0: خوامی دمت واتشاد بند در خوش انجار کردیم خلک کار برنامه گشتی نخدمت او دور هاتنا پتریاک جهانی کلدانا کو ابرو الهرم کردستان تایبت پاریزگاه دهو که هات یبوی که کو پترم آگهداری انجام دی سردانی بینو گرین یا سردانی بریس هیثم پتروس شمعون سکرتیر یانا نوهدرا روشنبیری و جواکی اپی کات کریستیان دهو که کات هیثم دنباش
1: سر چاوز من
0: کات هیثم اکم پی پسیاری بکین رول پی کات اپ تایبت هاتنا پتریاک کلدانا الجهانی بو عراقی و هرم کردستانی و تایبت جی بو پاریزگاه دهو که چی گرینگی آخو هیو اب تایبت جی بو وی قناخانوکه کو پیکات گل کردستانی تایبت کرستیان تیدا در باز بند
1: بله سپاس کار حکیم راستی ای کمین برکتنا پاتر یکمه کلدان الجهانی سردانوی بو عراقی و پشتینگی چو پایتخت کردستان هولیر در جمالویر گل حکومت و حزب و پرلمان کردستان همین لویر نیشتین ای کمین باجیر هل بجارد برکت نوی چه حتا دوهوکی باش دوهوکی بارا پتر مسیحیت دوهوکی کلدانن جبر هندی وک دوهوک حتا حال بجارتن سردان دوهوکی جد کردن و دیف را دیچه باجیر دیجی یعنی شنیکا دیده سپیکا چه تا القوشی و زافا و آکی و آمدی و چه تا هولیری و چه تا جارا کادی زفر تا داشتا میسل اوید ها یعنی بس چوبه ایتی تاور گرتن کلدان دوهوکی کرستیان دوهوکی ایکش وان وقت بیژن خلکیت خوجید در برینا پیک بجیان بیری وقت او فو بو جنابی محافظ دوکیشی گود و کلک گلک تکام دوکیت هات و دوکی که باجیر باقی بو و پیک خاطید من بیری بی فرق و جدایی دوکی جیان فو بری ببرن اش بر هنده ایکمی پینگاوی هاتا آتا دوکیشی بله
0: که کشتا مکم بی بیژین بکات خلک پاریزگاه ها دو که و حاطنا پتریاک جهانی یک کلدانا کو هرم کردستان پاریزگاه ها دو که چه پیامک دا کریستیانا تای بجی هوا وچا وچا گوته اوی چه گوته و تای بجی مدید که ماوی چند روزان پاریزگاه ها دو که و گل القوش و اداره سر بخوی ازاخو یه سردانات که تو برنامه بی هر وقت دادیار کرد چند سردان ها پکتید انجامید با سردانا و شنیزی دیتنا کریستیانا چید گهینی؟
1: ایک حاکیم راستی سردانا پاتریا که من با دوهوکی و دوره بهدینا نخره او بی رساله که گهاند ام موجودن ام رساله گهاند پاتریا که من ام موجود دوهوکی مجید پشتوانت بید مجید ولو هندک کیمو کیو ساتی دیتین وک مکل دان دامو دزگید حکومتی یت خوجه دو که من دقیق سال جیگاهانه یعنی وقت پست اداری پست پارلمانتارا پست چون گلگ کلدان وان عبیدیت کی متهم یت نافذگاه حکومت کردستان طیبت دو کی داد اما چی مگاهانه آوجی خوشحالی بجیگ افر رساله بجیگ ورگد و سر هندجیگ آو بی ما نیشا ویج و سرکه پاتریک ما کلدان مش نشاد ما نشاد دوک ایک شوان باجرد ملبد تک وژیانینا چکو وقتی هات دوکی همی خلک دوکی بی فرق جدا چش بوسلمان دجی زیدی بت جبلی یت مت کریستیان سردانوی کرد خوش حالی به همی پیشوازی او همی هات کرن او کیفه کی خوش جبر هندی اوید ها افتشتا ام وقت نشادن نشاد دوکی پیک ویژیانی نشادن دوکی ملبند پیک ویژیانی دوکی ایک شوان سنترت جهانی پیک ویژیانی که تا گریدان اوشی خوشحالی بشه اوشی در بارویشی گلک سینگه که وکیلی ورگرد و دی بزافت کرد گل حکومت کردستانی پشنی گود از دی دانستانیم گل حکومت کردستانی جی ورگرینم هندک که ماسی جی ولو نکی ماسی نجی وقت بیجر اما بس وقت ما گوت افدی مجی گوید امجی من مشوارکه که نف حکمت کردستانی و حکمت خوجی دوک
0: بلی که کسیم فروسا پیگ وجیانی الهرم کردستانی بتای بجی پاریزگه ها دو که یعنی روش با روش یمید بینین ورارت کرد گشه پیدانت کرد بتای بجی پیکات وی پاریزگه الهاتنا پتریاک کلدانا یه جیهانی بود دو که او مدید کو جمارکا زور یا کساتیت سراست پاریزگاه ها دهو که همان دمده ميري ازديال جيهاني والعراقي والكردستاني بيكاتي ازديجي سند انا ويكير بيكاتي مسلمان بيكاتي انديتر ينخو جيه دوكي اباني هوا چاوا ديد يعني اف براهيني و بيك وزيانك و الپارزگاه دوكي والهرم وكردستاني جشت كر
1: بشك كاك حكيم رافي دهوكي نمونه بو بيك وزياني يعني ننو كجي ام بحشت كان هكار ام چنه بری پیجی و شیست و سال و حفظه سال هکر ام بین دوی که جی که همی توخی همی خلک دوی که بفرق دویش آینیش نتاوش کلتورش همی همی پیک و جان دوی که همی کذن بین اش بر هندی وقت سردانه اجی بود دوی که کرد یعنی نتشته که نکوی غریب بو آنکو عجیب گرتی اوان پیک خاطر سردانی که بالعکس باور بکر که حکیم هندگ هاوالد ما نزیکت ما گازدش مجید کرن گوتن هکر مزانی با امجی دا اینویری و خوشحالی و دا سردان پاتریه که مکن بس او بی دنگ کرد هاتنوی بودوی که بو ماوی که کرد و دیزور تا چتا هولی ریو لویری دی کندک شولی دیگتن اش بر هندی وعد داما وعد مجد دا خلکی خو خلکی جوی خلکی دو کش برایت میت کردید مسلمان وید ازیدی کردید ازیدی وید میت جیگه لویری ما وعد داوا وقت بیت دو که مش وقت بیشن سوزنامه که سوزایی که مش پاتریک ما پاتریک خواهی گرد وقت بیت دو که گودی ده رو جامینه ما گودی نه پازه رو جامینه دی سردان همی خلکی دو کت کتی آغاواتا رهس پیت دو که دی فرق جدا گل ازیدی و گل ید مسلمان دو که و یدی جیگ دامو دزگیت حکومی جی دی سردان ایک ایک احتمالا ام دي سردانا مالت واجه كان يعني فرق دايل دوكي اجبار هندي كيفاوي غالك هات فان سردانا روشك كورد و خلقه ما هوسا قصتوي و پيروزباوي جي كرن كيفاوي غالك هات و اواجي منشا دوكي اوايا بيك واجه دوكي شكاون ده حطان نوكش باو باو فيرد باي ديارا و حطان نوكش ام بردوام سر تيك واجه هانش
0: بل كاكشم الفان سردانت كو بجن فطرياكي كلداني كو جيهاني أبرو العراقي والهريما كردستاني فارزقها دوكي جالك مديد كو أبا ماوي چند روجانا خلقي تبينيت سردانات كات نخوشات بينيت خلقي كريستيانت بينيت بيكاتي ديد بينيت أباني بوا وكو بيكاتي كريستيان طيبت وكو كلداني دوكي يعني چه جاتوا يعني چه هزاكا ديد جاتوا وهندي كو أبرو فطرياكي جيهاني الولاد خويا الكردستاني العراقي أبغاني تجهي
1: كوك حاكم كوك حكيم أمل سيشان بأمل هوليري بين البايتخت الكردستاني جنوب سلوكي حكومتي الحاضر بالويري أوجيك بسينجي كفره قلت باترياك قلت تشي كريستيان جيك جدر بولاتي خاصة كردستاني بيتا قندت خو بيتا باجير خو قلت أمت وك حكمت الكردستاني درگاهی ما بوی وکریه بهاری کاری او برا او چی شکل جهه بتن اولی نشان دادن صبحی دوست با وقتی پاتریه که من چطه دولت وقت چطه فاتیکان و چطه دولت زلهز و اوید اتحاد اورپ و یدی و امریکا و اصفان دولت دین دی اف پیاما حکمت کردستانی آن کو سلوک حکمتی دی گهین توان عرضه کردستان درجه فوکریه بو همی خلکی ما یعنی اگر بیشن بو همی ملتا بس وقت طایبت امن کرسیانه کلدان دواری درجه حکومت و پرلمان حکومتی فکرینه بو پیش واضیوا و بو هادیکاری واجیک هندی دیف امکانیاتن سلوک حکومتی اف پشنیار دینا بر جنوب پاتریاک امن ویری حاضر بوزید یعنی اش بر هندی دهو که ایک شوانه احتمالا بوزانی جیک بر حیامه که هکر هندك دولة مندت كلدان الأمريكا قصة محافظة دهوك شيء كرين بوزاني كم بري باتري بيت قصة محافظة دهوك شيء كرين بو هندك مشاريع دهوك بين دا بتر خلكي مجلو يلي بتشول كرين بس
0: كاكي سم الدهوك يعني تواري كالتوري دا تواري فرهنجي دا تواري روشنبيري دا تواري جدا جدا دا بکاتی خلک دهو که یعنی وکو کریستیان رنگ امید بینین که خما دهو که خما باب خوشیه یعنی بوی که کپتر خزمت آوی باجیری بیتده کنون رول گش یا آودانی آوی باجیریه تیتا نیشادان روش بروش که حکمت کردستانی سررای من قیلان و نخوشی پیشیاوی لی حکمت هریما کردستانی پنگاف باش اتوار آبدانی ده هاویتن بون ده کروله که گش دهوک ورار افتید پیشکفتین پاوه بینید اوانی نیچه ده خوشکرینه وکو پیکات کریستیان
1: که حکیم طبیعت بشر وک بشر طبیعت که هی وک ام بجنی هر طماعه هم دید شتک هبت هر ده خوازید کتن وک ام کلدان وک همی بشر دهوکی ام ده خواست کن وک حکمت کردستانی پتر چاوه خودت دهوکی بیف فرق زایی مثلا او کلدانیه او آشوریه آن او مسلمانه آن او یزیدیه آن او کرده که دیه نخیر وک حکمت کردستانی وک بابه بوم همیا چاو باب فرق زایی بو همی نکتن او جی بلا حکمت کردستانی فرق زایی نو همیا نکتن و راستی جی چکو از گلگ نزی که پاتریک بوم وقت جناب محافظه دو که هاتا فشو هاتا نکویرینش آخف نکو گوتا محافظ دو که گل خوش بیو کیفا محافظ دو که جیهاد دکتر علی تتر گوتی او پازه سال از نات ما دو که من بشمیش دو که بیتی وقتیش تا ازل مطران المیسل بوم گوتی نکو دو که دو که گوریده که مازر میتیرا بید گوتیش آلو که حتی از گشت ما دیر عمل دو که ما ایتانا آنکو دیر برانی گود من گلک گلک دو که پاکش دید گود کیفا من گلک خود اوشی رساله که اما وقت دو کیا بناوی دی هر دی وقت چطع سردانوی دولت دیشید احتمال دی بیشید من ایچ وان باجر العراق پاکش دید دو کیا اوشی رساله که دی گهی کش در غوالاتشی گوش بر هندی وقت ام مکویناتا ام هر دو خاطا ما في خود كان هم بشر طم أول بيجي مقولة من بداية الشتاء أم بشر طم عن ما هيش تدبير تفت إداري لنا كل دون الدوكي شوفوا كل دون الدوكي إيش وان خلكي غفر الدوكي نا هم الدوكي نا هندك كيموسي تاي بس ما أف كيموسي نف حكمة الله كرب بينن أم إم إكسر أم بيجي حكمة ما تبيت أف كيموسي نا جيب جيكن حكمة جيك بابا برلمان جيك بابا كل هنده شلوات کتن امز دا خالوش حکمت کردستان کن هنده که پلا بو دامو دزگه اداری یا پرمانی بو کلدان بو کشی
0: بل که کشم بسیار که دیده تا پیش یعنی تمین خوشیادا تمین خوشیادا جی و مدید دم شرداع جی و مدید نخوشیت سرگل کردستان هاتین هریما کردستان هاتین کریستیان پیکات میدوان آفچه همی آجی کردستان مالا خودید و کردستان در گهوه همی گاواجی یه فکریه با همی خلک پکاتت عراق و ناو چند دیتر جیبوی که کوفه سقامگیری و آرامی افوکه که ام المالت خود آزادین الولات خود آزادین امن و امانت یا برقراره اوانه وکو پکات کریستیان و خوشی که دیت که سقامگیری و آرامی کردستانه تایبت الدهو که ناو چند دیتر جی کردستان مالا همیانه
1: بله که حکیم از بودت شکلی بشه بوزانی ها بوزانی بشه مهواجی الدهو که ما وقت طائفه که سریان ملدهو که نبوها ابد ما نبو تقریبا حتی 500 ساله ملدهو که نبوها بری احتمالا هندك هبو الدهو که بس پیشنگی نما بین الدهو که 500 ساله نوکه الدهو که نوکه السنتر الدهو که 405 خیزان سریانی الدهو که آقنجی بون شول و مال خوش میسل خانت فو فروتن شبه ما درگو خو بوابا کر ما پیش واضی آوا خلکی کر و اوان جیگ پاتر یکی ما گل جناب برای گوری سروکو حکمتی اف آخشی گود گود وقت امیش میسر روین کردستان درگه فو بوابا کر و خلکی ما همی قصد کردستان بین بوزانی جیگ باغدا جی مروف محلوی هبون خلک جویل برن همون بس باری بوی بوده برنه بون اونو که کردستان او تانو که جید تاک حکیم ایک خیزان نزویا میسل سنتر میسل بری داعش تقریبا حتی 2000 خیزان مال میسل هبون همی یان دوتی یان هولیر یان چونش در بولاتی نوکه جیگ یک خیزان نزویا میسل او جیگ نشانوی دتن نشانا خلکی اوش در بولاتی و دولت اوید اجنبی قصلا کردستان دکتن اف اخصمان بشنوا جیگ حتی که نزویرین فرقیا کردستانی و جدا عراقی آبایی وقتی دشتا میسل من 300,000 نفوس کریستیان من دشتا میسل تنیه بیش بیلی سنتر میسل همیا یعنی از بیمتا پینچ خیزان ترین نچونه بغدا و خار میسل

0: جیهانی کلدانا با هریما کردستان پاریزگاه دوکه ابرو خانم کلارا عیدیشو اندام خولا پینجی ها پرلمان کردستان گلمه دا کلارا خان دم باش
1: دم باش
0: بله کلارا خان گرنگی ها هاتنا پتریاک جیهانی کلدانا با عراق و هریما کردستان پاریزگاه دوکه چید گهینی؟
1: بله در سپاس بوچا کت حکیم سپاس بو همی گهدارت را و دو پاتت کتل سرهنده جی کو کنیسه یا خورا گرتی بو و یک بونا کنیسه پخوشی نیزیک بونا بابه کنیسه یا بخونو که پاتریارک مظن کنیسه کلدانی عراقی و جهانی همی و سر خلک کلدانی لو من بشنه بابه کنیسه و نیزیک بونا بابه کنیسه ش ایماندار آیا و پاپشتی بوانا بو همی مسیحیان هرمه بو همه مسیحیت عراقی و ابخو کسی کوی دل بغدادی تن یعنی اول مطران بول استرالیا وقتی هاتی تنصیب کرن و کو درجاوی آینی هاتی بلند کرن بو پاتریارکی او ده کارو بارن خو همه انتا بغدای بله
0: بله الوان روژید کو بونمونال دهو

0: ترین ما امکانی سیرین ما امکانی اوش که آشتیا ایمانداریا ریز گرتن وی خلکی اوید کو ام پیگ و جهه که چین دو پاتی السر گرینگی ها پیگ و جیانی جید کتن و ریز گرتن اتنا برا همی پیگ هاتانا کردستان هم زانین دویراتی ها سالین بوریدا ببو مالکش بو صدان خیزان مسیحی اوید کو رفینش اش ظلم و ظلمانی استیش نخوشی لاما اف اف اف اف هنی پیگه اف اف هم گوتی بیگه ما خودم تلیب کنن دفکه و پیامین کنیسه حاضر بو نا پاتریار که ناف خلکی کردستانی نبتنی سردان بو بلکی دو پاتیل سر هیزی و خورا گرتنی و نامه که کنیسه دیمینی پترنیزی که خلکی خوبیتن و بهاین آشتی و هاوکاری و محبت و ریز گرتنی دو پاتیل افت هنی وکی مگوتی بهاین آشتی و هاوکاری و قبیل کرنی و ریز گرتنی همی خلکی اوی پیگ بجین بنیات هر کمالگه های که پیزه لو مثلا دانوی بو کردستانی کار و دانه خو هبو یا روحی یا آینی و هر وسا یا نشتیمانی و هر وسا یا پیگ بجیانه که اول رسالاوی بو و دو پاتید کتنید ناخفنید خدا وقتی پیزید بجیتن سر گرینکیا پیگ بجیانه کردستانه و دو پاتید کتن که اوی بخونی زیگی به چنده بویه یعنی
1: روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

او دیتن و گهداری برنامه و نیترین و چیان مل تیک توک و فیسبوک رادیو دیوک ببینن.

سلاف و دنباش گهدارین رادیو دهو گهدارین برنامه فوکس فوکس افروکه یا ورزشی دید پشمایک سیوان لجورا کنترولی رایان دیدگل هوا داوین بله گهداران ام دی افریقه بحث ل مونديال 2026 کی کو و کو دیار ل 11 مه 16 بکری و حتی نو که کومکا یاریان هاتینه د گروپ 12 هیفه کو کومکا یاریان فیروش 18 هات بو انجام دان د مجمر 5 کوریا دیگل چیک یاری انجام ده و اف یاری شی به سرکفتن هر بجارت کوریا بدو گولا برن بر گولا که سرکفتن یاری آوانا بدو ماهی کاده هر واساج گرینترین یاری بجن همی یاری دوی مندیال دیگل اکت گرم و گرنگ بون بس پترین هر بجارتیان ات و یاری دا بجن گولین تومار گرین ابتنه هر بجارتی هایتی نبیدن کود دمی یاری دیگل هر بجارتی اسکوتلند آگری یاری آوان به و چی گول تومار نگری هر وصاح البجارتية تركياجي كو ياريوان دم جمير حفتي سبيدة بود قال هالبجارتية أستراليا هالبجارتية أستراليا ساركفتن تماركر ابدو قلابي برانبر كو هالبجارتية تركياجي قول تمار نكرينة هر وصاح

شارتي اسبانيا جير يدنا برا اسبانيا و رأس الاخضر او جيب وكافيا بيغول اب دماهي كادم دماهی کاری جی کوهاتی انجام دان شویدیل دمجمیر دوی شوی هل بجارتی غانا دابر هل بجارتی خانا و هل بجارتی بنما ادوی یاریش دا هل بجارتی بنما چه گول تومار نگرن هر واسا پترین بجینی هل بجارتی جی گولای که یت انجام دان ادوی مندیال دا حتا نو که افت یاریت هاتی نگرن گهداران هل بجارتی المانیا بجینوی هل بجارتی که یاریوان لی 14 ماه 6 هات یکرن گل هل بجارتی کراسا و ادویره دا هل بجارتی المانیا بجن پترین گول تومار کرن 7 گول ادویره دا تومار کرن یا سرنش راکشتر ادویره دا یعنی یا گرین تر ادویاری دا که هل بجارتی یاری گره کرد دنیز اونداف ایکم بشتی کو ایکم در کفتنا خو ات موندیال دا در کتی بشتی و کو یدک بو ات گیم دوی دا هات ید ناف یاری دا گولک تو مارکر و دو اسیست جی بجن درست کرن المانیا بجن ریکورد دا دیرو گی شکاند کو یا برازیلی شکاند و کو خودانا پترین گل دا دیرو گا جامع جیهانی دو 29 گل تو مارکر بون و سر کفتنا گرن که المانیا پیگه خود پلا ایک یار اسبندیا کو مالا دا جای گیر کریا کو یاریا به دا دیاری پری کت دیوار بیدن و هفدم کروس واش دی ریپری اکوادور بیتن اوی یا بشنیا گرینگ بو بو ما کوردا کویاری کرکه کورت چایا اوی کول تومار بگتن گودران هر واسا د مونډیال 2026 دا کو اول هر سه ولاتن امریکا مکزیک کانادا ته د انجام ده او کو دیار جی کو 48 هل بجارتی د د و مونډیال دا پشیدارن کو بجاره کی هر واسا 104 یاری ده نه انجام ده د چوف یت حاجه کرا و یت پشتوانت مندیال و پشتوانت هل بجارتی و همیه جاف لسر هر دوسترین جهانی میسی و مبابینه کده کی ریکورد کلوزش گینید دست بگاریاری حسابو بله پشتیاری هاتی انجام دان که هل بجارتی ارژانتینه دمیارید گل هل بجارتی جزائر گری که او جی سه گل تومار گرن ادویره داد یاریو ایکی دا که بیشین ریکورد میروسلاوا کلوزه یاریکر ارژانتین میسی اف ریکوردش کانده که پیشتر هل بجارتی المانیا بیشین کلوزه اف ریکورده هب و حتی نوکه بشازه گولانه که گول کاره دیرو کی تا ده هل بجارتن سر لیسته داده پیشتی هنگی هل بجار کابتنه لیونیل میسی کابتنه هل بجارتی ارژانتینه اب سیزده گولانته دن که ادویره دا بیشین لیونیل میسی یاریو ایکیا موندیل داشت یا هاتریکه السر جزائر تومار بکتن و ریکورد میروسلاوا کلوزه یا گلکار میشوی موندیاله یک سانگر نوکه یعنی به جین گولن میسی یاری کری میسی و هر واسای کلوزه 16 گولن ام ده چاوره بیدن کده به موندیاله ده میسی ده چند گولا تومار کتن هر واسا مباپه ده چند گولان تومار کتنه

بله، گهداران در میاریتن انجام دان چو به نویدن پشتوان و دناوا یاری دا پیدا بن اما موندیال جیدا که پشتوان اوان همی ولاتان ادوره دا ید پشک دارن ویره فیفا هجداریه گا توند بلاف گریه کل جنار کسنه پیدا چونه یا موندیاله اد فدراسیون فوتبال جهانی دا فیفا هجداریه گا توند بو اوان جمعور دناوا یاریگه دا کارن تک دانت کن آنکود بیشن واناشی کار تک دانت هده کرن تون دو تیجیت کن فیفا نویسره که فرمی بو همی دستین پشتوانان یین هل بجارتین پشکدار حتی بلاف کرن که دیفچونه که تیرو تسل ادگل ده سلاتین امنیین هر سه ولاتین مهواندار تده کرن آنکو ولاتین امریکا، کندا و مکسیکه که حتی نو که کمکا کسین تک در حتی ندست سر کرن دیار کرده که هر پشتوانه که بهت دست سر کرن جبر تندو تیجیه ده پرابونین گرام بران بر هبن شواناجی زیندان کرنه که بر وقت که حتی موندیال دماهی تیدن یان دوره خسناوی پشتی سزاین دارایی این جه به نور گردن و جی بریاره کانیه که پیشتر جی دمی موندیال دست بگری فیفای چندین و جی بریاره و رکار و رنمای نی بو یاری کرا دانابون هر واسا بو هلبجارتی دانابون کتنا و یاری کرنه دا بو نمونه کنا بیتن یاری کر دست خوب دوی خوب اگتن جبر هنده که دمی آخفتنه تده گوتن کامیرا نشدن وی آن شروع وکار نشن شروع وکرنه بدن و پیوه ویره جی بجن اف هجداریه جی بو جماور خو دانای آنکو بو پشتوانات نوا یاری گره دانایا تیتا چواره گرن که افروکه حتا صبحی جوان دوازده یاری اندین موندیال بهنه انجام دان که شویدی دو ماهی کیاری مگوتی ازباکستان و کولومبیا بولدم جمیر بینجی سپید اف یاری ایوهات یا گرن هل بجارتی ازباکستان بشن توشی خسارتی بود گل هل بجارتی کولومبیا به سی گلا برن بر گلا که هر واسه هنده کم یاری اندین و گروپی ماینه چیک لدم جمیر هفتی ایواری چیک ده یاریت گل جنوب افریق یا گدن هر واسه یاریت نوبره هل بجارتی سویس را هل بجارتی بوس نجی لدم جمیر دهی شف ده ده گرن اتتا چواره گرن که افروکه شیروشا پیشن بی کش کما یازده هندک یاریندی بهنه انجام دان که هل بجارتی کندا الدم جمیر اکی شب ده گل هل بجارتی قطر یاری گدن هر واسا مکسی گل کوریا جنوبی الدم جمیر چاری شف یاری ده ده انجام دان امریکا جل دم جمیر دهی شف ده یاری گل هل بجارتی استرالیا گدن و گلک یاری الدم جمیر ایکی شوته نکردن دمجمیر چاری شوته نکردن بس پشتوان بردامه اپ مخابنی و هلبجارتی عراق جی کویاریوان توشی خسارتی بود گل هلبجارتی نرویج اپ گولا که برام بر چار گولان

بله گودران ما استری هر بجارتی فرانسا کلیان مباپه به جیدن کیف خوشی خود یار کرده که پشتیش شاید دو گلم بو هر بجارتی ولاده خوب سرکفتن برانبر هر بجارتی سنگال بینیدن که یاری وند به سه گلا برانبر گلا گب دو ماهی کاد بو اتیاری اکیا موندیال دا گودیه که اوه پینگا و اکیا او هشتا کاروان یه دریجه لی اف سرکفتن درگه بو بردامیدان انجام باش از بخو از بخات را چکرنا دیرو که که ما ادگل هر بجارتی ولاده خو و رخنه ده رخنه جده هر هبن بس از گرنگی برخنان آدم آرمان جاکه های بناوه ولاده خو فکسا من چوانیا بلندگرنه آسته خویه و هر وسا تمر کرنه گولانه جبرگو من ناس ناود ویدن اوه هم مباپه دیار هیره که گرنگی برخنا ناده دن امبر به دنگو باسن ورزشی ناف خو بشین که ده دیار گرن باجر دهو که ده ووارتنین کوبا عراق یا والیبول مهوان کردن. به فرمی فیدراسون والیبول عراق باجر دهو که وگهات هل بجارتیه بو هفرکین ووارتن قارمانی عراق دخوا جهر یعنی یکی کریه که حسب شکداری هبیدن به نویسه رکا فرمی حتی دست بگاوه مهی آرستای فیدراسون بهده گرن. ده دخویانی که دایا روشنموانی حبیب علی سرکه فدراسیون نفات دیار کریه که بریار اکلاب و یا قناقا اکی یا وارتنین که با عراق سر استه کچان با پیش کفتیان دیاله هلا گرتیان یا سنحاری پلیاریگه ها دهو که بید پارسگه ها دهو که بیدن خوشوان اف هفرکی لحفتی ها بهدن لحفت مها بهدن دست به بگدن و هر یانه اکا تیم اکا کچان ها بیدن حسب شکداری بگدن دبنوی سرکا فرمی دیگل برگرتنا مرجان با فدراسیون هنری جوان برگرتنا یانه بشکدار حتی ایکی ماها بهدنه دیو داده کنبونگا تایبت هده کرن با جبو زانین اوان یعنی پشکدار بری دانان رنماین قارمانیه و چوانه پره برنا سیستم و شوازه خوله و درباز بنا یعنی بو قناخا دماهیه بله گوه دارن فکستا ما یا ورسشی و افروکه هر افا با مده دیار کرن که یاریت هلبجار موندیاله اویت هنکرن که بو افشه و اویت مایو هر وصا با صباحیش اویت هنکرن ده ما ده هفته ها بهده جوان بیدون که ام انجامن باشین وان هلبجار دیاب دینه دیار کرن تا فکسه کادی دمی با باش بیدن

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جه خلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چی رو که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

شرفة دينا وشرفة دينا وشرفة دينا.

روزانه لرادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

خلق بزن شوخ وشك من لي هلا دلي من كير كير جان يا وخلق.

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوگ بگن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک

روزانه لرادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

جاگر تقین و بطل کن او بریاره جی چند دم جویران بشتیوه که هاد که گشتیان سردان جی دی وانس جاگر سروک امریکا بوی والاتی ها تا حلواشاندن پشتی واجو کرنا لیکتی گشت نامایات ناف برا امریکا و ایران داشت لای دونالد ترامپ سروک امریکا و برپرسه که بره کوچکا سپیو سرکرده که اپوزیسیون ایران پیشوازی ریکفتن دیکن و بگاوکا گرنگت بینن بولاواز کرنا رژه مطارانه و وگراندن آرامی بو دوره جواتا بلند آسایش و نشتیمانی تأکیل سرچاو در یکا هیر سرب جه اینان آلکتی گشتناد نو براولات خو امریکا دا دکت و راد گهینیت دا اگر هر پیشرکاریه

دا شلای امریکا و گاون برانبر یندیار کلی دهن هاوتن. ایمانویل ماکرون سرو کمار فرانسا را گهاند گهورین رژیمان پریکا بردومان بدست ناهید و رخنه تنجی السیاست بنیامه نتنیاهو گرتن. هر وصا تأکید کرد که پاریس پشکدار نبوید در شرکی دا که آرمان جنوی نین رون بند. فلودیمیر زلینسکی سروکی اوکرانیا رادگهینید ولاتوی کار دکد دا که بری هاتنا ورز زستانه پریکا دیبلوماسی و فشاران دماهی که پشار دگل روسیا بینید. هفدم کتی اوروپا جی سزاین سر موسکو بودم دازده حیوان درش کرن. شاد و بخت ورمنده.

برنامه اکش خلقی برنامه گیگره دای جین و جیارا هر تاککیه ده جواکی دا اکش خلقی لروجه سشنبی الدمجمیل یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه اکش خلقی.

0: دم باس گودارو بینرت رادیو دهو که دمی هوا اشاد بیتن اوه جارا کادیتر ادگل خلق کادیترش برنامه ایکش خلقی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیحات دوکی بله گودارو بینرت خوشت بیم دهوک دکفنده دهوک اشلای کلتوری به هر وسا جینو جیارا آکنجین دهو که اتگوینده کاسب کاری اتگوینده چوا بویه دهو که چه کار تا تکرن چه پیشه دهو که هبو دور اوی بابتی ماموستا شیرزاد مختار میوان برنامه ایکش خلکیه شیرزاد مختارش مالبات دیرینت پارزگاه دهو که دی بزاف گین دوی خلکی دا گلکا که شیرزاد که وینه دانستاندنه چند دکل سر جین و جیاراوی و مالباتاوی و هر دیسا بجین دهوکا که بین و دیسان که شیرزاد وکو ورزجوانه که دیرین جی تیته نیاسین پارزگاه دو که سالت هفته دا ورزجوان پارزگاه دهوکی بوده و پروژه جی درباره دهو که نکدست که شهزادی دایه همین دفخو نبیسی نه و دمکی نزیک دا انشالله پانه یا خود دست پروژه ها تکرن دیوی با وانه بیشن پسیارا همی ها دیه دین بو که شهزاد که او برسه به سرده که شهزاد بخیراتی برای سر جا با
1: سپاسی آتیم برزی که فرصت با وی دلیل راستی به خوشحال بوم ابر که در بابت حسای گرم و جه سرنج را کش خلکی مای باجر دهو که اب تایبت و پارزگاه دهو که گشتی
0: کیفا مبخوده ایت وقت از ایک دهو که کیون بینه بوم بحث دهو که کیون کرد که دهو که چاب و سیده شرزاد کاره بجین دهو که وکو گند وکو ناحیه گون بیجین دهوک ببوره دهوک وکو پارزگه هبن کسان کو بیجین پیزانینا سر دهوک دتمه دتا گهدارو بینه ردمه باید جاره دست پیکی پیچه که سیده شیرزاد پتر دین نیاسی بو خلک خو هلبتا مالباتا سیده شیرزاد مالا مختاری کنه بجین معروف دهوکی سیده شیرزاد تو مولی چندی برا؟
1: جدای بوی سال 1956 من
0: 56
1: الباجر دوکی
0: بخود توی جدای بوی
1: بله مالبات

0: برنامه کم ندو که دا سال 1886 از شمجمت چرخ نوزده با پیر من یه برنیاس افسر و افسر دولت عثمانی و اجدایی بود دهوگه چرخ نوزده بری هنگیجی اکید طبعا باب ویجیل دهوگه بود و توی سروی دمیجی ده هشتا دهوگ گند حتی راده که یه میشین بیشین جیارا خوب رویت برن پره که ترش و توالی و رز و جمال بود و دو جید سردم بره جیا برنیاز بود آوه که بوش و لورا جی که چم و اکید بیشین درامت و چمی و
1: چم ها بوده؟
0: بله
1: مال با تو باقیه تو باب
0: بله بله چم ها بونو
1: کی رو بود چم اتوان سیدن؟
0: چم اتوانا شکروی بون ریبار شکروی سر ریبار شکروی بون و شم بجمتا جی حتی راده که خدا ملکه که معظم بون
1: یعنی ملاک بون؟
0: ملاک بون
1: با پیره تا؟
0: بله باب با پیره من
1: باب با پیره تا؟
0: بله یعنی اینگی برنیاس یعنی نوکه گورستان ها کراش میگذره یا اول سنتر باجری
1: دفندق سولاف
0: بله او تو سروی دمی دال چرخه نوزده نزیکی چندونه مکا کرنه وکی
1: گورستان
0: بله اش یعنی اش دب خودان و ایک بخشی بو کسانت که دهو که امر خودت کن لویره به نده شارده
1: کی لوی سردمی دی پیزانینه تا بی سردمی بابه با پیره تا عرد خو بیجی نکنه بیجی دیاری دا
0: اول
1: سر کی شو کی حکم لویوی سردمی
0: دی ماهی که پیزانین مهین لطاپوی حتانو کجی که یا برنیاسه که اف عرده هنی ها بو تبرع کردم بو مرید دو که بله
1: کی حکمت لوی سردمی دی پیزانینه ته
0: لسر کیش دمی
1: اوا بابه با پیره ته بیشین او عرد تبرع کردی بو
0: بله
1: حکمت کی بو لوی سردمی دی پیزانینه ته که شرزان
0: دی پیزانینه خود دیرو که آتوشت بیشی سروی چرخی سال 1850 دوگ وقتی بوی ناحیه
1: بله
0: چوا بو ناحیه امارا بهدینان ها بو نزیکی چار چرخا چار قرنا حکمرانی ها خود گر
1: بله
0: پیشتی هنگی دولت عثمانی یعنی حولت حلواشاندنا و اماراتی دان و چپ شر بد چپ بله. رازی بون بدن اف اماره ها تا حلوشاندن یعنی هشم بجمت سروی دمیوی توشت بیجی اماره بهدینان حکمرانی ها دور خرید کرد دور بهدینان خرید کرد
1: راست
0: سال 1850 وقتی نهلای دیف بزانین 1840 تشته که اماره بهدینان نما یعنی کتت دست دولت عثمانی دا سروی دمی نه امپراتوریت جی بو هنگی دولت بو ولات عثمانی بو پشتی هنگی دوک 1850 جی بو مرمکا سیاسی بو پترش مرمکا ویانا بو دوک حضا بو دوک و دوک کرا ناحیه پشتی بیست و بیجا چند سالکا دوک کرا قضا وقتی بوی قضا اول بحث حکمرانی ها سروی دمیدیم اکسر گره دا لیوا میسله و هنگید گود نه لیوا
1: بله
0: قضا بو لیوا گره حتا گره دان قضا چه لیوا میسل و بو برزکرن و شینوار و حکمرانی ها امارا بهدینان مرم جه سیاسی بود پترش برخاطر جاود دوی که به تانجیش برخ
1: بله راست بو برجوانده دوی که
0: بزرد بو برجواندی ها سیاست خدا پشتی سروی دمی چند مالبات اکل دوی که بون راستی اف مالبات تنجی ها حطانو كد برنيوسن
1: او جالك ابيت فيتو بيجي كل شيء زاد يعني ديف بيزانين اتا
0: بلا ديف بيزانين من ديف بيزانين بيجن صالة 1843 مالا مفتي لدهوكي هون مالا مصطفى
1: بجوا
0: بلا مالا بابيري محسوبة كي باب بابيري هو مصطفى علي بيبين هو أبل دو كي بون يعني مال باتت برنيوس تين حطان كي أكون جد هو كنا أبد هني جه داخل بب داخل زلي بورين تيام هيكر من داي مال بات جبير كير بن أنجي ناد بنا وتشند أجي أفت شتهني أف صحبت وأخفت نتاز بيجم من خر يتنبي صاين من البرجة باشا روجي دا كما باي بارتو كيك
1: ام دينا بروجي سيا سيدا شزاد بيجين بان جيل دو كي هبون ازي دي دو كي هبون كيفن دا فالال دو كي هبون كيفن دا دي بيزوني نتا
0: جينا دي بوام بيزوني نا الصالة سيا حتى صالة بينجي اكونجي دو كي 4000 حتى 8000 كساو مروا بابا 4000 حتى 8000 4 تاخا بيتات تاخي بسلمانا تاخي جيا و تاخي فالا مسيحيا دي ماهي كي تاخي ارمانا و تاخي كي بجي بو ارماناتن ارماني چواهاتن پشتي فرمانا و راول تركا و جل فرمانا یا پیگوت یا
1: راست
0: نو دنگه
1: راست
0: بلاو بون الدور گلش و هات نه دهو که پشتی چند سال
1: دهو که زاخو بیرسی
0: بله زاخو چه نه زاخو پرانی ها لکش زاخو یتن ولی پشتی هنگی هات نه دهو که تو مات بخوشیان تاخه که چکن بود نه تاخه ارمانا
1: سیده شده مالا سعید آقایجی که بندار دهو که بویه
0: بله بیرا من چت ایتن بیرا من و مالا محمد استیت ایتن خالم ستی بخو ستی پیرا منه ستی یا برنیاز بود کسات یا خو یا سر بخو یا خرد بود یعنی که بیجن سروی دمی حسات خرد بود که
1: ستی رحمت به دیکا محمد استیت
0: دیکا طاهر یا بله دیکا طاهر استیت دیکا علی استیت
1: بله
0: يعني
1: تدید بو
0: چهار من ندید بو بله باش دید بو
1: یا پیزانین بو ستی
0: ستی ها او گل ایجارا صحبت دیتا کرن مالبات دهوکی ها یعنی بو چی مثلا دمشنه طهر ستی آن محمد ستی بو نمونه یعنی هستین دهوکی چد بتن نل دهوی کلتوری بوی کردواری لدفمه هچی آفرت ها ظلام و زی امر خودت کرد وقتت ما بتنه عیال بناوه دیکید بودن تایبت ستی یا بناوه دین بو یا خورد بو
1: باشه سیده شد تو دویشی من ستی دید بو
0: بله
1: ستی چه بحث کبن کرد
0: ستی بحث
1: دوکا کبن
0: بله.
1: یا بری که بیجین بیجین بری ببته بری ببته ناحی آن ببته قضا که بیجیش بابا با پیرت خوب ارگر بید
0: بله اب خود ستی بارابتر یعنی کساتی آخویا تایبت ها بود نه وکی از بوده هنده این نمونه اینم ایکش آفرت نوودنگ و کساتی آخویا تایبت های سعاد علی افندی بود سعود علی افندی بتا مت من حسابه که نبوی سالا که امر خود کری
1: خود جرازی بید
0: از شن بجمتا و که فرهنگ ای بو فرهنگ ای که دهو که بو بو پزانینا بو و که اینا بجن خزنا همی پزانین دهو که بو یعنی گل ایجاد صحبت ای که بو مکتن و من بسپاسی و پرانیا صحبت تویت نویستان دفخو یا از گلک قرزاره او بومه یعنی هندی پیزانین دانه من بو نمونه یکم آفرد بود چوی قطاب خانه دو که
1: کی ساله؟
0: سال 1938 خاندنا خو حتی شش سرطایی لوال لوی زمانی تشتاکی کم بود یعنی حتی شش سرطایی یا بری خاند یعنی اگر که علی افندی افسر بود توی وقتی دل جیش عثمانی دا پشت انگلز یعنی اگر کرتی ایجه پشت اینجا بریندار بول شهر جهانی ای که برینه که سخت دیو دجوار بو سالت پشت دی ماهی کاتی شهر و برینه توی سال بوی نوه شورش ای چه بو هکر وقتی چوی ناف جیش عثمان دیا ایتی کلبون ای چه بود گل کردت با کور وقتی شورش ها شیخ سعید پیرانی چه بوی
1: اوی بخوب درفت دید
0: اوینه از درفت دید هاری کاریا چکی افسر ای بول هنگ وقت ملکی بو
1: بله
0: پشتی بریتانیا حاطی سر حکمرانی عراقی ور گرتی و عراق کریه مستعمرک بخو سروی دمی چکی که مازن بو شیخ سعید پیرانی فرکر بو هاری کاری وک شورش هکی اپکو سرهلدان ای بو سرهلدان ای که برفره بود نکشه از بجن حتی دو حیواجی نکشه پشتی هنگی حتا حلوه شانده نیزی که پینجی شوراشگیر و خباکیر سروی درمی هر چند شوراشکا نقشه بندی بو یا آینی بو بله با حتی حده که امشین بجن بزاوی بو یا کردواری علی افندی وقتی گرد حلوه شانده علی افندی پی حسین کچه که دایوی با دیف یاسا لشکر عراقی خیانت کارکا مظلوم بود یعنی خیانت العظمى بود نه کیش هم دادگاه ها بغدا لویر پشتی دیفچون و گل کرین حکم سیداردان دانا سر علی افندی وقتی حکم سیداردان دانا سر وکی اوکی چه بود یعنی هولکا وکی دیف نویسینی تخو منت نویسانی عقیده که او اوی عقیدی هاری کاری ها علی افندی کرد که بس لیبورین جه بگرد عفی جه گرد پشتی عفی جه گردی هر محکمه اوی دیتو تا وکید بشن پلاویا لشکری سملی وکر گوتی تو بوی امرو وکی مدنی نو که تو عسکری جه کلاس او بول نفی کرن
1: نه اعدام کرد
0: نه لیبورین عفو جه گرد نفیکر نه جنوبی اما سر سعاده هات سعاد خانم
1: علی چی سعاده بود؟
0: بابه
1: بود چه وقت گشته و علی؟
0: علی افندی با پیرم بود
1: با پیرم بله کرم
0: سعاد متام نه
1: کرم که
0: پشتی هنگه قطاب خانه خو بده ماهی که اینا وقتی چوی نه علی افندی سروی دمی نفیکر جارکاتی بره دیمنه که هی دیل که کاتب عدل آمیدیه او عسکری جه خلاص بون
1: کی سال که کاتب عدل؟
0: سال 1939
1: بله
0: نه بو تشتاکی بو سال
1: بله کرم کسی
0: سی و نه چلی بو تقریبا دیمان تا اینا تصویر تا این یعنی
1: بله
0: مفتی آمیدیه گل کمکا برنیاز آمیدیه اول یعنی پره که دیروکی بود از شنبش
1: مدهی سیده شد زده به اکونا بشین تشته که گله که گرنگه اب تشته کجا نا به تبه حس گرین به جاتش که که وگواسته که بود گوتی سردم ستیه خود جا رازی به تو ستیه جی سردم بری خوی توت گردین و هیدی هیدی تجی یا با هوا گوتی اب اب ارشی فکر گله که مازنه در دفخو همی هوا بنا مار هوا چوار دفخو هل گردیه
0: اب خو ب وقتی و کولین هاتی نکرین دست پیک راستی مبخو سر اینجا مرا کشان همی گوا محمد استیه تشتید گوتا من از وک کارا که برفره کرید باری را گهانده ندا تلویزیون رادیو روزنامه نویسین منا یعنی محمد استیه تشتید گوتا من خودی جه راضی بدن دا بیجتن تا قلمه های مش خونه که تا هندید از چون هکو از چون جه اف پیزانین دفمه هین گل خوبه فجاس حس کم تو بنویسی تو بخو مفایش دیرو که بیری مفایش اوتشتی مدیتی بخو بنویسی راستی مگلی صحبت ویتیرین اشن بجمتا من سر قلم تنویسان و از شام حتا حده که این باب اوان بابتا برفرهتر لیب کم مفامش سعاده علی افندی گیرد و حکمت ها من از یه نیزی که بوم گله گله مفایی که مازن مجوریت چونکو پیزانی نتویل سر دهو که دیف و گواستنا باب و بوه و
1: اما دست بود دستی
0: بله صابت دست بود دستی اوه تنه همین من نویسان وقتی من نویسان از کت مبر یعنی گلک بابت منت کرینه گتار مقال
1: تا بلاف کرینه
0: من بلاف کرن حتی حده که پشتی این یه مسح کری از دوی بابتی شینا از بلاف کم ده خر وکم کم وکم و ملبرل پاشا روژه که نیزیک اپکم پرتو که
1: دینه بی پروژه
0: بله
1: دینه
0: پا پرتو که ها یعنی خروه کرنا پیزانی نایا و دیرو که یعنی
1: محمد استیه چه شورد کر؟
0: محمد استیه
1: جاره بابته چه شورد کر؟
0: باب من کارمن بول روبریا غاباته غابات دوگه
1: غابات دوگه
0: بله
1: محمد استیه؟
0: محمد استیه اشون بجمعتا کارت آزادت یعنی حر بون
1: سیکادوگی
0: بله سیکادوگی بس محمد استی دو تشتا جاره که از شما روبریا کلاپوری یا روبر و خانم بهار از بیجن و یا چالاک گله گله یعنی جه کاری و جه سرنج را کشه یا برنیاسه من و نکی محمد استی دیواری ده مگوته او اینا بو ویره پر رحمت بد گوتی اه مگوته چی بو او گوتی گوتی بس دهوات یه دو که اونی برنیاز بو پر رقاسی و دهوات یه که
1: بله بله
0: مگوته چی دی گوتی دنگی ویجی استرانت فلکلوری گوتی
1: اونده یونا گوتن؟
0: اه گوتن
1: چرا دفعه نگوتی نه؟
0: بله گوتن
1: دنگی باش بو؟
0: دنگی خوش بو بس با چه
1: تو؟ نه کمامی تو بیشی؟
0: نه نه خاله نه
1: خاله ببوره ببوره
0: نه نه برو واجب از شم بشمتا محمد استی هشت دیوان ها تیاری یعنی بس تش دنگ مگو تا رغبر یا دزگهی مگو تا محمد استی دیرو که که دوگیه سیاست مدار بو نه سیاسی بو سالا پینجی و هشته حتاب شست و سه دو جرای حاطی زندان کرن بر پرس سندیکا کره کارن دهو که بود
1: سردم عبدالکریم قاسم
0: بزابط سالا پینجی و شش ایکم خونیشاندان دهو که چه بوی پینجی و شش بویا پیشاندان اکا ملی و شعبی محمد استی پیرا بود
1: چه نابو نیشان؟
0: هکر بیراتا به تفتیرو که ها وقتی مصر قنات سویس تأمین کرد

0: اوهانه وقتی چه بو گفتنه خونیشاندان و راپرین سر تا سری دوره چه بو یعنی اگر یتگفن هبن میراوابتن بس با وک دیروک محمد ستیه به شیانت خو وک کارگرک وک عاملک جوتیارا کریکارا روشنبیرا خدان هزرا و از شمش به تلاینت سیاسی خروه بون مازنترین خونیشاندان دوی کل پنجی و شش چه بون وقتی چه بود ملک حکمرانی ملکی بود اوان های تشتا کار اینا یعنی افس گوتنا محمد ستیه جه سرنج را کشه یا حطانو که راستیه که بو های گرتن کمک او سرپرشتیا مظاهره کریم خونیشاندانه کریم گرتن که نت زندانه و الهنگ یعنی او سیاست جهیوه کرنا بریتانی هنگی جیک خود زندان و کاری نه هندک لحنت سیاسی بردان هندک لحنت سیاسی حکم کردم محمد سی هر دو گوتی گوتی وقتی پنجی شش ام کردین از زندانی و دوی که هنگی جگی و بوم بوچی هندک بردان نفسی به گونه باریه بون هندک جی حکم کردم ایکی شوا گوتی از حکم کردم دو سالا از برما زندانا بعقوبه زندانا بعقوبه جی هنگ دوتنه زندانا پشتی هفت دریا پشت هفت دریا خلف سبع قضبان هفت درگه بون حتا تو چوه دیمایی که
1: بله
0: یعنی هنده آسه بون مقصد جه دوکی جیگ وکرن چونکو سیاسا فرق تست کار اینا بریتانیا وکی همی عردار بله. کار اینا
1: طهر ستیه دی بله. بزاند من کسی که روشن بیر بو
0: بله
1: خالده
0: راست
1: اوجه کسی که روشن راست. بیر بو بجین کتاب خانه جی ها بو ارشیفه که باجی ها بو
0: راست.
1: ما پخوشی کتابی دوی دیت اینجار که چون سردانه و یکی ریل مال بله. کساتی ها بیده چوا ده
0: کساتی ها طهر ستیه گرتی بو ایکش آریشت بی یعنی حزا هنده نبو خل بیجتن او ها طهر ست ستیه یه برنیاسا یه روشن بیره یه تگهشتیه اوی پرتو که خانه که بو یا خوب خوب یا طایبت یاوی بو یعنی جاره که قطابیه که زانکویا میسل دکتورات خان اطراحاوی سر شعرا هوزاند جاهلی بون ادبر اسلام هاد گوتا اکی من دویتن از اکی بینم یه فاما بتت وی باری دا که جو گوتا اکی هیل دوو که بس پا خو نادتا نیاسین زیب زی دیتا با گوتا اف حوزانه چوا هاد یا گوتن بیتکا حوزانه گوتا طهر نشیاخو این نه بس بیت ای کابرای بس بیتش بگیر ای حوزان خر گوتی
1: نکرم
0: که حوزان گوتی ناوه حوزان بانیجی گوتی او چه بیروری و چه مناسب
1: آده بله دب چینه تورکی دی
0: بله
1: دب بحثیت رحمتی تارستی اکیز خلا نبم شکسیت ایکی بو وقت جگار زبانه چه
0: خوشحالی و از
1: شانازی
0: و فخره یعنی و از فخره جیب شانازیت بم اوی حتی حد که باش یعنی هاری کاریا چند بنامالا گاد کر او بنامالا تنه ایک شوا مالامه و یعنی بابه مد زندانه و سجنی و مامه رخمه و بابه جلادتی زندانه و بو خاله محمد محمد ستیه در بدر بو چو بو یز بو شورشا
1: بله
0: ایلول تو سری دمی دا او امجی قطابی بون طلبه بون هاوین امچون مال دفشول کر یعنو کجی تو 25 جگارد مزه بم کرد دستیم دا دو کمه بوتا کمه بیست
1: املویر فیلم یار یک باو

0: نه یاری اویدی بو مدگره شدد جگارا
1: راسته
0: شده بون هر شده ای بیس جگارا بون بیس مزبن بون
1: مزبن جی هبون فیلتر وای زر بو
0: اینا فیلتر نه خالی بو اما تا دا گری دا حولی که جاهنگ اویدی هبون قایش هبون قایش ها نیزی که احتمال پینجی شست زبانات کرنه تیدا تیتند کرنه سر
1: بله ایو خو خلیگ دا
0: نه نه فرخسین یکه بود فرخسین دا تا قطی وقتی تا قطا تیتند هر دا که اثر هر دا که اثر زبانات شدیا قطان یل فرخسین زبانات شدیا
1: بله
0: طبعا مالا خیزان آوت مجه بوتا گوتی اوان آوشت پیچان آوگیت یه نو طبقت مازن هبون یه توسایت مازن امچون او طبق ما دانان سر سری خو اول هاوینی وقت از بجمنتا وقتی ما قطاب خانه وقتی بو بهم ودانا بهم ودانا هاوینی مل دف شول کر کار کر یعنی چه پینج فل سگ دا بومم مهم بس با چه بو
1: خدا بی بسیاری جی بیکم او شد دا زبانی بچنده بو سیده
0: از بیجم با پنج فلساب و ده فلساب و سری وقتی با حتی بیست فلساب جیه با
1: بله
0: و جا تیتنا تارستی و برنیاز با تیتنا گاره با
1: راسته تارستی رحمت بیتی معروف با یه برنیاز با اپ جگاره
0: بله
1: راسته
0: نه نه حتی اویدیاوی وقتی شدان زبان آمد چید کرد کاغذ اگمتیت آلان سرنویسا با سیگار تار سیگار تار یعنی دوی که بس هوا بون
1: این راسته
0: هبو هندک منافس هون بله کس ندیشته
1: این راسته سیده
0: و سال شیستا و هفته
1: و من کنه به چنده که من بحث مال باده کرد
0: بله
1: سید خاندنات ها چه ها بود سیده شیرزاد
0: خاندنام
1: امدی پیچه کادی پاش اینه نف باجری
0: بله
1: دا بی توریج خلاص
0: که خاندنام دهو که بول ای که سرطایی حتی سید دو سید سرطایی اش وکی من اشارت پیدای اما جدای سال 1956 اجدای بوی من سال 1959 اشم بیجم حرکا شوافی بو او چند جی ما بحث نگیر چکو محمد سی سران دی جهات دست سر کرن
1: بله.
0: باب می جهات زندان کرن و مام ما هات زندان کرن سالا شستو ای که دیسا چونت زندانه و شستو سی او حرکا او دی هات یا قومی ها یا بجن قومه چی هنگه بعثی بون و او قومه چی بون و او متعصب و او تندرو یت قومت شد عربی ابو جارای کادی هوا گرتن و دست سر کردن دست پیکره و راستی گله گله یعنی شم بیشین مجزرت خینه چه بون العراق پیشتی پیشتی باوی من جارای کادی بیشل سال شستا و زندان درکتی حتا نفیکرن بو اکسرش دوی که بو باجر حله
1: سر چه هات بو گرتن؟
0: سر سیاست او
1: سیاست
0: بله لوی سردمی وقت نفیکرین هر کس که زندان درد کرد نت هلال باجه روی
1: فکره چو بود؟
0: فکره شعیاتی
1: بود شعیاتیه؟
0: بله
1: بله بسر کرداتی بود؟
0: بله اما مام من سرا پارتیاتیه بود یعنی تاوانت گناه باریت و چون نت راضی بودن حکمران یا هنگی خواستن یا بعثی
1: بجا چه شعی به چه هر
0: حزب همی حزب همی حزب بلعکس برو واجی یعنی جوازی اکا وصا نبو
1: سیده شزاد او بیجن فکراوی سردمی یا همی لاین سیاسی ایک حزر بو ایک بره بو
0: بله نه ما اتوزانی از بتل سالا پنجی و هفته بره ایک چه بو بره اتحاد وطنی گودنه ایکت یا نشتیمانی اتحاد وطن یا پکاتی بوش
1: ایکت یا نشتیمانی یا چه؟
0: یا عراق
1: یا عراق
0: جبه
1: جبه
0: برای نشتیمانی عراقه پکاتا بوش هفت حزبا سروی دمی وکی دیرو که حزبا شوی راضی نبو که پارتی دیموکراتی کردستان دیگل برای دانه بچنکو رو لکه مازن ها بود يعني ناف خلكي ناف خلكي كردستان دا وحتى سياسات مدار تدا هبون سرگرابان صحا عراقی جی همشین بیشین کار تکر نکا خویا حلوست خدان حلوست بو پیوندی اکا ما بین حزب شعید دا چه بو و حزب دیمقراطی کردستان که اندام بتن توی برای دا
1: بله
0: سروی دا میجی چه جوازی نبو یعنی همشین بیشمت ما بین حزب يعني همي حزب حزب الاجتماعي بون لا ماجي كي وقت ديرتم بيج ديرتم وقت بردم بيج
1: حتى چند تا خان سيدر دروكي
0: مل دوكي حتى سيب تي داي خان پشتي هي ابو ام بري سي نفي بو نه حل من صفا سيب تي داي المدرسه حمورابي صالت شيستا خان پشتي هي جاره کدی با مشور راوی دای تا دست سر کنن الحله او جه زارو که که هات سپیده که در یه ما قطع گوت یا اپ عربی گوت در یه قطع سپیده و هشت هم نشو بوینه قطع بخانه مزانی گوت با من خو خلاص که با من هات یا گرتن گوت عمو ابوین لزم گل خلی خلص نفسه اما خوصا با من جی دو میوان جل دف مبون میوان و چو و میلان چون که چرا که دین اون چون بغدا
1: بله پشتی که دهوکه
0: دهوکه پشتی هنگی ام جارا که دیل چون بغدا ما خاند سالا که بغدا سالا دیر دارم چون حلا چه عربی لعف و کلک و یاسین آقای و همی حکم وظیفه پشتی هنگی جارا که دیل ششک دوی از ورمت دهوکه اف قطاب خانانو که یا مدرسه الاولاد بود نه یا که سال 1948 هات یا آوا کرن گل آماده یا که پیوه ها بون آوا کرن تا که سحکه ایجی بری وانا وانا ایکت بری بازید بجنه
1: بره
0: الویرم تمام کرشه شیب تیدایه پشت اینگه چومه قناقا نوینجیل هر دهو که حتی آماده یا که پشت اینگه چومه پیمانگی ها سلیمانگی یا کارگیری
1: بله و پیشتی که تو حتی دامز راندن؟
0: نه والا پیشتی هنگه قناقه کنی دست بکر قناقه پیش مرگاتی و من از گشم نفرزت پیش مرگل سال 1908 بیگی
1: چند سال با پیش مرگسی؟
0: نزیکی 5 سال حتی 6 سال پیش مرگاتی مکر یعنی حتی حده که همسین بیشین جیانه که جواز بوش جیانه با جیری و جیانه و نخواست ما بوی که وکی ما تنه با جیر دید بو یعنی قرض بوی بس با چو بو
1: هر
0: بیسام خیزانه ای بوین یعنی اکل پیرا من ما تکل یا ایکو دود کر نا تا زانیه و چه حزبه نه تا زانیه و
1: چه هده و بیشیم سیدان
0: بعد جوازی نه بو
1: ایک هزر بو
0: بزابط هزر نمان ها رژیم ها گربگور بو یا دکتاتوری یا که ظلم و زورداری الخلقه
1: بزابا شعیب بو که بزابا
0: بله اگل حزبا شعیب بو پارتی دیمقراطی کردستان بو
1: همه هنگی چوا بو بی سرده
0: گلک گلک یعنی حتی نو کش گلک جا اصنده برادر ها دبینم از هست ناکم که از چه هزرم او چه هزره یعنی خزانه ای بوینه شون بجمتا
1: پیگ و در کتنا چالاکی
0: ها؟ پیگ و چالاکیت کرن، پیگ و ناند خار، پیگ و حوالینیت کرن، پیگ و براوانیش خود کرن، پیگ و هرشت کرن
1: یعنی مقصد، مقصد حزب شعوعی عراقی و کردستانی؟
0: عراقی بود سری
1: عراقی مقصد او هاو نبویه که فکر شعوعیت المنطقه بالاف کن بلکو دیجی رژیم بویه؟
0: دریش مکه بو نه الان رژیم و دکتاتوری و چسباندن و دیمقراطیت العراق و دابین کرن و مافه گل کردستان و
1: دعمه هوا چه تا کرن سیده شرزاد؟
0: اولا دعمه هوا راستی یعنی
1: شکی؟ اول راست بود
0: چک بومش سوریه تا پریکا ریخراوت فلسطینی بود پریکا احزاب شعیت عالمی بود بو نمونه خستک ایتالیا بو ما هاتل بیرامه یعنی خستک ها نمونه ای بو یا عملاق بو يعني او خاصه شمجمتا خدمتا بشمرگو گلگ هاتا کرن
1: کیره دانا بو؟ خاصه
0: دانا بو رخ پشتاشان و نوزنگ وارا خود بس یا خسته که وکی اینا بین یا سفری بو بس هاتا لگدان یا رکوپی بو
1: بله
0: هاری کاری ها چکیشی به راست یا نبو یعنی چک گلک تاتا یعنی ها چک بونمونه مقاومت برگیری ها طایرات هاتا گشتن منطقه ما
1: سیدا وقتی مه هدیه دیچید منه که سالر وقتی مه هدیه دیچید بین سیدا شیرزاد و مالبات هواجی ام طایبتی ادو بحثتی که وک نمونه وردجوانه که دیرین باجر دهو که بود
0: بله
1: کی سال بود و تا چه جور ورزشت کرد سیدا؟
0: مطابانه دست بکری و راستی جی وکی همی یاری کرا دست بکی تو لگره که کولان که تاپانه تیگه
1: راست
0: بچا چپ تاپا بچی بیت هنگی تاپت بچی که نبون ما پاتا با خود کرد نتاپا
1: راست بشی
0: کولان که مدی رو جاده مدی رو هدی هدی یعنی وکی غریزه که بو یعنی چشم بشمتا
1: تحش ورزشت
0: کرد؟ ورزشت کرد گلک گلک
1: قدمی؟
0: قدمی بتایی باید پشتی هنگی لحیدی هیدی سحکه این عمری من 16 با 17 سال اویدی چه بون تیپت
1: ملی
0: ملی جا من تاریخ دیرو که اینا خاری جاره که پنج من گوت سی تیم ها بون بس اب خو راز وکر نک ها جده فکاک فهمی فهم عبدالله نوک سر و که اکتیا تاپاپی بود سر ده وقتا که دا گوت همه پنج بون لویا مهم دی ماهی که دو تیپ چونه دی ماهی که یاری هلگورد و لاوان بو
1: ترکیش که بود؟
0: از لاوان بو
1: کی بون یاری که هفان تا
0: از این کفش مدن از قوی بچیکی با بون بچیکترین یاری که
1: به ترکیش خط دید کرد برا؟
0: از
1: هجوم؟
0: بله
1: هرشبر
0: هرشبر دست چپه پیچپه بس من وکیت بیشن پیمنی راست و چپ وکی ای با تاپانه بس با تاپانه وکی دی دستی نه بیشن از بو ما رخ چپ
1: حوالت ده؟
0: حوالت ما از بیشمت انو که رحمت بود نعمت بو مصطفی مراد بو اسماعیل مراد بو ترکی بو رحمت بود ترکی حسین قادوی ابت مایت برنیاس حمید محمود بو رمضان بو رمضان
1: حسن قاسم بو
0: رمضان بو نه حسن قاسم جیله پشتینگی و اول دجمته هیچ تا عمری من 16 17 سال
1: بله بله
0: داوت را بو من گوتا تا
1: بله
0: رمضان رمضان
1: تبو نادی دو جکریه
0: بله پشتی از دبوتا بحثی و دیمایی که یاریه کن هفته و سه وقتی هات یکیرین یعنی بیرامت
1: نادی دوگ نبود هفته و سه؟
0: هنگی؟ هبو
1: هبو
0: بس هشتا اویدی خو نکد بود سر سکه که وکید بشن
1: بله
0: دی ماهی کیاری شن بجمتا نیوا دوهو که احتمال های خرفه بود هکر مبالغه نبتن لیوا ساحا لیوایی
1: و ساحا جو آخ بود؟
0: آخ بود هکر شن بجمتا وقتی تاپت چوش دروی خطی نت شو هندی خلق هات بود درمان دوریه
1: آنجی دب دیوار برای جیشه که بده
0: بله اینجا خو اوجی گیرته بون جمهوری لوری و قلابه و او سربانوات تجی خلق بود یعنی ما هندی دیتی جمهور نیوا دو کشم بجمتا و خیوتگه ایجی خیوت ایجی دانا بود بیرامتیتن هنگی پارزگیر دو که هاشم عقراوی بود یل کمک ها بر پرسوان چارش حتی پنج ریزا پشت کودو بون سر خطی ده چی ما یاریه اگه دلیوه ها بود
1: نه کرم
0: یاری دست بکر یاری جی که اویده جی ها بود معلقه جی ها بود معلقه که ایران از پیش نوی فیصل بود
1: معلقه عربی بود کردی بود
0: کردی بود کردی
1: دلخت تا خوب نویل بیراتنی نیست
0: بله بله
1: چود گو
0: نکده بیش
1: مطبع شیرزاد و حمید
0: نه گوتم شیرکو
1: شیرکو
0: شیرکو مختار المختار جی
1: شیرکو با حمید حمید
0: والا مهم علی گلچه ما بو علی برایم علی مختار
1: بله
0: گول اکثر علی حطا کرم استا هلگور یه گول اکرم تشتا که مهم نکشا ده ده قاکا یعنی اول شاهدی ها گل اک جارا یاری ها یا نادهوی بحثتی تا کرم چه حاضر بونم چه پشت من یا بیرا گلک یاری که راجی او گو پشتی نکشا ده دقیقه پیش دقیقه بوسا تپای حاطا برپیت من مر تپا بر بر تنی یعنی
1: گل که بو؟
0: و گل هلگورد
1: ها گل هلگورد
0: اول نیاره دیمایی که
1: بله نیهایی ها
0: او
1: کاس و میزه و
0: تشکر آنو با قیامت ها پیش مهتن نیوه دوه که هاتی ها یا برده خلکی دوه که برده
1: هاشم اقراوی هات بود؟
0: هاشم مانا بله بره بونا هاشم اقراوی بود سرپرستی هایی بود
1: بله
0: ما گولا و کویه اینا وقتی گولا و کویه میرا مخونه دیتا ساعت یا میاماز یاری که را هوا بالعره والله همیجی او بون از
1: که کیف حالی جی گل هات یعنی
0: آره برس آره
1: با گولا کسر حالی کری
0: با طلاوی بگر
1: بله بله
0: والا پشتی دیمای کاتیاری از بجو هم خساره دید انجام دا کاسا باشترین یاری کر دانه من
1: وقت کل سالار اشارتی ده ادت من دو ماهی بسیار و کرتی سیدا کرتی
0: بله
1: موینه که تا دیدی اینا دی دهوک
0: بله
1: کی بون او یاری کری لگتا حسن قاسم بو
0: حسن قاسم بو
1: حمید محمود بو
0: یوبرت اودیشو بو جودت بر احمد بتن بروا بو
1: بله
0: رشید توفیق
1: رشید بایو. توفیق جرجیس الگلوانه بو؟
0: جرجیس پشتینگی سالات
1: بله
0: جرجیس نهینگی یاری کرد دو که بلا بون یعنی من بو نادی شرط آقا کری از شرطانه بو طلبه بون بونمونه یعنی
1: سیدا جارا کدی بسیار کد او گلک کردی گره تو مجید پروژه که سر دو که کردی تو جا بده برسوا مبده
0: راستی چند مالبات دو که خلیک دان و چند ماه ساله که دو ساله شان ری خراوه که بگ بینن افری خراوه خراوه کرنه بو دوکیت گرن پیرو و پروگرام خوی دانه
1: این تیدا شولت کن؟
0: بله بردوامی تیدا شولت کن و اندک کسایت یه دوکیت برنیاس یه تیدا هین و البرجی پروژه برفره بتن و کمبونه که برفره بتا کرن بو مالوات دوکیت و خلک دوکیت کرن و بتا
1: دست خوش سیده زود سپاس بود کنی برینش نکا بیشن گل کا یا پر روش بود یا خوش بود گل جنابه تا و از چابه تا ماجید کم سیدا و دخازار لبورینش برای خو شیرکو آن شیرزاد بیشن
0: شیرزاد بیشن همه شیرکو جید
1: شیرکو تو تی بواری ورزش شیدا
0: بزاوت
1: بله گدار و بینرد خوشتوی به چند ماتین دومایی که خلکا به جارش برنامه ایکش خلکی حتی جارا که دیتر و میوانه که دیتر بخاطره و خودید گل هوا بیده
2: دهوک رادیو 88.5 88.9

سبيدا يافرو روشا عيني حكومته سويسرا فرمي راجهن كو او دانو ستاندلين بريال سرهات يدان ين تايبت بجهينان ايا دشتنامه لك تيگشتن اتنا بر امریکا و ایران دا بود دماه اینان ابشار روش حالات ناوین خواهدتن پاش اخستن اف بریارجی چند دم جمیران پشتیوه یکی هاد کو گشتیان سردانا جی دی وانس جیگر سروک امریکا بوی والاتی هاتا حلوشاندن پشتی واجو کرنا لیک دیگه هشت نامیات ناف برا امریکا و ایران داشت لای دونالد ترامپ سروک امریکا و بر پرسک بری کوچ کاسپیو سر کرده که اپوزیسیون ایران پیش وازی ریکفتن دیکنو بگاوکا گرنگت بینن بولا واس کرنا رژیم اطرانه و گراندن آرامی بوده وره جوات بلند آسایش نشتیمانی ایران تاکید سر چاودری که هور سر جهینان علیک دیگهشتناد نفبرا ولات خو امریکا دادکت و راد گهینیت دا اگر هر پیشلکاری که داج لای امریکا و گاوین برانبر ین دیار کری دهن حاویتن ایمانویل ماکرون سر کمار فرانسا را گهان گوهرین رژیمان بریکا بردومان بدست ناهت و رخنه تنجیل سیاستین بنیامه نتانیاهو ورگرتن. هر وصا تأکید کرد که پاریس پشکدار نبوید شرکی دا که آرمان جنوی نین روم بند.

فلودیمیر زلینسکی سروکی اوکرانیا رات گهینیت ولاته وی کار دکت دا کو بری هاتنا ورز زفستان پریکا دیبلوماسی و فشاران دو ماهی که پشار دگل روسیا بینید و هفدم اکتیا اوروپا جی سزاین السر موسکو بودم دازده حیوان درش کرنده. روزنامه وال ستریت جورنال اشکرا کریه وزارت جنگی امریکا پنتاگون بزاوه دکت برای 8 میلیار دلار دی وک بودجه که زیده بودا پوشینات چون شر ایران و خرجی سربازی دی ابدز و بینید. وزارت ساخلمی لبنان لیترین آمار قربانی هرش آسمانی اسرائیل بو سر دور باشور ولاتی بلاف کرن. شاد و بختوار بنده.

0: روزانه لرادیو دهوک و دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهوک بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد. کردو آوارابون، ساخلمی، کودان، پرسو بر پرس، ایک جخلکی، ربازا چاندنه، برگری شارستانی، هرسترانک چیروکه که، کلتور، رنامه، دیالوگ و بیاروک. بارزانی و تفگره رزگاری خوزیا کرد. برنامه بارزانی و تفگره رزگاری خوزیا کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسیگلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربارن بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرن و پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرهی شه در هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهه تا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گودار نجاب خوشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادیا منگشتی نف ایک ادگل خلق کانیش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد و اف پرتوکش نویسینا سروک مسعود بارزانیا.

سروک بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده بحث روله جاشن 66 پلانا توکلت علالله دا کریا کو دیوه پرتوک دا هاتیا لدسبه که روله جاشن 66 نقشه دا دیار نبو بله پاشان هزنمان لدبر بالاکیواتی بالاونو دست بکارن ویرانکاری دیجی خلکی کرن کمال مفتی وک فرمانده هزا قرداخ و محمد امین فرج وک فرمانده هزا پشدار هادبونه دیار کرن به هاریکاریا جاشان هزن حکومت هرش کرنه سر زوزک و هندرین بله بفرمان خوده پیشمرگه لسروان زال بو هزا مام وسوک و هزا کاسرکی بو لپشدار هاد بو هوارا هزا بالاکاتی درکفتن آوه هزه جه پشدار دلیوه دا محمد امین فرج کو هرشب که تسر پشتا شورش هروسا کمال مفتی لانه که شورش لقرداغ گرد بو هنده کساتین وک عمر شریف و ملاد زیرو سیامن بارزانی ده دلسوز بون بله هنده کندی خیانت کر کمال مفتی جوه خیانت رزگار بو بله پاش چند روژان لدبر قرادا خاطا کشتن برف کلک براگین خوژ کلار و گوهستن و پاشان او کسن لزونگاوی ناپاک دا رو چوین ادگل هز رجم بون سیخورونو کر لهر لایکی لدیف حوالن شورشت گریان و زانیاری درباره لوین آلوگورین هزا شورشت دادان سپای عراقه. هر وصا حولدان بوناساندن شورش گیران وک تیرورست گرتن و کشنا دوستن شورشه سوتنا مالان و تکدان دخلو دانی. روین آنکو گرتن خلکی بگونه و ستملیکیری چکار تکرنکا باش نبو. اندک لانگیرن وانجی لدبر آبادینان حبونجوانجی صدیق حاجی شعبان لدبر ریکان، ول دورو برندو که جی دو سرو کندی هبون تیلی گردی و رشید سعید آغا دوسکی اوان ندشان لبرانبری هزن شواشه لبر خوب گیرن و لوا ناوچین خوب جهلان و چونه انکوهانا خوب و حکومت ول دوهو که پشتی ماها حزیران همی دور جوان خوب فروشان هات نپاقش گیرن راستی اوکو او کارن نشرین ین جاشن نو انجام داین ول وانکر کو تاقم انجاشن کهون ده برکرنه دیگل دا وک فریشته دیار ببن جاشنو گهشنا استکی کو بون ابریکارن سپایو دا سالاتا ستمکاریا حکومته بچابه که کم تماشه گلی کرده کر بیس نور بون دگرتنو اشکنجا ددان هر کسکی زندانن خو بو خلک بگونه تجید کرن و ندخواستن خزمو کسو کارن پیشمرگی سزاین تون بدن دنا فریزنوان پیاو کجان داجی زور کس هبون جه اندامن کفنن پارتی کو ابراهیم احمد و طاقم وی سردا بربون دا کو ریزن شورش بجه بلن ابا لانه که مازن برینا شورش بو کو زیانه که مازن گهانده تفگر رزگاری خواست کرد و کارتی کرنه که خراب جی نسر پاشارو جا گلی کرد هبو عمید اسماعیل تای نعیمی فرمانده فرقا دو بیروریان خودا جی لسال 1985 دا کو هاتیا چاب کرن باسی هندید کتن که ظلام انسپیل دورو برین وی بوینه او دو بیجی سپای ده چو گندان را ده سوتن و هر کسی که لساره کاوان بو دگرد چون که وک هزن اسمانی خلکی بگونه تجید کرن. هندی جوان دوان هیرشانده لسرده برین آزاد کری هندک نافنیشان دیگل خو هد حل گردن دا که جین دهنه دیار کرن اگر بمباران بکن دیگل کارت کرن و باندور و مفادارتر بید با حکومت. عمر دبابو و اوه جی برگه که جوه یا عمید نافبری نویسی علی عسکری به بالونه کل دبر بالاکاتیل دف احمد لاوی بونو گوتنه جه توانبران بالون لسر نادانن مجی مبسل عمید اسماعیل تای نعیمی بخویا که گوتی لوه که شامن دیگل احمد لاوی سوار نابی تا کوان جهانی شامن ندد که توانبار تیدا وحویاین عمر دبابا و علی عسکری گوتن که ام یه آماده اینه به اکیب که این احمد لاوی بالونه که دو کرسی که بکار اینه و عمر دبابا و علی عسکری ایک لدیف ایک دگل خوب رنداکو هر جاره که هندک جوان جهان نشان بدد عقیده بالون نوان احمد لاوی شیال جهه و حویانا تاوانباری بدد لینزی کانیا آوه و انکو کپرانده اف طولستاندنه زیانه کامازنگهانده تاوانباره بیانا 29 حزیران سروک مسعود بارزانی ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرده نویساندیم حکومت چه باوریک انکو هیویک بود از و اینانا چو سرکفتن سربازی نما بو پشتی فیرو فیلن وانی جور و جور نسوای به مورال و نجاشن کون و نو به هوارا
وان بچن ناچار گشنوی باوریه کو وگریان لسر شیوازه که بین یک کار کرنه بلکو بشه ده برکا دانستاندنان دست بسر شورش ده بگیری تب تایبتی جی پشتی در نچونا نقشه توکلت علالله ده سالا دارن بغداجی دست بودیتنان کرو هندک ظلامن کردین کل بغدابون هنارتن وفدک لی پازده خزیران سال 1966 گشت گلاله و اف وفده ری خوشکر بو بو حاتنا وفدک مزنتر کو کرد و عرب و ترکمان پیک حات بون سرکردادیا تیپا شورا جیجی رازمندیا خول سرحات نوان دیار کر بو وفل هجده مه گشت جه دیار کریم اولانه سرکردادیا ما پی گوتو بیش کرنه پی حات بودان و گود بونه حکومت یا آماده گوتو بیشان بکتو گهیتا چاره سریه که بو کشا کردان لرکا آشتیه پیشنیا زوان او بو کو وفده که کردستان برام برحات ناوه وفده مازن بچیتا بغدا سرکرداسیا شورش جی رازمندیا خول سروه پیشنیاره جی دیار کرد لروجا 22 هیوه او وفد برف پایتخت

بله گودارین هجا و پشتوی به چنده مهاتینه دیماهی ها خلقه به جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تبگر آرزگاری خواست کرد که لرز و سلاوین بره و دلووان آکرین.

0: دهوك راديو #5 #5.ne.
1: رنشت بول بنداره جلی کردی لبرده آوری آوری لبرده.

0: دنگو باسان استودیوی رادیو ادهوک بهنه پیشکش کردن. سردر
1: حکومت سویسرا را گهان دانستاندن دور لکتی گهشتن ادناف برا امریکا و ایران دا هاتن پاش خستن. جواتا بلند آسایش نشتیمانی ایران را گهاند هر پیشال کاری کاش لای امریکا و گاوین برانبر دهه نهاویتن. ایمانویل ماکرونس را گهاند گهورین رژیم پریکا بردومان بدزوناهت و رخنن تنجیل نتنیاهوی گرتن. سپیده آورو رجعینی حکومت سویس را بفرمی را گهاند که او دانستاندنن بریال سرحاتی دان ین تایبت بجه اینان یادشت نامه لکت گهشتن ادنام بر امریکا و ایران دا بو دمه اینان بشار روشهرات ناوین خاتن پاشه خستن. بریال جی چند دم جمیران پشتیوه که هاد که گشت یان سردان جی دی وانس جیگر سروک امریکا بوی والاتی حاتی حلوشاندن. وزارت دروی سویس را پیامکی دا که آژانس هوالان یا فرانس پریس بلاف کریا را گهاند او دانستاندنن پلان بوهاتیه دانان که بریار بود نافبر امریکا و ایران و قطر و پاکستان دا بهن انجام دان هاتن پاشه خستن. وزارت دروی سویس را بی کو جوانکی نی بود اسپیکر نا ویا دانستاندن دیار بکد اما جپوی که جیکر سویس را بردوام یا برهوه بو آسان کاری کرنه ادوان دانستاندن دا و برهویین پیدویل دورا بورگن ستوک بردوامن. پشتی واجب کرنا لیکتی گهشتنا ناف برا امریکا و ایران داشت لی دونالد ترامپ سروکی امریکا و برپرسکی برای کوشکا سپیو سر کرده که اپوزیسیون ایران پیشوازی ریکفتنی دکن و بگاوکا گرنگت بینن بولاوازکر نارجه ماتارانه و وگراندن آرامیه بوده وره. علی رضا جعفر زاده جگیر روی بر نویسینگه واشنطن یا انجومن نیشتیمانی برنگاری ایران پیشوازی الدلیوه یا بدموه اینان شری دکت و بدیتناوی رژیم ایران شر وک قلقانک دیجی سر هلدان نافخوی بکار اینایه. لهمبر دا کیتی مکفارلاند جگیر بری رویشکار آسایش نتویه امریکا ریکفتن بنایاب و زیرکانه وصف دکد چونکی زیده باری هنده که ریگری الچیکر ناچکی اتومی دکد و ولات اندوره جی تیدا پشکدارن دی بیتا اگر نزمبونا بهای پترولو بوجاندن عبور امریکا. سکرتاریت جواتا بلند آسایش نشتیمانی ایران دراغهاندن اکا فرمی دا برسوا پیاما مشتبه خامنه ای ری بری بلند ایران دت درباره یا

نامه کالک دگشتن طهران و واشنطن انجمن د پیام خدا دلنیای دت ربر ولات خو گل ایران کو فرمان و رینمای خامنه ای تمامی دهن اب اینان انجمن بلند آسایش اجتماعی امریکا به پیمانشکن ناف دکتو تأکید دکت کو به بتمانه یکا تمام چوف دریا روت دانستاندن و جهینان برنمایان دکت اما جبه یکی جی دکت اگر هر لادان و پیشلکاری اکشلای امریکا و روب دت الدیف پلان و برنامه پیش وقتی دارشتی دی برسوین هفشه ودن امانوئل ماکرون سرکومای فرانسا را گهاند گوهرین رژیمان پریکا بردومان دست ناید و رخنه تنجی السیاست بنیامه نتنیاهو گرتن. هر وسا تأکید کرد که پاریس پشکدار نبوید شرکی دا که آرمان جنوی نین رون بن. سرکومای فرانسا آماجه پیه که کرد گوهرین رژیم پریکا سربازی پیدویب پراسیونین اردین مازن و شر چندین سالان هیا ما کرون نمونه شر افغانستان اینو گود اره پشتی پتر جه ده سالان گورین رژیم الویر یا سرکفتی بو نخیر لو ما از بینم کو پیدویا مپ هنده که جه سادهی و رون بینی هیا ما کرونی رخنین تند آرسته بنیامه نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل کرنو گود از بینم افرو نتانیاهو سیاست که گنجای و اگرتینینه آسایش اسرائیل نشت پریکا داگیر کرن آخا ولات جیران بهتا دابین کرن ده همان دم دا داخاز نتانیاهو کر الهم بردوسه لبنان هست بر پرسایتی بکت و بعقلانی رفتار بکت فلودیمیر زلینسکی سروکی اوکراینی سر هجمار خویا تایبد تلگرامی دا بلاف کر ولا تیوی چاوی لهنده بری دست بکرنا ورز سرمایه دو ماهی پیرشین روسیا بینید زلینسکی اما جبویه که جی کر که اگر شر بردوام بید اوکراینی پیدوی پاریکاری ازستانت بید که گاز و دیزل و کلو پل مزدب خوب بگیرید زده باری دا بکرنا کمتر نه جه 300 موشکان که داخوازی خو گهانده جواتا اوروپا شلایکی دیوه سرکرده نکتی اوروپا دلودکیا بروکسل دا ری کفتل سر دریش کرنا سزایل سر روسیا بودم دازده هیویندی اما جار ایکی سزایل سر کرتین جداین آبوی روسیا بو سالکا تمام بهینا دریش کرن دمکا برینو که شش هیوان جاره که اتادنا دریش کرن دیف راپورت که روشنامه وال ستریت جورنال ستیون واینبرگ یاری در وزیر جنگی امریکا دی چند روژن بوریدا پیوندی پیاسد نرین ولات خوک کریایا بو گنگ شکرنا داخاز نامه کانی یا دارایی او چند جید دمکی دایا کو ایداره دونالد ترامپ جیر فشار که مزند دایا بو دیار کرنا هرکاتی انتی چون اپراسیون سبازی دماهی روژنامه آنکو روژنامه اماجه بیه که جی کریا جماره که یاسادانرین امریکا دلگرانن جی که بون که گه انتقمنی استراتیجی او دبینن که افچنده دی کاریگری سر شیان واشنطن کت بو برهنگار بون هر قیران که دیل دورین جداین جهانی هفدم بر پرسیم پینتاگونه هجداری دایا اگر کنگریس رازی نبید سر ترخان کرنا وی بود جای رنگ الورز هاوینه او پاره بو اپراسیون سربازی هاتیه ترخان کرن بدو ماهی بید افرو وزارت سخلمی لبنان را گهاند انجام هیرش آسمانی سپای اسرائیل بو سرباشور لبنان حتانو که 18 کس هاتی نکشتن و 33 کس دیجی بریندار بویند دیف را گهاندن وزارت سخلمی اف آمره ده دمکی دایک و جزبیدهی افرو و آلوزی سربازی دور باشور لبنان چرتر بویند و فروکه جنگی اسرائیل زنجیره که هیرشان که این سر چندین گند دور جدال باشور ویوالاتی افیشات سربازی ده چارچوه دوامی ها گرژین سر سنوری ناف برا اسرائیل و لبنان دانا کمایه که پشوه که برچاف روی الزیده بونه کریه گوه داره نخوشت ویدر اجایی دنگو باسم دومایی کات شد و بخت وارده

روشانه لی رادیو دهو که داریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که داریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن بارزانی و تدارزگاری خوزا کرد کردو آوربون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هر سترانه چی رو که

0: De Hoog Radio, hashtag.in, hashtag.net.
1: لازر کر دوکی وسیلاوه خملاخو کر لهولیرو قلات گلا سور کر دزاخویه و پرا دلال اوینا ما دست پیکر.

سپیده یاورو روش انجی حکومت سوئیسرا فرمی راجعان کو افغانستان دلن بریار سرهاتی دان ین تایبت بجهینان آیا دشنامه الکتی گشتن اقنام بر امریکا و ایران دا بود دوماه ایران ابشار روش حالات نوین خاطن پاش اخستن اف بریار جی چند دم جمیران پشتیوه یک هاد کو گشتیان سردان جی دی وانس جیگیر سروکی امریکا بوی والاتی هاتا حلوشاندن پشتی واجو کرنا لیکتی گهشت نامایات نافبر امریکا و ایان داشت لای دونالد ترامپ سروکی امریکا و بر پرسک بری کوچ کاسپیو سرکده که اپوزیسیون ایران پیش وزیر رکفتن دیکن و بگاوکا گرنگ بینن بولاواز کرنا رژیم و ترانه و گراندن آرمی بوده وره جواتا پاریس پشکدار نبوید شرکی داک و آرمان جنوی نین رومبن فلودیمیر زلینسکی سروکی اوکرانیا راد گهینیت ولاتیوی کارد کد دا کو بری هاتنا ورز زغستان پریکا دیبلوماسی و فشاران دماهی که پشار دگل روسیا بینیت و هفدم اکتیا اوروپا جی سزاین السر موسکو بودم دازده حیوان درش کرنده روزنامه وال استریت جورنال اشکرا کریه وزارت جنگی امریکا پنتاگون بزاوه دکت برای 8 میلیارد دلار دی وک بودجه که زیده بودا پوشینا تیچونا شر ایران و خرجی سربازی دی ابدز و بینید وزارت سخلمی لبنان نوترین آمار قربانی هرش آسمانی اسرائیل بو سر دور باشور ولاتی بلاف کرن شاد و بختوار بدنه.

0: بني أسمر وقزي ما بس بالليل أبا دريان مدك جي مروكي خسر ديانة دخليان دولة بجو مرا منو سريك ومدك وخلي عليار دلو عيار دلو عيار دلو عيار دلو عيار دلو
1: بوري كلام كرنيل راديو دهود هيوانديه دي جماري بكن 0705 225 4774
2: دنه بابت هتا سه موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفرین صادف تنه بو صادف بچنکی ها به هفر کرد موبیلیات نافمان دا بجوره ها دیزاینی چهانه و جیکی دریش اولدیف همی زوقا موبیلیات اوفیس ها شیدت فیل با همی اوفیسات بردستن تا اوفیس دینا باخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچه هایت هایی ده هر الوری دسته کوی اوش لایکی و ویجا اکسسوارات نافمال بابت رازاندنه و افانتشتا هما دیکورات چنه دیکورات نافمال و دیسینگ روم و همی جدیف حزو خوزینده آها کدا صرف سلیب جبیرا منه چی؟ صدف سلیب جیاتو بتا بوشکو ها دوشکو بالیف جبران بن نایاب صدف بوسخ لمیانشتا و خوکو کیل دیوی جا بمفه سردانا پیشانگی

0: چه اهب باش ترین موبیلیت بخواهد هی ده هر الوری دسته کهوی اوش لایکی و ویژو اکسوارات نطمال بابت رازاندن و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نطمال دریسینگ روم و همی جلدی بحزو خوزینده آها کده صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبراند نایاب صدف بسخل میالشتا هوا کاکیل ده ویژو بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهوگی والله آفری صدف دمه بابت دیت اسم موبیلیاتا ایدی دو ماهی کار آفری صدف تنه با صدف ایچین که به هورکه ایت موبیلیات نافمان دا به جوره ها دیزاینی چهانه و جک دریش اول دیب همی زوقا موبیلیات اوفیس را شیده دید با همی اوفیسات بردسته دا اوفیس دی نباخچه هایه اهب باش ترین موبیلیات باخچایت هی ده هر الوری دسته کوی اوش لایک و جا اکسسوارات نافمال بابت رازانه و اوانتشتا همه دیکورات چنه دیکورات نافمال و دریسینگ روم و همی جدیب حز و خوزینده آها کدا صدف سلیب جبیرا منه چی صدف سلیب جیا طیبت دوشکو و دوشکو بالیف جبان دل نایاب صدف بسخلا میالشتا و خواه کاکیل دیوی جا بمفه سردنا پیشانگیت مبکن الهولیری و سلیمانی و دهون
1: بطلی دو بیس پنج لتر وکو سحکه بنا قباغی وی جبو بدست و اینانا خلات نختینا کبو های وی دگتا ملیون اکو پین ست هزار دینار ججنا قازاش دگل پیپسی
2: بو ورکلام کرن رادیو دهود پیوندی به جماره بکن 0705-225-47-74
3: اسمع حكي من الحمارة الا درد بيها الزمان شو هبقى على بوري

நான் பெண் ஒழுங்கன் ஒத்தன் தான்.

چه وی دیوار بنا خانم باهول زنی کلکی نو شب یکی

احمد ابراز آجی کری گوتی هر آی ماله طبیل خانه تیلی تیلی عیشان اشبران دارینا رمامی آنی هرزی دارینا تیلی تیلی عیشان اشبران دارینا سر ویر مامن بیسیان سب پنج سوار گلی سور ازیدیان

چویتا شوتا لان بابا خوز براندی آنی گره گر باطمانه گودی بابا تا شوتا لان خوز براندی چنکی چطو ندمانا فرحو پیره که کالو وشی سانا لزوزانا رخالی آبا جتا سکی آبا سانا ویدا احمد ابرام سر ارما وید بسیان صد پیج سوال گلی سور ازیدیان ویدا مصطفیٰ جزا ویداری پیدا چکی پشت توتی اذا مش باب حسين اتشيك شي اختي باب حسين او تشيكير تحشي اخرى محيجك تجاوب انت وانا بوخ البعض

روزانه لرادیو دهو کو دریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جانه و شب و شبان بکن. هفتیانه که دریا وان برنامه لرادیو دهو بکن بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه گه کلتور رنامه دیالوگ او بیاروک.

serdir. حکومت سویسرا را گهان دانستاندن دورلیکتی گهشتن اتناف برای امریکا و ایران دا هاتن پاشه خستن. جواتا بلند آسایش نشتیمانی ایران را گهاند هر پیشال کار یک کاش لای امریکا و گاوین برانبر ده نهاویتن. ایمانویل ماکرونس را گهاند گهورین رژیم پریکا بردومان بدز و ناهیت

و رخنن تنجیل نتنیاهوی گرتن. سپیده افرو رجعینی حکومت سویسرا بفرمی راگهان که او دانستاندنن بریال سرحاتی دان ین تایبت بجه اینان یا داشتنامه لک دیگهشتن اتنام بر امریکا و ایران دا بو دمای اینان بشار روشحالات آناوین خاطن پاشه خستن. بریاراجی چند دم جمیران پشتیوه که هاد که گشت یان سردان جی دی وانس جیگر سروک امریکا بوی والاتی حاطی حلوشاندن. وزارت دروای سویسرا پیامکی دا که آژانس هوالان یا فرانس پریس بلاف کریا را گهاند او دانستاندنن پلان بوهاتیه دانان که بریار بود نافبر امریکا و ایران و قطر و پاکستان دا بهن انجام دان هاتن پاشه خستن. وزارت دروای سویسرا بی کو جوانکی نی بود دست پیکر نا ویا دانستاندن دیار بکد اما جپوی که جیکر سویس را بردوام یا برهوه بو آسان کاری کرنه ادوان دانستاندن دا و برهویین پیدویل دورا بورگن ستوک بردوامن. پشتی واجب کرنا لیکتی گهشتنا ناف برا امریکا و ایدانه داشت لی دونالد ترامپ سروکی امریکا و برپرسه که بره کوشکا سپیو سر کرده که اپوزیسیون ایران پیشوازی ریکفتنه دیکن و بگاوکا گرنگت بینن بولاواز کرن رژیم آتارانه و وگراندن آرامیه بوده وره. علی رضا جعفر زاده جگیر روی بره نویسینگه واشنطن یا انجومن نیشتیمانی برنگاری ایرانه پیشوازی الدلیوه یا بدموه اینان شری دکت و بدیتناوی رژیم ایرانه شر وک قلقانک دیجی سر هلدان نافخویی بکار اینایه. لهمبر دا کیتی مکفارلاند جگیر بره رویشکار آسایش نتویه امریکا ریکفتن ابنایاب و زیرکانه وصف دکت چونکی زیده باری هنده که ریگری الچیکر ناچکی اتومی دکت و ولات اندوره جی تیدا پشک دارن دی بیتا اگر نزمبونا بهای پترولی و بوجاندن آبور امریکا. سکرتاریت جواتا بلند آسایش نیشتیمانی ایران دراگهاندن اکا فرمیدا برسوا پیاما مشتبا خامنه ای ری بری بلند ایران دت در باری یادشنامه اکا لیکت گشتن تهران و واشنطن. انجومند پیاما خدا دلنیای دت ری بری ولات خو گل ایران کو فرمان و رینماین خامنه ای تمامی دهن بجه اینان. انجومن بلند آسایش نیشتیمانی امریکا به پیمانشکین ناف دکت و تأکید دکت که به بتمانه یکا تمام چاودریا روت دانستاندن و جهینان برنمایان دکت اما جبه یکی جی دکت اگر هر لادان و پیشلکاری اکشلای امریکا و روب دت الدیف پلان و برنامه پیش وقتی دارشتی دی برسوین هفشه ودند. امانوئل ماکرون سروک کمار فرانسا را گهاند گوهرین رژیمان پریکا بردومان بدست ناید و رخنه تنجی السیاست بنیامه نتنیاهو گرتن. هر واسا تأکید کرد که پاریس پشکدار نبوید شرکی دا که آرمان جنوی نین رون بن. سروک کمار فرانسا ماجبه که کرد گوهرین رژیم پریکا سربازی پیدویب پراسیونین اردین مازن و شر چندین سالان هیا. ما کرون نمونه شر افغانستان اینو گود اره پشتی پتر جه 10 سالان گورین رژیم الویره یا سرکفتی بو نخیر. لو ما از بینم کو پیدویا مپ هنده که جه سادهی و رونبینی هیا. ماکرونی رخنین تند آرسته بنیامین نتنیاهو سرک وزیر اسرائیل کرنو گود از بینم افرو نتنیاهو سیاستکا گنجای و اگرتینینه آسایش اسرائیل نشت پریکا داگیر کرن آخا ولات جیران بهتا دابین کرن. ده همان دم دا داخاز نتنیاهو کر الهم بردوسه لبنان هست برپرسایتی بکت و بعقلانی رفتار بکت. فلودیمیر زیلینسکی سروکی اوکراینی سر هجمار خویا تایبد تلگرامی دا بلاف کر والا تیوی چاویل هنده بری دست پیکرنا ورز سرمایه دموهی پیرشن روسیا بینید. زیلینسکی اما جبویه که جی کر که اگر

شر بردوام بید. اوکرانیا پدوی پاریکاری از استانت بید کو گاز و دیزل و کلو پلن و زب خوبه بگیرید. زیده باری دا بیگر ناکیمتر نه جه 300 موشکان کو داخوازی خو گهانیه جواتا اوروپا. شلایه که دیوه سرکرده نکتی اوروپا دلودکه یا بروکسل دا ری کفتل سر درش کرنا سزایل سر روسیا بودم 12 هیوندی. اما جارا ایکی سزایل سر کردن جداین آبور روسیا با سالک تمام بهنه درش کرد دمکی دا برینو که 6 هیوان جارا که اتحادنه درش کرن. دیف راپورت که روشنامه وال ستریت جورنال ستیون واینبرگ یاری در وزیر جنگی امریکا دی چند روش بوری دا پیواندی پیاسا دانرین ولات خو کریایا بوگنگ شکرنا دا خواستنامه کانیا دارایی او چنده جید دمکی دایا کو اداره دونالد ترامپ جر فشارکا مزندایا بودیار کرنا هرکاتی انتی چون اپراسیون سربازی دمائی روشنامه آنکو روزنامه آماجه پویه که جی کریه جماره که یاسادانر امریکا دلگرانن جی که بونا که گه انتقامنی استراتیجی او دبینن که افچنده ده کاریگری سر شیان واشنطن کت بو برهنگار بونا هر قیران که دیل دورن جداین جیهانه. هفدم بر پرسیم پینتاگونه هشداری دایه اگر کنگریس راضی نبید سر ترخان کرنا و بود جای رنگ الورز هاوینه او پاره بو اپراسیون سربازی هاتیه ترخان کرن بدومایی بید. افرو وزارت سخلمی لبنان را گهاند انجام هرش آسمانی سپای اسرائیل بو سرباشور لبنان حتانو که 18 کس هاتین کشتن و 33 کس دیجی بریندار بوینه. دیف را گهاندن وزارت سخلمی اف آماره ده دمکی دایک و جسپدهی افرو و آلوزی سربازیل دور باشور لبنان چرتر بوینه و فروکه جنگی اسرائیل زنجیره که هرشان که این سر چندین گندو دورین جدال باشور ویوالاتی. اف پیشات سربازی دی چارچوه بردوامی ها گرژین سر سنوری ناف برا اسرائیل و لبنان دانک و موایه که پشوه که برچاف روی الزیده بونه کلیه. گویدارین خوشت وید رجایی دنگو باسم دمائی کات شاد و بختوار بند.

0: دهوك راديو #2.5
1: #2.9 كورتيان دانجو باسا دهنا بيشكيش كرن.

لو ورشي غاو دي لو بهبوناني ندي سرق بارزاني ندي نيجي بون بارزاني سرق ريما كرسانيو قصريجيشي فرنسا الهولري وچندين بر پرسن حزبي حكومي پردل ست پيكره جنرال فرنسي شارل دي گول هتا لاتان پولیسن دو گراگان گنجه کی 22 سالی به دست مام خو هتا کشتن جگرش بر چون آغازل زاخو 11 کسن ایک خزان ناف مالاگه دا توشی صد نبون او بو نخوشخانه هاد نوگو هستن و برین آهنده کشوانی ها گرانه علی فالح زیدی و وک فرمانده گشتی هستن چکدار عراقه بینچ رین مایل دور کار کرنا درگه هستن ریو گومرکی در خستینه و جوانجی فرمان کریه کتوی دمیده کارمند و افسرین درگه هستن سنوری لگوارین به بهده کرن و وگرن وزارتان آفخو و برای کمار اسلامی ایران پیامک دا با گلوالات خوراگان تر چند دوید بنیاد دا بو چونه قدیه بو بلش په خمدوان پشت راسی بگیرین سر و کماری پیداین مولتا امزا کرنا یاداش نامالک دیگشنه یا نابرا ایران و امریکا دا دایه دا.

روزانه لرادیو دهو کوداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوداریا وان برنامه لرادیو دهو بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

0: له باجره حوليره به بره بنا نينره سروك بارزاني و نينره نجيبان بارزاني سروك كرما كردستانه قلصاله گشتي فرانسا لحوليره و چندين برپرسن حزبي حكومي پرده لسر پيكره جنرال فرانسي شارل ديگول حتى لادان پوليس اندوكي راگان گنجه كي 22 سالي به دست مامخو حتى کشتن جه گرش بر چون آغازه لزاقو 11 کسن اک خزان ناف ماله که دا توشي صوت نبون و بونه خوشخانه هاد نوه گوهستن و برین هندک جوانه یا گرانه علی فالح زیدی وک فرمانده گشتی هزن چکدار این حراقه پنچ رین مایی لدور کار کرنا در گین سنوری گومرکی در خسینه جوانجی فرمان گریه که دوی دمیده کارمند و افسرین در گین سنوری لگوهرین ببه دگرن او وگرنه وزارتا نافخو ریوه بره انکوری بره کمار اسلامی ایرانه ده پیامه که دا بو گل والات خوراگهاند هرچند دوید بنیاد دا بوچونه قدی هبو بلش پیخمتوان پشت راستی و پیگیرین سر و کماری پیدان مولتا امزا کرنا یا داشنا مالک دی گشنه ناف برا ایران و امریکا دا دایه پشتی کشتنا چار سربازین اسرائیلی جلای حزب الله و وزیر آسایشان اجتماعی اسرائیل به تندی بر سفدارا گهان کدوید لبنان همی بهتا سوطن
1: اکلام کرنل رادیو ده هود پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

زنگلن جیانه. جه اکشنبیه حتی پیشنبیه با تیتا پیش کش کردن شلای خلیل کمال. افرگرام ده تب جهین شلای در هنر سالار جلیل. ده سوشیال میدیای داده تا بلاف کن شلای سیها دهوکی. دمه باش بتن حوالین عزیز لحر جه کلی بنام گله گله کیف خوشین کجار کاری ها دینات خزمت آده دا که خلک کانیش بی پروگرامیم پیش کشی حوالین عزیز خوش تفی بکین هیویا ما که دمه که خوش و اپنفاد گله دار باز کین. اره آخفتنات چیه بو فلانی بو اوی اوی هود گته ها اوی غوصا بابت ادمه اوه نه ام آخفتنا خود باروان داد بیجین نفس هم آخفتنید بیجینم هندک نموناجی بودینین هم بزاوید کن رین درست بزاوید کن چار سریان بود در تخین یعنی هر چارش مبیتن اوه درست براستیم هم دید باروان دا آخوین با هنده دا که مفاجی ور بگیرن اوین نیت آوان اوه بتن یا اوین وید کن کازیان آویده چه بتن دا بزانن ما بابت اکی آماده کریم دا پیگ بگوه خوب دینی بابت می اوی که چد بشتم.

بابت ما یا افریکا شوان بابت آنها که براستی بخیزانی و گیره دایه هندک جاران اف بابت هم چید بیتون هندک چاوکدی سخت کنه بس وکو ما تبینیل سای کریم بر خوده براستی اف بابت هم یه پیتوی هنده هم هندک دانستاندن لسر بکن دا کو بگهین هندک انجامان اولا عزیز براستی تناف جواکی ما دا رجکا زور یا خیزانان هنکو دبینیم هندک تشتین تایبت بومیوانات داندم بونمونه ده جوره که رای خن آن ده هندک نالی که داندته و آن ده هندک قنپا داندته و آن ده پشیوازه که رای خنده بشن اوه بز بومیوانان و جا مهوان حیوه جاره که بین آن هفته جاره که بین سال جاره که بین ده کلیل آوه نوی درگهی او جه خوش و یه پسر و بر و یه گلکی جوان اوه بومیوانان شخواه که مهوان بهاتن بودم شیوه و خارنه ایدی هرچه آمانه که جانه اللهی اوه بو میوانانه و جاده رابن آفکو برنج و ایپراخ هرچه زاده هی بیتونم نه بابت منه زاده نه نوه زاده بجین یعنی هرچه زاده که هی بیتین جانه یه خوشه دکنتوان آمانه جوان دا او ده بو میوانه اینن شخو همه تشتا که دیه هی یعنی رای خستنا صفره یعنی بجین یعنی شیوازه که گلک جوان یعنی اکو جاره هندک جاره آخوتنا بسط بیجن هند جانه هند دلی مروی چی ده خو مروف یعنی چند نخوش بین او خارن دلی مروف تلیت خود گل خوبن واسا براچن بو که بو میوانا هندک جورت خانه تاین ده هندک مالان دا چید بیتن ایوی جاره که وی جور خانه چه نکن بس اگر میوان هاتن دوی خانه بو میوانا چکن اولا اف خانه تایبت بو میوانا او دمه کجدام یعنی هم زانین هم همین زانین که خزان یعنی جن بودن ظلام زارو که جبر که اوه کار جنا نوید کن ظلام زارو که اوه رو جانت گل داد جین و اوه گرنگن بوه و اوه خوش رو جای به و گره داینه یعنی بوچی هندکنه همی سروبری و همی جوانی و همی خوشی بو میوانا تیلن اوه به سروبری و نرمالی و عادی و نخوشی بو که تیلن بو عیال خوب و ظلام خود هم راستیشی اوه درسته دفته یا نه اوه کنگی و چاوه یا درسته اوه دویتا جه بسیاره آخفتاناتا کانیده چه بیتم بو اوانا بسیاره ما وی آوی ما یا درست کری و جا هینچین پیواندیت گلمه داب کن سر هر دوهل سفر 751-401-9743 سفر 751-401-9742 و برای تیک توکی جه پیواندیت و اوه گریم بسیاره ما بیشتن آخفتاناتا چی بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تنه بو میوانا دانن و به سروبری بو زاروک و هفجین خوش

0: بردامید گلوه دستر پیش کشکنان خلق آبرو یا پروگرام ها زنگلین جیانه دم ها دم دست برگردنان پیواندی ها که نمزانی کنه جوا که بارا به یکی دا چد بیشتن جوا که از تو یدی اف حوالین کده بجاریت گرمه داکن آخفتن آوان چی عرفت شای این نرماله یان هین بینن نولا زارکو زالامه هشی پتر حق هیا یان هین بینن کادی بزانن ده حوال چه بیشن ایکن پیواندید گرمه دا حوال عزیز و بردام که بلند مزیرید گرمه بلند دمیت باش بتن فرما
1: ایوار باش که خلیل تو چهانی باشی
0: ایوار باش ده گلکس باز بتب خیر بی
1: ممنون صاحبی وار همی آواز رو وقتی چنه جوا ده گیدی بجن جنگا فلان مال یا واس صابونی نه قدر اک دامه به حساب یعنی هنده که دن حس کن نوف هبید بنا مال دا وجا چش نوف مرو وادا بید
0: بله
1: جیران هبید و هنده که دیه تنگا که خلیل
0: بله
1: شیوازی وای چه وای مثلا وی حالت دا کنگی وی حالت دا یعنی وقتی او تشتی وی چه کری یعنی اف حالت دیه او تشتی وی چه کری بود فقیری هت نبید کدا شرمش میوانه خوب کرد مثلا بشته ظلام خوان بشته حال خو هینیت مال نه بلا هم بده اینه میوانه تخو میوانه من مثلا بیانی نه بس هینیت مال نه از شرمش خوان آگم بس چی بیدم شرمش میوانه خوب گیم بلا میوانه من بسر بلندیش مال هم در کرد یعنی بد کفتت
0: یعنی تو بشی مثلا هکه برطنگی بیتن بر دستی وان تنگ بی نرماله اما وکادی تو بیشیش برهن در داخو بینه پیش برهن دیوی کت کن پتر
1: زانی مانگیل اجارب جین کش فقیری مرترنی نه وقتی دستی وای برطنگ بید ات بید مثلا بونده بید بیشتا ظلامه خو اسیوه چندید کم دو مثلا نوه دنش که
0: بله با بلند تشتگیدی های بلند
1: بله
0: کرم بگاوه هنده که تین یعنی پیتوی مهوان و جینا که سفره گلک جان را تخن و ستریکات کن ویجا ستریکا با همیاجی فراید کن یعنی زیتر براود بتن شوی اوا مهوان گهین تا اکی دی
1: تو زانی که خلیل من گوده تجی ستریک فرقه بس اوا گوتنید گهید دیبشتن از چون رش مخاری مثلا واسا قدری مگر جینه بوم دانتی مشرمش خوی کر مثلا جنگه که یا حسا بو یا حسا بو آناف ماله بو یا حسا بو یا حسا بو یعنی حس کد بیده دنگو باز
0: باش
1: آفرد دنگ
0: دست تا خوش بین گله گلک سپاس بود که که بلند بود بجاری تا جوان گل مدا زو زو سپاس بود
1: زو احترام کمه که خوش
0: گلک سپاس
1: تمشکل اگه جمعه چکر گل آفرد آرز و صلاح
0: دی باشه زو زو سپاس بود ما آلانت گل آلان کوچر دمت باش بودم فرما آلان عزیز اگر دنگیم بهتر تا مایکا خوبه که و وره صحبت کاتا چه هست سر بابتی بیشت
2: مستا خلیل چوانی باشی
0: والا زور باشم تو چوای آلان توی باشی انشالله
2: بینم مستا خلیل توی چوانی توی باشی انشالله
0: در چوا گلکس پاس بوتا ساق بیشالله فرمو
2: مستا خلیل اگر مقاطع کارش هبید وصفی قاطرش حروب دم اف حوالی کی
0: اه
2: و برادری و پیلاو که جان جیمه ها بیتن سر اوی قاطا جان و اصنه که ما برخوما بو چه مامستا خلیل الویرژی مامستا خلیل کابانی دو یا حتی بیان حقه حقی آوه به زمانه ولی حاتی که خلیل یا با لومد مثلا شدشه اش خیشکش جیرانی شیدی ویدی تشته لونه بیتن ده بشت نوسا بس اوادی مامستا خلیل اگر مروی نبید عمروه به پاره بید، عمروه معیشت کرد بیدن و را بیدن آمان صفره عیال مروهی صفره که نه آجان بید یا به سر و بر بیدن وشنی که بز با ملاقی ها و با صدری که با پشکفناخو به صفره جان کردن و آمان فیفیدی و استیدی و درجه یک بینداند بر و از خود بیشه ما مستا خلیل همه که چه هیت به ماله دا او با عیال خو با زاروت خو با تیه خو با برای خو بلا با اوی کسانه دیش اینه سی وی صفره بدانیدن
0: یعنی ما چود بیتن آلان یعنی رزگرتن و مهوانی لسر حس
2: از خواهی که شما وقتی صدریکت خارنه بومتن هر کسی بید بومو فرکتن از نعلا دالت بارینم بلکی که خلیل زانی بلکی که خلیل از دی بود جامعه را که فرکم او جامعه نینه به خود نوی تشتی اد خوم گنه هاوی بومه به دل فریده بود چی که خلیل اسرابم صدریک آفرکم آنجی صفرا خو نخشینم بز بو کشخا خو و چت بری کامدانه بید نه بلا مروف ویب کد که خلیل از پشه موسا خلیل کمال به تمال آمن اب شه موسا خلیل کمالش خو رازی کم از رزگرتنه که دیمه که جان برام بری وکم که خوشیه که جان برام بری وکم

0: متشه بيجي أزدمة ما بور كل خليل أن هاري كابتن اللومي من وقتن في اللومي كل خليل وكي مروف نافشة بدخل نيفان خو كتا جريش مال أمر في دركة بيت أن مروف اتشتك اتهابت مال أمر في دا أمر في نادتي
1: أز
0: دس خوشي دات يا مرستي بابا تتأكش كي نمونات ترى وتمو مستاك هيجاي ما مستاك
1: سپاس بوتات وبخير بسال شلون كاكي آلان كوچا زوزو سپاس بوتام کاک ولید یه گلمه ولید کجی دمیتا باش بتن فرما
2: دم باش و یه بارده و یه همی بینه را باشتر و خوشتر باش و خوشی را بینیشالله
1: تو بخیر بکه که ولید سر شبا
2: ممنون و خیره را بینیشالله سبارت بسیار را تا قدر گرتن و مهوانی سرکیس زاروکا
1: اره.
2: از خود بیشم او جناوت کتن خوشی ها زاروکت خو همیه تک داد بو مهوانی او نجده برچه چونکه زاروکتوه و خزانوه جه حقل سروه ای بلا مروف دوزانی که خلیل خود تعالو بیجیدن دمه میوانک بیتا مالاتا اگر تا چه نویب ده ریا که گرنجیم ده
1: زور استه
2: ویانده
1: زور استه
2: میوانداری بلا دیف پیشی بنا مروفی بیده نوکه که خلیل بو میوان من کامرچت مال ده هیا بلا او بیده
1: باشه باشه ولید ولید وقتی که یعنی گلک جن وقتی که جن نهلیتن یعنی زارو که تو لسر قنپا رینن بشن اوه بو مهوانان اوه جوره بو مهوانان چت گهینید اوه ما بس یعنی اوه چت گهینید که اوه دیتنا تا دا
2: دیتنام دا اوه اوه گهینیدن بو مدحا
1: ها مدحا
2: مدحا یه که که خلید زانی مالا اگر جن خاتین بیدن همی گوه ده مالا ویا لیگ دای بیدن نه ایلا وقتی مهوان بید مالا ویا لیگ دای بیدن و یاب سر و بر بیدن بلا زارو که آزاد بید بلا پشتا جورا میوان ها پشتا هر جه هکی اگر میوان با مروفی هاد این مالا مروفی ها لگ دای بیتا من بس اگر مروفی جه هکتن دست نشان کرد بو زارو کت خوب بو مالا خوب اگا به او مالا بو زندان بو ای زارو کی
1: بله ساعت تا خوش دست تا خوش مولید سپاس و پیاماتا جی ها جوان گلمده
2: تو عزیزی و دمت همیار خوش و سر
1: جواب سپاس تو بخیر بسر سلام سر جواب بسیار ما اوه اول عزیز دو بیشتن آخب تو ناتا چی بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تن بومیوان و دانن و به سر و بری جبو زارو کن خو و هف جین خواد هیلن آخب تو ناتا بوانا چی ویگاد گلمه دمت باش بتن فرمان
3: السلام علیکم تکی خلیل دمیه
1: باش بده سر چوا تو خیر به تو چوا وای
3: سر
1: چوا سیدا سپاس نو به همیان سپاس بده فرمو
3: راضی به سیدا سیدا بی سر بابا ده که خدا هست که من سر بخوان
1: بلا فرمو
3: سیدا کوچا میبون بو مرو بی بیت مثلا حدیث نو پی پیغمبر صلی الله علیه و آله بجت من کن یوم بلا و یوم الاخره فلیکرم زیفا سیدا بی بجت هر کس اگه بوری خود روزه دو مای که بت بت قدری میوانی بگیر سیدا
1: بله
3: و یاد دوی کوچا و مثلا مهمانک به دفتر دان قدری بگی سیدا به تو اصلا قدری زنا میجی بگیری چون که استعاره شروع کرد اوج مهمانه سیدا استعاره شروع کرد تا ایواری همو شفی مر سیدا
1: وای
3: لازم وقت بیت مول تو قدر گرتن بدی زنا میجی سیدا او بدی بچی گوجی قدر گرتن بدی مهمان
1: او گرنگیا دیتنا تا او گرنگیا مهمان ددتا یعنی او گرنگیا ظلم مال ددتا مال مهمان ددتا یعنی او بس را گرتنو او مصرفو او تشتهمی دداته یا نم نابجی ام مهوانی به بحانا کن بس ام ده شلو هکی دی بس حکه نه یعنی
3: مهوانی راستی نو کمت بین نو اصلا یکیم بیا اصلا بده ظلم یا بده بچی گت خواه
1: یعنی بگو به جنکت ویتن چه پیام اکی بگهین تر جواکی مادم حسای همی تشتا با مهوانی تای بطیک تکیت دل
3: ویده بیده پیام اکی که مثلا تشتا توی جانان آمانه توی جانان آجی خورنا یا خوشه
1: بس
3: آجی بو نو بدنگی سیده بو مدحه بگید بیجن بس یوم مهوانی دید قدری بده گرتن سیده
1: آره بیرایم ساعت ها تفرش بود بگم بلک سپاس بود تو سر جوان هاتی سپاس بود چون تا جوان گل مدام هلکی و بند هینی گوه خود دن رادیو دوک پروگرام زنگل انجیانه ما مستاد داود اینس خجید گل ما یک جهوال عزیز و بزدامه ما مستاد دمیتا باش بتن فرما
4: باشتر و خوشتر که خلیل دلک سپاس هلبت که خلیل یفر برنامه و همین گوا دیتنید جدات ده ها به نجد دیتن آخوا بیجم یپسینگ یکی برفره بتوترتن ازد بینیم و گلک تشتا که طبیعیه و خرستیه و پشکه که جراوشت و اخلاق کرده ات مردینیه ده میوان وقتی بوتتین گلک طبیعیه وقتی جنک آمانت لاو هبن تایبت بو میوانان چکی وصانه دار پشکه بتوانا وی

0: ببن وكي ديت مولد افخانة يعني اكا زود خب كانا چا امان درسته چا او ديت دانين هر تكفن دا كردت برنياز بوينة بمردينية يعني تي چيروكا فاليتي قطو دا وقت قطو چتا دا فعتمان اغاي وقت شتهره گل پنسات ظلامه عثمان آقا ظلامت خواه کمت کتود بیشته و میوان با مجدیر هاتن کام بو چو بکن پنسات سر بازی بو سر جد کن که هر یکی یکی دان نبره و چهوره دا مردینی ها عثمان آقایی بچه را بینید اوه یعنی اف کرمه اف مردینی ها هرت ناف کرده دا هبویه جاست خود شتک طبعی دیو سیده خلیلگه جا تشتکتی تا گوتن یعنی خدانت ماله یعنی بسحبت وود بیشن وقت اصام میوانتن اوید کن و بحث خارنید کن دوشتی هم سپاسیوت که این بوینه میوان دف خیروه هم جی خارنه که خوش بخواین یعنی اوشی اوشی وکی نشان قدر گرتن یعنی
1: اوشی
0: وکی قدر گرید
1: طبیعت من سروشته من یهو صاحب راستی وقت از پسیاره که وید گیرم اگ بس وکی وید گیرم هنده جالا از پسیاره دجی بس وای چیت کنم اما سروش کنم نه چیت بیتن بونمونه حوال واسا حضر بکن از دش یوانم بس چیت بیتن خلک یک بیش پاتابو چه افسیاره لیند که ما نه باید دوه بیش نمرو بیم
0: به
1: جا باشه باشه حکر تو بزانی مالک همی تشته خوش همی تشته جوان بس دتا مهوانت خو و واسا یعنی جنک و ویگرنگی نا دتا ظلام خو اسپید حتای والی شل دکتن وان زارو کن کل هیوی هنده که حتا کنگی دی مهوانه که تو اکی من آخفتن و صحبت گوتیم اول جاویت داد چه وایه؟
0: سیده اب خب درسته راستی یعنی بصراحت او دشت وصا نینه یعنی نه معقوله نه بر آقله یعنی جنگک هم
1: بله ما دیتی ما مستا ببودش ما دیتی کلیلت آویتی نه درگه یه گوتی اف مزالا هم داخوش نه نابید بچی که بچی تو حتی ظلام ما نه
0: سیده اوه گله تشته که طبیعیه همی مالوات کن مزالا میوانا بچه که بیت پا راستین یا پا قشمین وقتی میوان بودتین مالاوه لگدای بیتی هاوی دی بید ما چینا بید میوان بنویدر که اتناف کلو پلیت و دایدی تو دا پلنگ و نویدی بن یعنی سیده با
1: هر چیز قانبه وزگرتنی ما مستا تو چیه وقت تو اکی داوت تو هست که وقتی تو بیا بیوان خلیل یعنی جور اکا تایی بد بیتن یعنی یا خوش بتن یا اویدی بتن او عیال وانا جهه کدی بگی یعنی حس تو حس که نوویگ دا بود تا کیش خوش تره
0: نه اول از حس کن تو بم جهه که خوش چه که ما کسات ما بم میبانی
1: تا عیالی تا ای کود ملی مسیار بو ای که اویدی کرو مرده ای والا هکه عیالی من ملی تسیار نبی تو نه حوالی منی
0: نه خود سیده و دیتون من راستی ریز
1: کرتن ریز کرتن
0: گلک یا فره وش روشت کردیه بس تشتای که نقطه کادی ایزیده بکن تشتای که گلک کنیتی هی ات میوانداری دا راستی گلک کر بک میشه ود
1: بن
0: وقتی ایکت بیت میوان ایکی و او چی زاده که بو سیکه تینید اوه گلک و گلک دفمین یا کریتا
1: اوه جو های راست
0: یعنی از چون به از بمه میوان ایکی ساوار پیوازه بسی و کلان بید یا گرم بید یا اویدی بید دان نبر من بومی گلک و گلک خوشترش زاده چیز زادش خارنگه اکی بینید ابدان تبر من راستی از فیب که مسید بینم او ویگاوی به ریزیه برانبر میوان خود کرد حسکی بلا بو ده نفرت کباب آجی بینید به ریزیه بس اک اختر او زاده که گرم بو بدانید بلا گوش نبید بلا صورا ترسی جی بید او ویگاوی در مخو قدر گرتنه بله سیدا گلک سپاس
1: داوت هم زوز و سپاسیتت که امو بجدار یه تاجوان گلمده تو گلب خیرات سر چوان سپاس بودم هنرمند زاوکر بدرخان رکانی گلمه که بدرخان دمیتا باش بتن فرما
2: خدا برید با و همیا
1: به جا هنرمند و پشمرگه هر دو که صلاح و سرش جاوید من تو گره گره بخیراتی
2: خدا مروف هندی بو میوانه بکرد که ما
1: بله
2: او ایک یا دویجی هری گل برادری بو مروف میوانه بطر جای که واسا به رکاه بیم نه نه ها گوه که مسین که به چی شب سریم کبید ترا جم چی سریم کبید توی دی های که رحب بید ای اما دو یو سه بلا میوان من حضاده من که نکو میره یعنی او تشتی از دمه بلا اوش دوه بید اولای شما مولا بدرخان اولای قدره میگید نکو میره بید اگه کو میره گود او خود بیتون بود
1: باشه بده خان هندک ظلام تای حجوه که ناکن یعنی حض دکت او جورا خوش و مهوان و بویجی بیتن یعنی اف مال آوا کلی که حض کت بویجی بیتن وقت صبحی مهوان جهاتن گروه پر این تفاره وی جه یعنی وی گفت تو نبینی اگر جنه گوت نه ایل عوضی بو جنابی تو نبینی یعنی وی دمی ظلام جي حقك و دل صار ببيت جيجنه مثلا دل قرام ببتن
2: بله خدای حق منو فو اقلبی که یک نان تا تیجنه
1: وا او دموی ما
2: یا دویزی برو
1: بله
2: و زاده مطعمه جی راستی اول تو بوه میبانیم خلی
1: بله
2: منه از که چوت خوم دویزی دمتا
1: ها یعنی تو بینی بله
2: بوش بو علومه و بو فخفخه دوتو مطحین مبکی از را بازم چم خورنا مطحمه بینم دارم بس این گیتا اونانو تحینم دارم عیولی خورم
1: یعنی دیمه هایی که اساسات اگه هشم بده خان تو بیجی لازمه هفسنگیه که تنا بین آماله و عیالی و میوان دا بیتا کرن نا چه بیتن تایبت بت اوه تایبت بت اوه تایبت هفسنگیه که را گرن درست
2: بله بله هلی والا
1: باش سعادت خوش بتن ما مستا بدر خان هم زوز سپاس یتت کن سس چا باهاتی گلک گلک سپاس بتن که بدر خان رکان باش پیوندی که دیمه هی راستی هف پیوندی هشی بومه گلک گلک ها گرنگه چون که دشت لای آینی و چینت ناوی بابتی دام ما مستا عزیز مالا کامیران سندید گلمه مالا دمه تا باش بتن هیویا ما دستگی نرگزا و که هر جا رفته ها بتن
3: السلام عليكم ورحمة الله
1: عليكم السلام ورحمة الله تسال جواتي
3: جواتي مسايدة بارس افجارة الراخي دفر السندي والشرف وهنداف قري آفاق وطزي وكيد بيجن بشاك دنيا اگر مجي سيدة عزيز افشين قاتيه كي جالك وخش مجبورو ميبو تبك ما دياري هندي از دور ما دورت خوزف رمزان وقاف كي وقتي نرگي زانينا ها؟ يعني تو جالك يا عزيزي سيدة خليل وهزر كير وكيد تتاقوتن باشترین دیاری پیشکشی تا به که من نظر کرد جواب خوب دمت ها پشتین گی اصله ببیم مگو نکو از خلیل نبینم پاشی بوان جواب
1: تا عزیزی ما مستا ایشالات جواب تا هر دنیا رو هستا خودش شرازی بید ما مستا تا گره گره خلاتیم
3: بین سر بابت خوب چه کنجا بدنم اف صحبت ها جدی تا بحث کرن اف گردی جاله پیغمبر صلوات خود سر بند بیجتن إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه هذا يا درستا ولزورك عليك حقا زور بحسن مفون يعني بيشتا من بيشتا تات بيشتا أبشينا من بيشتا هالكساكي خديتا حق السرطة حق يبدي نفساتا حق السرطة حق يبدي جنكاتا ومولاتا وظلامتا حق السرطة حق يبدي مفونتا حق السرطة حق يبدي فأعطي كل ذي حق حقا هر ايك حق يبدرستي بدي وبيغمبر بصلاة خدر سربن لا خير في من لا يضيف تشخرت ومولي دانينا أو مولا ميفان قسنا كاني وبيغمبر صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو يباري بخدي رجا قيامته هابد دي الرزيء الميفان خجرت لذفردا بون مناوة جي بحث كريو أف جورتني وأف سفرا خارني وأف زادا هندي بو ميفاني بيتا بيش كيش كيرن وقدر ميفاني بيتا كير جرتن أس متأكدن فيغا في ميفانك بوتا يان بو هر كسا كي بيتا بيت لايفي دا في ريزي ويد بفيت وينا فيت حس كد حسنا كد جوري خارنا خودي بيشك تغييرات اختي از موجن كامنا او كتا منا او بي كامنا اتمالي دا يعني نوعا تغييرات دي اختي طبيعتك يا خودي تعالى انت داب و نريد و عرف و تقاليد و دين ما وصاني شامدتن و ميفانك اگر جيوية خوش بتو خارنا ويا خوش بتو صفرا ويا رانزان دي بت كيفك و خوشيك في الديرت بمرو في عبادته و هر خيره بلد فيردا نسر حسابا ظلام مالي نسر حسابا عيالي نسر حسابا خيزاني اف آفرته بشت وان خارنا

0: و میوانینین و تو عزیزتری بس وقت میوان گشت ایره مبوید منه به دین ما اخلاق ما دابو نرید و عادت و تقالیدیت ما ولمت کد که هم رزکا مزن میوانی بگرن یعنی نسر حسابا ظلامی و زروکا بیتکرن سیده عزیز
1: یعنی ما مستا دیتناتا یعنی بوچی هندک جن حزد کن پیشیا خلکی یا برانبر خلکی به عیب در کن اما تناف مال دا همه چا بیتن پرکی ماسی بیت مشکلنی نه بو اندک جنوز آنه بو چه هر دولا و ناکن
0: افون بسیارا خود سیده دوباره بکره کس رحمن نبید
1: بشک جنکای تین عبید به ایکیت کن مگوتی حزدکن ناف عالم به عیب در کن اما مالا خودا گلک که ماسی و گلک عیب ناف مال ده یعنی دیدناتا بو به ایکیت کن مسئله چیه چکار تکنه لیت کن
0: والله ام دعاش خودت کن یعنی خودت تعالی وان خوشکا و دیکا من ریز بو همی آفرتا هیا تکبری الدفوانه هیلا نفسا وان یا بلن نبتن هندک انسان من تواضع الدفوان هبتن نم مثلا مدحایی بد بکت ویکاری هر وقتی قدر می ظلام خود گیر قدر می وان خود گیرد انیتا و افا بد هر ریزی لوی ظلامی بگیرد بشتش بر خاطراتا اف جه اف خار رمنا چیکری دادلیتا خوش بد وصاب و ظلامی دیاره کد حتی که روشه که او خارن و او زاد و او صفره ندانه بر ظلامی بشتش بر خاطراتا وقتی ها چون دیکار ریان خواستی هاش مجی های مگوده دیکار ریانی گوده من چیا مگوده سی تشتید گرنگ منی گلده هین دفع پیدا کد سی آنچار بود ای مگوده احترامان بگیری دو تو گرنگی بده من سی مالامن یا ترتیب چهار تخریج العواطف والمشاعر ویا نو حجه کرنا خوشی بومن دیار بکی یعنی که شما مگوده قد میوانیم بگیری گرنگی پیدان و اهتمام و احترام اگر بو میوانی ها تدان و ظلام خو عیل خو پشگو حاوید راستی روش بو روشی دی آری چه و مشکیله توی مال داد چه بن پاش بلا میوان بی توی مشکیله حل کتن باشا نه اما خلطه نگن میوان تشتا که مازن گلک خودی بخودی ریزکا گلک مازن میوانی دف مجیه دفکا خلیل جای دفا مروفا همیه های بس نه ریزی میوانی بگری و ریزی نده مالا خو کسو کارید خوب ریز حرمت ده
1: ساعتاتا خوش بتا مالا راستی هم زوزوز باشه تا که مامستا کامیران سندی و بجداد یتا گله گرنگ گلمه دا و دولمت کنا بابت ما پراستی وان فرمو دا و آخفتن ات خواهی جوان گله گله سپاس یتاد کم گله سپاس بتا با برز دوباره بو جواتا تجی تو گله گله بخیراتی لحر جه کلی بین هین یکوه خودنه پروگرام زنگلنجیان ام دی برف بسیار خوبه چین و دی بزاوه که این هشت حوال آور گیرین سروی بابتی کانه آخفتن آوان چیه آخفتن آتا چیه بوان جنن خارن و آمان و جهن خوش تنه با مهوانا ترخانت کند دانن اما به سر رو برید دنه زارو کن خو هفجین خو یعنی آخفتن آتا بابای که چیه پیواندی هشت آمه تن و سپاس بوان حوالن حتی به گوهشی پیواندید گلمه دار کری ده حوالی ور گیرین حوال نیر وی دمیتا باش بتن فرمان
2: ایوار تا و همی اول باش سیدی خرین
1: ایوار باش خیر به اول تو چوای تو باشی
2: باشم الحمدلله ممنون رحمت الله والد سیدا
1: سر چوای من فرمو
2: سر شان سلام ممنون سیدا ویرید زاین دشتی سیر بمن چه یعنی
1: بله
2: بری اگوان بچیک مالید من بچیک بان اگه دیگه من دشتی گید من بشار با کش من از لان کیده
1: بچیک جی بمن مال مانا
2: مالید من همیاد مازم بان
1: Evet.
2: Her dışta girdi ve şehri küçük beri de zannedildi ki de.
1: Vaya. Vaya.
2: Evet, bizim zulüm etti. Biz de haydi bir cezalı ki bu cilkeye halk yaptı. Nasip etti. Sarı da ona nasip etti ki haber. Bu Kureyme Andrew'yi ben sağlık.
1: Kudu bitir.
2: Ve haydi. Bu babı bitir. Çünkü haydi ki bu küçük diye dedi. Mazına da ona. Bu diye mazına diye küçük o da ona mazına. Yani biçik yaptı işte dem hasbine gene hasbetken yani.
1: Hasbetken saat sadı.
2: Böyle. Ja. Lazım eke nuruşta mola ki tu bini yar yed biçik oyd nafkhani. Yani tu zani ve mola hariyata da ahali khu.
1: Başa. Tu gelak nafbi babati da tu mesela bab ya biçik o ya ayali ko az da psiyar ekel sahibi kem. حوال باشه اف کرو که چیتوانا اف بچی که توانا یعنی وقتی بینن گرنگی اکا تایبت همی تشتو سر و بری و جوانی و پاقشی و همی بو مهوانا تیلن و بو یدی به سر و بری و لایکی دیدنیم علی اول مازم بن دهاتی دا چه سر دارید گل نفسا خو کن مالا خو کن دای کبابا کن دیب چشی واز بن اف پروه دیاد درسته یا تو چه واد بینیم

0: Abi benim saydığım ruh Zaruki Lavas Avadya.
1: Aha
0: Bak o
1: Lavas.
0: uzun bir Edip Altıştı bir çikolatı her dıştaki merhale gidi dün işe zor gidi. Ama ekup koraymeni bir çik der ki önceki hupis ki bir etevez kotan ve tasız randı ipkem ekup der ki bir çiğde naf takne da evi ev hazırat seri huda dotrıcı da servi ahi naf ve takne. Ege hupis ne ged mana eş yani mene tırsan değil ama hupis ne ged. Ja bizim lazım Hamid dışta ser esas yani sahne ki ki bıçık ki de bir pis bir mana ev hariyat ya kud hariyat da kuz oluyor kud.
1: Vay. Saat da hoş bir.
0: Dastet
1: da hoş bir havalı nir ve bir havalı taziz ve berdam. Ama prosti gelmedi. Tu gele gele bıçakladı. Spaz bu başladı ya taşıyor. Çoğun gelmedi. Nihat et gelme. Kek Nihat demet apaş bıtan. Ferman.
2: Selamu alaikum. Boş kalın.
1: Aleyküm selam. Rahmetullah ve berekat. Khair bey.
2: Dostlar azı bir yere sağlı inşallah.
1: سال چه بود؟
2: که خالیل دود نگاید و جناب مولا مهوان نه چنین مخبره.
1: به گفه جام همی گازن دالت که نم بیشین خوزی مهوان هر بهن هر سر دان و اف هبن اره بلا یا کیم بوی به گفه گل گازن دالت که خالی.
2: هم گل دنی نیکو مهوان نه چنین چهار دا یا بمری بی نه نیم شوند چنین چهار دا.
1: نه خیر.
2: باز دیر دو بهت اسراف نه دکرم. خدا تعالی گل اگر نعمت شما استان دنو و بردم جش ماستن گیتن دبیت سبب اف مطحب نو اف اسراف
1: ما شاء الله
2: اف اسراف زیده و خور نه دو و خور نه دو
1: بله
2: بس باقی بزنم خونو حسین امروز اون کو سبب کیده دو بس اف چه تو سوجید بلا سبب احتمالا د میوان اگ بده احتمالا 3 نفرن 4 نفرن د چیدم بای 150 زره 200 زره بعضی گوشت و مریش کا و خضروات دی ویده خوشاپالینی تو جمالو دهن داره خود احتمال که دوباره 20000 30000 وان پروژه شاید صرف کنید که دچی خون آن نه دیگه که داده قازان که دیار رایجی تن ده پش صاف خونه پشی خون و جایی صرف که دکران ویدش تی دو یه ویدیو نیم افتش تا کم ببیتم
1: بله ساعت داده خوش بیتم برای سیم زوزو سپاسیتش که اینکه کنی هات بباز جریتش یا جوان گل مدار زوزو سپاسیتش بسیار آمد بجیت نخوتن آتا چه بوان جنین گو خارن و آمان و جهن خوش تنه با مهوان دانن بله به سر و بری دنزارو خو هفجین خو کان سبی آخونه سبی که تا چه بشی ما مستا اسکندر گلی دیلمه که اسکندر دمی تباش بتن فرما
3: ایوار باش دای خلیل ایوار او همی گوتایان رادیو دوی باش بد
1: ایوار باش ده خیر به سج جابا
3: پاک و پاکش دابن
1: انشالله گل که یارا
3: گای خلیل هگرم بحث مهوانداری بکن اصلا ما مهوانداری هاش بیل گری مهوانداری نب خوارنه یا مهوانداری از ما نگی خوشه نب خوارنه اگر خوارنه بد
1: یعنی ما مستا امشین بشیم وگا به اف مهوانداری کم سر هنده جبر که من از ما نماید سر مهت موبایل راج به هنده میوان با من آهن مسئله به؟ نکو مثلا من گوشتی نادینی هم خانت خوش نادینی جهت خوش نادینی
3: اکید اگر تو بچید حبت آوی با بدید وقتی مهوان دید دید بود صحبت اکی با قرعت اکی که تو مفاقی جوار بگیری بله خورنا افروگه اگر تو صحبتی خورنا افروگه خلق بری مهوانات خود بو خلکی ابو جاوید خلکی او خوانات چیکرنه یعنی بو نمونه نگه مهوان اگه بوده اید تا بودی های مهوانی تا تلفون ها بگیره آن تا جاوید های کات هشتی خوانه که تا بوده های خوانه چیکم نه مخابنی و امه ده جورت خوانات چید که نو دینی به مهوانی بلکه مهوان اگید خود اگه تو بشت صحیح صحیحان جی ده خوانات بی و بخوی اصلا دیدی توشی هندک تزخمات معیده بی بس ام فی همیه بو چید کن بو جاوید خلکی
1: باشه هکه بیتر پسیار آخه خوش بینه که ما مستا به صحبتش بینه که بس هکه هم که نپسیار هم بشیم یعنی بو چی بدیت ناتم یعنی هندک جنک حزد کن دل خلکی راضی بکن یه مهوان راضی بکن بله دل هفجین خواه راضی ناکن یعنی بو چی در جنو
3: سامن اوه همی بو طور جواکیه اگر تو سحکیه یعنی اوه همی بو طور جواکیه بو جاوید خلکیه گاج خلیل خبرای که چت مالا حوالا که خواه حوالیوی گلک حالیوی ضعیفه بس وقتی چند هزار جارات بیت سر سری برای خواهاتی و پالیف کاتت پاله و خسمت آوید که تو قدر و قیمتی دیده یعنی وقتی خوار نتینت او هزر ناگد کوه و خوار نگا باسید هزر کد کوه وی خوار نگا گلک گلک مازنه بود چه گری وی گلک گلک قدر و قیمتی دایی حتی نگه یعنی مهوان یه دید بس تو بخیر هاتی و تو بخیر بچه اصلا مهوانی نابینین مهوانداری او رو گه ابو جاوید خلقی در کردی یعنی همین شا خلقی دین مجاره که تشتک شکر سر ویری منو در ویری بیشم راستی جی بله افروگه ام بنده کتابت مجیدیم براستی جی ام گلک مصرف اگا مازن دین ام مصرف همی حاشه حزیرا و چطان اگا گیرن شیده بز بو جاوید خلکی خوزی ما قدر و قیمت دا با مهوانا بله هر مهوان اگی بیر سر جوابید لی قدر و قیمت اوه یک گوب زمان در کود هم بو خیزانی هم بو زاروگی هم بو باب وانا نبو جاوید خلکی هگه هر ریز ظلام خواه گرد و بو خلکی فرا گرد من اف ریزه ها گردی معنا اوه بو خلکیت گرد اوه نبو ظلام خواه گرد یا بو مهوان خواه گرد تفیابا ما مهوان قدر و قیمت را گیر با بزمانی با آخفتنی با قراعتی با صحبتی ام دا پتر شین خزمه دا مهوانی دی
1: سعدا تا خوش بد ما مستر اسکندر گلی هم گلک گلک سپاسیتت که این و بس جاریت ها جوان گل مده تو خیل به سر جوان سپاس
3: گلک سپاس ایوار باش ایوار تا همین گذارا باش
1: ایوار باش تا سپاس بودن که صبح میر زوید گلمه که صبح دمیتا باز بتن
4: خلیل باشی برا صحاداتا برا ممنون بوده در سوال گردم
1: من
4: پیامکایی بس یا از زونم ها مسئله بانگی خودی
1: بله کلم که
4: خنده کسا خونم رازی گر گده بانگی خودی کیم که هم دامه های شعبی دار از گوری خودی به من خودی همه چه گرین خودی میلیونه دنیا خودی شد مبد یعنی همه چی دست خودی داره اره باشه بانک از عجازت گرد از عجاب چی گاد کرد اره که بابت او کاکیش آیلی و گود که کاکی و او قافی بیلمانی دنگی بانگی کم کرد اره ما خوده همه چه کرین خوده همه دینه دنیای دیگه همه مازان گرین دیگه بابید من اخلاق دامه احگرام دامه هر کسی دیگه بابید خو مالا خویه وش رفت سر مرو بید اره ما بانگی چا از آجاده گیره؟ اره ما اگر بانگی از آجاده گیر بیره اگر بانگی خود از آجاده گیره درگا بی کم که اشتا اگه خلطه اوه خلطه اگه الگ بریار اگه خلطه
1: بله از بارم صبح اوقاف به مجیل بود گل راگهاندن او بابت چارسته گیری اوانا دیماهی که پیام آخو از دیماهی که پیام آن بود بجم چون که بابت من نعبه اش بر حواله دی وقتی من ایکی من
4: دوست ما هم کم بیز آجاده نگیم
1: نه چونی نه فرم
4: از وقت نگاه حق بجم
1: بجم
4: ما دنگی بانگی از آجاده گیر دنگی نوزای از آجاده گیر باشه دنگی موزیقی از آجاده نگیر دنگی حاشا حاشاری جمعات حاشا اگر بجم دنگی دیسکو از آجاده نگیر حتی سعسی شوه و دنگی وان ایدی ها از آجاده نگیر خرابی و بیچادیان یعنی افتش نمی چوبی خدا بینین گره تشتی خرابی دنکرن کردستانه
1: ساعت تا خوش بکن سبا دستت خود دستت تا خوش بکن سبا
4: دی چه گهتا و وی اخنه بیشن بله. چه بود سبایی بمری چه چه با قدر خودت
1: بله کار سبا دستت تا خوش بکن سر بابت ما اگه تا وقت نجه ها بکرن
4: کرد مبیدن که خلی یا مبیدن اگر از مالا با ما اولا دنگی قنچه دنگی صاد صاد زیده کم دنیا خر گله بید
1: باشه سعادت تا خوش به زوزو سپاس بتا کار سبا خوش گله خوبا بسار چوبا هم بابت هنی پراستی بابت مثلا بانگی نه اوقاف نه خلق نه کس نشتن دنگ بانگی ببریتن لهیچ دفعه که لهیچ اگه وی مافیجی نادن خو و او پتر منو تجی اوقاف کاره ویا پتر وی کت کت حجد کتن که افدنگه هویتن صحتا تا خوش بتن گل گل اکسپاس بو بجاریتا و جوان ادگل مدام ده بابه ارکانی دوارگیم بابه ارکانی دمیتا باش بتن برمو
5: سلام و رز و عبارت باش بید که خلیل توی باشی
1: ایشالله خیلی بستر چاوا گلکس پاس بوده تو چاوای؟
5: از گلک باشم توی کار گیری جمع پشتی برنامه خودی حس کردی سر بلند بسمام خدا گیرین عظیمه که باش یا هی به جمع
1: ما کینا بشت مجی خود کار گیری بود جه کدی با به ارکانی
5: خودی ها اگم رو قاتل بیرده بیرم ترسید
1: و نه بایا اره که پاچه ها بلکی دوی را تهندی تا چون من جه کدی بجا یا مزیدی بهلا بود جا رکادی تو بخیر به سر شما فرما ممنون صحبی انشاءالله صحبی فرما
5: کاک خلی سبارت بابت تا خودی وکیل از دست هی بجم دست دوی آفرت خوش بنی ابر رو که صفر آخو عظیم آخو جوان ترین شوه دانی تا
1: بله
5: امانت خویت رکوپک او امانت کرین گرام بها بلدانی تا با عظیمه که با معظامات اگه دانی تا صفر رویا جان بیتون و صفر رویا کشخه بیتون میوانت و سرفراز و تر خون و تر وخون و رابن و بشنه رحمت دهی بابت ده
6: بله
5: ابرو که چه بومه بیتون چه بومه وانه می بیتون اج هر قصد های صفرت کم بس هگر صفرش حد خود در کرد و عظیمت گازیده دان

0: Notabarın az gelve çendeyinin bəs həgər Amaniye kəriyini bitən, ya nohmalı bitən, az yed gəlçimi pare dayını, vi Amaniye bi kəriyidən, həgər bu meyvanet müji nədanitən, bu planı meyvanet müji nədanit, pade kəvantir edə, çıkan kəki xəlil.
1: Hədi, hədi.
0: Bela mürüv dırıs dahi bejiyidən, xudi vəkil az di gəl, vi afirəti məddəst et, vi afirəti xoş bin yavru kə, sıfret xud dayıdın, o mən səfə gəhəndə ki, tatin vəkid gol din əvət mazan, don təni vəkir, sıfrə va tüji bitu, ya cuan bitu, na sütrika bu fərəkət, vəcə jib girə bu jəntiyə, dışə, filan o bevana, nəlim mən evnəltə, vəcə bitə şar, dənə dit, zade filan kəsə, tamamını dönə dit, filan kəsə, dəla binə para, nəlim mən evnəltə.
1: Saat ata xoşu zobə əskəri. والله می بیاید دانستان دنیت گل تب کن بابا ادکانی بس وقتی من نماش بلکو ما مستسالم جیه هی حکم پسیار هبون بوتا چم که پیچکت آگیر خوش کرد لو ما می بیاید صحبت ات کن بس بلاو بیجار زوز سواز بوتا بجا بارا پتر
0: مرو بخست
1: یا خود آید اللهش کردن زیر تو خیر بسش چوا بابا ادکانی گل گل سواز بوتا ام دیدی ما یک پیواندی ورگیر وقتی من با ما مستسالم ید گلمه که سالم دمت باش بتن
2: سلام
1: علیکم السلام خیر بی
2: همین دمت باش بتن همین دمت باش بتن سیدا من باش بابت گلینه بو سیدا من گاز لایک سر وقت برنامه تهد کفتا بانگی ایواری دارم زینا گهینه
1: این زینا گهین حقا راست تو زانی مشکلا مشکلا رادیو چیه یعنی مشکلا او کو 24 ساعتیه یعنی پروگرامی با از وی گوید نبم تهندید پروگرامی که دید داناجه ما اون یکی دیده هتن یعنی مدبه تو منو دی بهرامه اکشی کویتا تیدا لازم اکش ما جماعت نویجی نگرد پشتی بانگی پچید نویجا خوبه کرد
2: راست
1: اه جماع چا ها زاو انشالله دی کرم
2: بابت زی بابت من ازانی بابت ایتا
1: آها آخفت ناتا چیه بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تن بو میوان دانن و به سر و بری بزارو کن خو و هفجین خو
2: والله اید نشوره که باشد سیده
1: نباشد
2: بو سیده اولا قدر گرنا مهوانش ایمانه من کانا یؤمنو بالله و الیوم الاخر فل یکرم ضیفه پیغمبر ما بیسا آسان قدر مهوانی ارکی مروی بسلمانه یعنی قدری بگی بس مروی تکلف اصرافی بکت اسلامتی نهی ما کریم گوتی کلو و شربو هنی ولا تسریفو بشنگی اصراف چینا بی اصراف و تکلف زیده که بتا مشقت سر ظلامی سر آفرت سر عیالی اوش نشمه مطلوبه اما ما چه هیا ما چه هیا دیف شیالیت خون دی مروی قیمت ابداتی وی تشتی اوی مروی های دیف طاقاتت خون مروی رزیل مهوانیت خون بگیتن اوش باریا مروی او دینی اجی ده خدا خیر بید اول گله گرنگ سیده اول اما تو مثلا بیشن مهوانی تو قدری و بگیری و عیال خو یعنی متعمد قیمتی نده اوه نباشه
1: اوه نباشه دیف
2: شانید خو راست دیف شانید خو و تو قیمت مروف قیمتی عیال خو جی مثلا بیشن تشکی پاقش بو عیال خو بهلیتن حکر پیچه نبید بلکو معذوره بس مادم پیچه بید همون بتا طبیعت قدری مهوانا گله خو زحمت دن و عیال چرا نگرن
1: صفت نباشه باشه بس گفتی ما مستا سالمش برکو وقتی من اما عبدیت نا تماره از گردن همه بس آمان جوان و قنپای و زاده که خوشه هم تشتکی دیده هش بلیونا
2: او که همه اصلاف کنه نه والا سیده خلی اسلامتی حش مظاهر آنها که
1: خلاص ما عبد بیا
2: حش مظاهر آنها که سیده
1: دست تا خوش بود ساعت آتا خوش به ما مستا زوز و سپاس بوده تو خیلی بسر چوا گله گله سپاس صاحبی

الله امچه جانا بجین قدر میوانا نگیرم امچه جانا بجین ندش میوانا براوه هر چه تشتک آخفتن که خوشه و پیوکا خوشه و که چه باشه یعنی بو میوانه خوب بکر بله هندک جارا یعنی براستی اوابت دبینیش هفسنگی ها خواهد در کرد یعنی او گله گله که گرنگه کتو او رزگیت ناده ده میوانه خو بله نستر و حسی ببیتن سر حسی با تکدانا کیفا زاروین خو یعنی خوشی و آرامی و مالا خو

بابت اکیدیه پراستیش بند جین دک جاران تو دی بینی زاروت مال ظلام مال گلک جارش ویرفت هایت نرازی نه یعنی بو ام خوشی وان آمانا نه بینو وی جهی نه بینو وی خانه نه بینو یعنی کلتی کلتی بابتی هنده اکو پراستیم اگر در گرنگی اکا زیده دا خیزان خو زارو و ظلام خو باید بکه همی که از حسید یبتد من یعنی اول پتر بابت من یعنی سویه که زوزو سپاسیوات که این وقت منم هم زیده تر باقوین حتی خلک اکا دیل دیوان ها اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکنترول و بجه اینانه که سالار جلیل دست تا خوش من سالار گلک سپاس بودن سوشیال میدیا جیسی ها دهو که بخوا قبیل بکن بمینشن.

0: دهوك راديو #2.5 #2.9
1: كورتين دنگو باسا دهنا پیشکش کرن.

0: لی باجره هولیره به بره بنا نینری سرک بارزانی و نینری نیچوان بارزانی سرک گرم کردستانه قلصال گشتی فرانسا لحولیره و چندین برپرسن حزبی حکومی پرده لسر پیکره جنرال فرانسی شارل دیگول حتی لادان پولیس اندوه که راگان گنجه که 22 سالی به دست مامی خو حتی کشتن جه گرش بر چون آغازی لزاخو یازده کسین ایک خیزان ناف مالکی دا توشی صوت نبون و بون خوشخانه هاد نوگو هستن و برین هندک جوانا یا گلانه علی فالح زیدی وک فرمانده گشتی هزین چکدار این حراقه پنچ رین مایل دور کار کرنا در گین سنوری گومرکی در خسینه جوانجی فرمان کریه که دوی دمی دا کارمند و افسرین در گین سنوری لگوهارین به بی بهده گرن و وگر نوزارتا نافخو به وبره انکوری بره کمار اسلامی ایرانه ده پیامه که دا بو گل والات خوراگهان هرچند دوید بنیاد دا بو چونکادی هبو بلش پیخمت وان پشت راستی و پیگیرین سر و کماری پیدان مولتا امزا کرنا یا داشنا مالک دی گشنه ناف برا ایران و امریکا دا دایه پشتی کشتنا چار سربازین اسرائیلی جلای حزب الله و وزیر آسایش اجتماعی اسرائیل به تندی بر صف دورا گیان کدوید لبنان همی بهتا سوتن
1: دهوک رادیو 88.5 88.9
2: دمه بابت هتا سر موبیلیاتا ایدیب دماهی کار آفرین صدف تنه بو صدف

کوژانه لی رادیو دهو کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لی رادیو دهو بکن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دهوك راديو هاشتو هاش بوينت بي هاشتو هاش بوينت نه.

0: دهوك راديو #.net
1: ريجين دنگو باسان استوديو ان راديو دهوك دهنا پیشکش کرن سردير
2: سلام ورس له بشیر حوالی بر هف بونانی نره سرک بارزانی و نره نچیوان بارزانی سرک ارمه کرسانه و خونسله گشتی فرانسه لحوالیره و چندین برپرسن حزبی حکومی پردر سر پیکره جنرال فرانسی شارل دیگول هات الادان شارل دیگول یکیش جنرال و سرکرده این دیروکین فرانسه که ملا مصطفی بارزانی را بره شورش کردستانه لسال 1978 نامه ایک بو فرگر و داخازه پشتوانیه بو خواتا گل کرد لیکر دزگه روانگه به هف پشکی دیگل قنسلخانه فرانسه و انستیتیوتا فرانسی رو رسمین پردلادانه لسر پیکر جنرال شارل دیگول پریوه برن حسن شیخ علادین سروک جوجه کار دزگه روانگه پیوه کده گود خوشحال و بختورین تیواری کاوکی افرودا ام همیل ویرد خزمت هواین هجادا وگ دزگه روانگه کن بوینه به مبستا کاری که همایی دیروکی او جیلادانا پرده لسر پیکر جنرال شارل دیگول بو حسن شیخ علا دینگوت افرو هجده خزیران سالیادا دو ریدان مزنین دیروکیه ایک جوانا هجده خزیران 1947 در بازبونا پیشوای روحی نتوائی کرد ملا مصطفی بارزانی و حوالنوی جه ریبار آرسکو بو بردامیدان بو روحیه دا شورشگیری آگل کردو را گیری کرن لیه داگیر کاریه یادی جی لحجده حزیران 1940 او بانگاواز دیروکی جنرال شارل دیگول بو به دیجی داگیر کاریا نازیان روبری پولیسین دو که را گهاند لیه روژا چارشنبی هفته و مهی گنجگی 22 سالی و مامی خود سردانان خوشخانه تنگیویال دو که کر و دیار کر بو کجاگری کفتنه پنوی گنجیش کستینه پشتی بورینا 24 دم جمران نخوشخانه شویدی جایگری آریشک و جواکیب دست مام خواهد کشتن دیار جیکر دونو که دا جلوی پولیسین دوه که و کالین دست بگیریه نویسینگا نهلانا توانین کشتنه بو زانینا اگرین درستین انجام دانا و توانه و فرمانا گرتنه بو بکوشی در کفتیه لدیف بنده 406 جه قانون سزایی جایگرش بر چون آغازه لزاخ و یازده کسین ایک خیزان دناف مالک دا توشی سلطنه بون و بون خوشخانه هاتنه و گو هستن ریدانا پقین آقنین آغازه لزاخ و نجرائی که لمها طباخ سالا بوریجی جبر پقین آقنین آغازه ترون بلگه دا دو برایان گیان خوش دزان و دو کسین دیجی برین دار بون ریدان لسنتره ایداره سر بخوا زاخو لطاخ شقه آن دناف مالک دا لدما چکرنانانه تانک چه بویه گوته داندامن خیزانه لگل چند مهوانان لحف شماله بود چگرنانانی کن ببون اگر بر بابون آگری بود جبر چون آغازه جبور یا قنینه زفرید کت انجام دایازده کس توشی سوطنه بون جوانجی شش جنوب پنج زالامن بچکترین قربانی جی جیوی سه سالانی ونو مزندرین جی پنج و شش ساله برین آهندک جوان یا گرانه و همی برین دار بون خوشخانه سوطنه پارزگاه دو کتین روانه کرن دا کو چاره سریا پید ویوار گرن دامل داز جیهزن پولیسان و براوانی و باجری لچه ریدانه برهف بون و دست و کولینا گر بود یار گرن اگرن درست گین ریدانه علی فالح زیدی وک فرمان ده گشتی هزن چکداری انحراقه پینچرین مایی لدور کار کرنا درگه سنوری و گمرکی در خسینه در کرنا وان رنمان سربنامه کنگره کی بوینه کل پازده حزیرانه به برهف بونا علی فالح زیدی حاتیه پریفه برن زیدی فرمان کریه کد وی دمی دا کارمند و افسرین درگه سنوری لگوهرین پی بهته کرن و وگرنا وزارت آنافخو اولویر دستب کار ببنه و کسین دی جهمان وزارت جهوان بگرن حلاصا فرمان کرد که حسین امنی همی وان در زورین لاوکی بگرن این کد درگه نشکاتی و آوه دهین رنمای قدی اوه یک و همی او افسر کارمند و فرمان برین با کار کرنه دسته و درگه سنوری به شوه که دمکی حاد بونه راست پاردن وگر نصر وزارت آنافخو و ده دمه چوله هجدم جمیران داو بی چو جده یکه دست بردابونه جه کار خوب به جه بیرن رن مایکادی و سرک وزیران اوکو وزارت نافخو فرمانده زن زیروان سنوری بهنن چار کرن بو گردن همی در زور این لاوکین سنوری یه نشکاتی و دریایی ادگل لگوهارینا گشتی دناف برا فرمانده این لیوان زیروان سنوری دا رای بره کومارا اسلامی و ایرانی پیامه که دا بو گله والات خوراگی هند هرچند دا وید بنیاد دا بو چون اکادی هبو بلش به خمد وان پشت راستی و پیگیرین سر و کوماری پیداین مولتا امزا کرنا داشتنا مالک دیگشنا نافبرا ایران و امریکا دا اویدائه مشتبه خامنهی دا پیامه خودا بلاف کریه آماجه پیه کجی کریه کو گهشتن و قناقه در انجام بزاوین برپس نافخو بویه آلی امریکی جرین چاری پنا بو همی جورن آمراز و فشاران بریه دا کو بگهنه و لک دیگهشتنه رهبر کومار اسلامی ایران اشکرا کرد سرو کوماری و سرو که جواد بلندی آسایشان اشتیمانی سوس بده که ما فنگل ایرانی و برای مقامه بپارزید حساجی گود مولتا امزاکر نارا کفتنه من دا چونکی سرو کوماری بر پساتی آوه لستوی خو گردو تکس کر اگر علی امریکی بخوازید دخوازی ان زیده بسپینید ملکش نابن مشتبه خامنه هجداری دا کودان استاندن نکسری بهن ابرامان قبیل کردن دا خزین دجمنی نینه او گودی امو گل سربس چاوره بجهینانا ام جهاتنا وان مرجا دکین یون کو ام لسر رکفتین پشتی کشتنا چار سربازن اسرائیل لجلای حزب الله و وزیر آسایشان اجتماعی اسرائیل به تندی برسف دورا گهان گودوی تمیل لبنان به تسوطن اف داخویانی تند دمکی دا که امریکا و ایران گهشتینه را کفتنه و یادشنامه که مزاکیری و گوره و یادشنامه پیدوی شر للبنانی جی بهترا گرتن اف رو روژا اینی ایتامار بنگویر وزیر آسایشان نشتیمانی اسرائیل درا گهاندنه که دا گوتار خو پیشکش کر آنکو پیشکش کر واشنطن و گود اف تمامی رزگردن با امریکیان ادویت اسرائیل ویه که با همی جهانی روهم بکد و خوینا کورن ما و سای شوالاتین ما هجی چه تنازلانینن و دوید همی لبنان به تسوطن سوپا اسرائیل به فرمی کشتنا چار سربازین خوراگی هند کشویدی دو هرشن جدا دا ین حزب الله لباشور لبنانی ها دینه کشتن لگورای را گهندنا سوپا افسره که پله بلند ابناو مقدم دور گدال یا بن سیمخون یه 32 سالی و فرماندار فوجا 52 سربلی و 402 که حضری پوش بو الگل 3 سربازین دید ناف تانک اگی ده دینه کشتن پشتی تانک وان لگونده کفر تبید درونه که یان موشک که دیجه تانک دیار ماش کرن حراسه سوپا اسرائیل آماجه بویه که کر که چند دمشمیره که پشتی رشل سر تانکی حزبالله هرشه که دیب درونه که پقینر کریر سر هزن لیوا کماندو لهمان گند و دنجام دا 5 سربازندی بریندار بوینه گو برینا ایک جوان گلگ یا گرانه

بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

له باجره هولره به بره بنا نینره سروک بارزانی و نینره نیچگان بارزانی سروک کرما کردستانه قلصه گشتی فرانسا لحولره و چندین برپرسن حزبی حکومی پرده لسر پیکره جنرال فرانسی شارل دیگول حتی لادان پولیس اندوه که راگان گنجه که 22 سالی به دست مام خو حتی کشتن جه گرش بر چونا غازی لزاقو 11 کسین ایک خیزان ناف مالک دا توشی صوت نبون و بون خوشخانه هاد نوگو هستن و برین هندک جوانا یا گرانه علی فالح زیدی وک فرمانده گشتی هزن چکدار این حراقه پنچ رین مایی لدور کار کرنا در گین سنوری گومرکی در خسینه جوانجی فرمان کریه که دوی دمی دا کارمند و افسرین در گین سنوری لگوهارین به به دگرن او وگر نوزره تا نافخو به وبره انکوری بره کمار اسلامی ایرانه ده پیامه که دا بو گل والات خوراگهان هرچند دوید بنیاد دا بو چون اکادی هبو بلش پیخمت وان پشت راستی و پیگیرین سر و کماری پیداین مولتا امزا کرنا یا داشنا مالک دی گشنه ناف برا ایران و امریکا دا دایه پشتی کشتنا چار سربازین اسرائیلی جلای حزب الله و وزیر آسایشان اجتماعی اسرائیل به تندی بر سفدارا گهان کدوید لبنان همی بهت سوطن

روزانه ل رادیو دوه گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه ل رادیو دوه بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرس و برپرس ایک جخلکی ریبازا چاندنه برگری شورستانی پرسترانک چیروکه که کلتور رینامه دیالوگ و بیاروک.

سبب خیر که چادلان اخناوی چاوان کلکه قلازک آف چقنک نان موجو باستقان حاضر که لحسبه تفم سیوار به او میدامن مناف کلکه چای کرمنج لی بپرسه هر گندکی سردان که

0: استودیوین رادیو دهوک به نه پیشکش کردن. سردر
1: سلام ورس لباجی رهولی به برهف بنانی نره سلوک بارزانی نینره نیچیوان بارزانی سلوک کرمه کرسانه و خونسله گشتی فرانسه لحولیره و چندین برپرسن حزبی حکومی پردر سر پیکره جنرال فرانسی شارل دیگول هاتلادان. شارل دیگول یکیش جنرال و سرکرده این دیروکین فرانسه که ملا مصطفى بارزانی را بره شورش کردستانه لسال 1978 نامه یک بفرگر و دخوازه پشتوانیه با خبادا گل کرد لیکر دزگه روانگه به هفت پشکی دیگل قنسلخانه فرانسه و انستیتیوت فرانسی رو رسمین پردلادانی لسر پیکر جنرال شارل دیگل پروه برن. حسن شیخ علادین سروک جوجه کاری دزگه روانگه پیوکه دا گود خوشحال و بختورین دیواری کاوکی افرو دا ام همیل ویرد خزمت هوای نهجه دا وک دزگه روانگه کن بوینه به مبستا کاری که حمایی دیروکی او جیلادان پرده ها لسر پیکر جنرال شارل دیگل بو. حسن شیخ علا دینگوت افرو 18 خزیران سالیه دا دو ریدان مزنین دیروکیه. ایک جوانا 18 خزیران 1947 در بازبونا پیشوای روحی نتوائی کرد ملا مصطفى بارزانی حوالنوی جه ریبار آرسکو بو بردامیدان بو روحیه دا شورشگیری ها گل کردو رگیری کرن لداغیر کاریه. یادی جیل 18 حزیران 1940 او بنگاوز دیروکی جنرال شارل دیگل بو به دیجی داگیر کاریا نازیان. رویبری ها پولیسین دو که را گهاند لروژا چارشن بی هفته و مهی گنجگی 22 سالی و مامی خود سردانان خوشخانه تنگیویال دو که کر و دیار کر بو کجایگری کفتن پنوی گنجیش کستینه. پشتی بورینا 24 دم جمران نخوشخانه شویدی جایگری آریشک و جواکیب دستن مام خواهده کشتن. دیار جیکر دونو که دا جلای پولیسین دوه که و کالین دست بگیریه. نویسینگا نهلانا توانین کشتنه بو زانینا اگرین درستین انجامدانا و توانه و فرمانا گرتنه بو بکوشی در کفتیه لدیف بنده 406 جه قانون سزایی. جایگریش برچون آغازه لزاخ و یازده کسین ایک خزنده نفماله که دا توشی سلطنه بون او بو نخوشخانه هاتنه و گو هستن. ریدانا پقین آقنین غازل زاخونه جرایی که لمه ها طباخ سالا بوریجی جبر پقین آقنین غازل ترومبله که دا دو برایان گیان خوش دزان و دو کسین دیجی برین دار بون. ریدان لسنتره اداره سر بخوا زاخو لطاخ شقیان دناف ماله که دا لدما چکر نانانه تانک چه بویا گوته دندامن خزانه لگل چند مهوانان لحف شمالی بو چکر نانانی کن ببون. اگر بر بابون آگری بو جبر چون آغازه جبور یا قنینه زفرید کت انجام دا یازده کس توشی سوطنه بون. جوانجی شش جنو پنج زالامن. بچکترین قربانی جی جیوی سه سالونی ونو مزندترین جی پنج و شش ساله. برین آهندک جوان یا گرانه و همی برین دار بون خوشخانه سوطنه پارزگاه دو کردین روانه کرن دا گو چار سریا پید ویور گرن. دامرداز جی هزن پولیسان و براوانی باجری لچه ریدان برهف بون و دست و کولینا گر بود یار گرنا گرن درست گین ریدانه. علی فالح زیدی وک فرمان ده گشتی هزن چکداری عراقه پنج رن مایی لدور کار کرنا در گهن سنوری و گمرکی در خسینه. در کرنا وان رن مان سر بنامه کنگره کی بوینه کل پازده حزیرانه به برهف بنا علی فالح زیدی هاتی اپرفه برن. زیدی فرمان کریه کد وی دمیدا کارمند و افسرن در گهن سنوری لگوهرین پی بهتا کرن و وگرنا وزارت آنافخو اولویر دستب کار ببنه و کسین دی جهمان وزارت جهوان بگرن. راسا فرمان کرد که حسین امنی همی وان در زورین لاوکی بگرن یین که درگه نشکاتی و آویده هین. رنمای قدی اویه که همی او افسر کارمند و فرمان برین با کار کرن دسته و درگه سنوری به شوکی دمکی حاد بونه راس پاردن وگر نصر وزارت آنافخو ده دمه 48 دم جمعران داو بی چه جداهی که دست بردابون جه کار خوب به جه بیرن. رن مایکا دی و سرک وزیران اوک وزارت آنافخو فرمانده هزن زیروان سنوری بهنن چار کرن بو گردن همی در زوره انلاوک سنوری یعنی هشکاتی و دریایی ادگل لگوهارینا گشتی دناف برا فرمانده این لیوان زیروان سنوری دا را بره کومارا اسلامی و ایرانی پیامه که دا با گل والات خوراگی هند هرچند دا وید بنیاد دا بو چون اکادی هبو بلش به خمد وان پشت راستی و پیگیرین سر و کوماری پیداین مولتا امزا کرنا داشتنا مالک دیگشنا ناف برا ایران و امریکا دا اویدایه مشتبا خامنه ده پیام خدا بلاف کریه آماجه پیه کجی کریه که گهشتن و قناقه در انجام بزاوین برپس نافخو بویه آلی امریکی جریه نچاری پنا بو همی جورن آمراز و فشاران بریه دا که بگهنه و لک ده گهشتنه ربر کمار اسلامی ایران اشکرا کر سرو کماری و سرو که جواد بلندی آسایشان اشتیمانی سوس بدایه که ما فنگل ایرانه و برای مقامه بپارزید حساجی گود مولتا ایم زاکر نارا کفتنه من دا چونکی سرو کماری برپساتیابه لستوی خو گردو تکس کرده

0: الی امریکی بخوازی دخوازی زده سپینید ملکش نابن. مشتبه خامنه ای هجداری دا کودان استا اف دا خویانه یا تند دمکی دا کو امریکا ویران گشتینه را کفتنه و یا داشنامه ای امزا کریه و گوره و یا داشنامه ای پدویه شر للبنانی جی بهتره گرتن. اف رو روژا اینی ایتامار بنگویر وزیر اصایشان نشتیمانی اسرائیل در اگهاندنه که دا گوتار خو پیشکش کر آنکو پیشکش کرا واشنطن او گوت اب تمامی رزگردن با امریکیان ادویت اسرائیل وی که با همی جهانی رو هم بکد که خوینا کورن ما و سای شوالاتین ما هجی چه تنازلانینن و ادویت همی لبنان بهتا سوطن. سوپا اسرائیل بفرمی کشتنا چار سربازین خورا گهاند که شویدی دو هرشن جدا دا یعن حزب الله لباشور لبنان هاتین کشتن. لگورای را گهاندنا سوپا افسره که پله بلند ابناو مقدم دور گدال یا بنسیم خون یه 32 سالی که فرماندار فوجا 52 سر به لیوا 402 که حضری پوش بو الگل سی سربازین دید ناف تانک اگی ده هاتینه کشتن. پشتی تانک وان لگونده کفر تبید درونه که یان موشک که دیجه تانکات یارماش کرن. حراس سوپا اسرائیل آماجه بویه که کر که چند دمجمیره که پشتی هرشل سر تانکی حزب الله هرشکا دیب درونه که پقینر کریر سر هزن لیوا کماندو لهمان گند و دنجام دا پنج سربازین دی بریندار بوینه گو برینا ایک جوان گلگیا گرانه.
1: دهوک رادیو 88.5 88.9

0: بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد. برنامه بارزانی و تفگر رزگاری خازی کرد ده ورژا پرتوکا جناب سروک بارزانی بیدن. سروک بارزانی پرتوکا خدا بهیری و روحنی واسی گلک دستکفت و داستان و حلویست و کودان و سربار بورین خوش و نخوشن شورش ایلول ربریا بارزانی نمرگریه. رادیو یادهوک پشتی برنامه بودی رو که کوپرتوکا سروک بارزانی بو به فرزانی کوپرتوکا بارزانی و تفگر رزگاری خازا کرد پیشکشی هوین هجا بکد. اف برنامه جامده کرنو پیشکش کرنا دلووان جمیلا کرایی شدر هنانا نزار شنگالی به سرپرشتیا امیر صدیق دهیتا پیشکش کرن.
1: سلام و دنباش گودار نیجا و پشتوی دلشاد و بختورین کجار اکادیا منگشت.

الله داكر يكو دي في پرتوكي دا هاتيا لدسبكي رولي جاشن شستو ششت نقشي دا ديار نبو بله پاشان هزن من لدبرا بالاكواتي بالاونو دزبكارن ويران كاري ديجي خلقي كرن كمال مفتي وك فرمانده هزا قرداخ و محمد امين فرج وك فرمانده هزا پجدار هادبونه ديار كرن بهاري كاريا جاشان هزن حكومته هرش کردن سر زوزکو هندرین بله به فرمان خوده پیشمرگل سروان زال بو هزا مام وسوکو هزا کاسرکی بو لپشدر هاد بو هوارا هزا بالاکاتی درکفتن آوه هزه جه پشدر دلیوه دا محمد امین فرج کو هرشب که تسر پشتا شورش هروسا کمال مفتی لانه که شورش لقر داغ گرد بو هنده کساتین وک عمر شریف و ملاد زیرو سیامن بارزانی ده دلسوز بون بله هنده کندی خیانت کرد کمال مفتی جوه خیانت رزگار بو بله پاش چند روژان لده برا قرادا خاطا کشتن برف کلک براگین خوش کلار و گوهستن و پاشان او کسن لی زونگاوی ناپاک دا رو چوین ادگل هیز رجم بون سیخورونو کر لی هر لایکی لی دیف حوالن شورشت گریان و زانیاری درباره لوین آلوگوری ین هزا شورشت دادان سپای عراقه. هر وسا حوالدان بوناساندن شورش گیران وک تیرورست گرتن و کشنا دوستن شورشه سوتنا مالان و تکدان دخلو دانی. روین آنکو گرتن خلک بگونه و ستملیکیری چکار تکرنه که باش نبو. اندک لانگیرن وانجی لدورا بادینان حبونجوانجی صدیق حاجی شعبان لدورا ریکان، ول دورو برندو که جی دو سرو کندی هبون تیلی گردی و راشید سعید آغا دوسکی اوان ندشان لبرانبری هیزن شوراشه لبر خوب گیرن و لوا ناوچین خوب جهلان و چونه انکو هنا خوب و حکومت ول دوهو که پشتی ماها حزیران همی دور جوان خوب فروشان هات نفاقش گیرن راستی اوکو او کارن نشرین ین جاشن نو انجام داین ول وانکر کو تاقم انجاشن کهون ده برکرنه دیگل دا وک فریشته دیار ببن جاشنو گهشنه استکی کو بونه بریکارن سپای و ده سالاتا ستمکاریا حکومته مچاوکی کم تماشای گلی کرده کر بیسنور بون ده گرتنو اشکنجا ددان هر کسکی زندانن خوب و خلک بگونه تجید کرن و ندخواستن خزمو کسو کارن پیشمرگی سزاین تون بدن دنا فریزنوان پیاو کجان داجی زور کس هبون جه اندامن کفنن پارتی کو ابراهیم احمد و طاقم وی سردابر بون دا کو ریزن شورش بجه بلن ابا لانه که مازن برینا شورش بو کو زیانه که مازن گهانده تفگر رزگاری خوازده کرد و کارتی کرنه که خراب جی نسر پاشارو جا گلی کرد هبو عمید اسماعیل طای نعیمی فرمانده فرقا دو بیروریان خودا جی لسال 1985 دا کو هاتیا چاب کرن باسی هندید کتن که ظلام سپی لدورو برن وی بوینه او دویجی سپای ده چو گندان را ده سوتن و هر کسی که لساره کاوان بو ده گرد چون که وک هزن اسمانی خلک بگونه تجید کرن. هندی جوان دوان هیرشان ده لسرده برن آزاد کری هندک نافنیشان دیگل خو هد حل گردن دا که جین دهنه دیار کرن اگر بمباران بکن دیگل کارت کرن و باندور و مفادارتر بید با حکومته. عمر دبابو و اوجی برگه که جوه یا عمید نافبری نویسی علی عسکری به بالونه کل دبر بلاکاتیل دف احمد لاوی بونو گوتنه جه توانبران بالون لسر نادانن مجی مبسل عمید اسماعیل طای نعیمی بخویا که گوتی لوا که شامند گل احمد لاوی سوار نابی تا کوان جهانی شامن ندد کو توانبار تدا وحویاین عمر دبابا و علی عسکری گوتن کو ام یه آماده اینه به اکیب که این احمد لاوی بالونه که دو کرسی که بکار اینه و عمر ده بابا و علی عسکری ایک لدیف ایک دگل خوبرن دا که هر جاره که هندک جوان جهان نشان بدد عقیده بالون نوان احمد لاوی شیال جهه و حویانا تاوانباری بدد لینزی کانیا آوه و کپر انکو کپران دا اف طولستاندنه زیانه کامازنگان ده تاوانبارا بیانا 29 حزیران سروک مسعود بارزانی ده پرتوک بارزانی و تفگر آرزگاری خازا کرتا نویساندیا حکومت چه باوریک انکو هیویک بود از و اینانا چو سرکفتن سربازی نما بو پشتی فیرو فیلن وانیین جورا و جور نسوای بمورال و نجاشن کون و نو به هوارا وان بچن ناچار گشنوی باوریک و وگریان لسرشیواز کون یک کار کرنه
بلکو بشه ده برای که دهنستاندنان دست بسر شورشی دا بگیری تب تایبتی جی

پشتی در نچونا نقشه توکلت علی الله دا سالادارن بغداجی دست ببدیتنان کرو هندک ظلامن کردین کل بغدابون هنارتن وفدک لی پازده خزیران سال 1966 گشت گلالو اف وفدار خوشکر بو بو حاتنا وفدک مزنتر کو کرد و عرب و ترکمان پیک حاتبون سرکردادیا تیپا شورا جیجی رازمندیا خول سرحات نوان دیار کر بو وفد لی هجده مه گشت جه دیار کریم اولانه سرکرداتیا ما په گوتو بشکرنه په هات بودان و گودبونه حکومت یا آماده گوتو بشان بکتو گهیتا چاره سریه که بو کشا کردان لرکا آشتیه پیشنیا زوان او بو کو وفده که کردستان برامبر هات ناوه وفده مازن بچیتا بغدا سرکرداتیا شورش جی رازمندیا کل سروه پیشنیاره جی دیار کرد لی روژا 22 حیفه او وفد برف پایتختی برای کفتوسه روژان لویره من پاشان اندام نوی و گریان و بار سرنجن سرکرداتی و سرک وزیران دیگل خو اینا بون. با سیوه اکی جید کر که اوان هر دو حسل سرهنده هایا که هر دولان بگهنا چار سریا که پیگویی و او هر دولان دراز کونه وفد کردستان چند مرجک خزبونه وردستوان اک جوان مرجان او بو که ده چک جاشن 66 شهید دانان وزیر حکومت بوی مرجی جی رازی ببون. لی 29 حزیران سال 1966 بیاننامه را کفتن هاتا مور کرن به آشکرا دهاتا خاندن کو به بیاننامه 29 حزیران ناوی وی دهاتو شردگل سپای دا راوستا بلی بجاشن 66 هر به بردامی ما چون که حکومت چک وان ور نگرد بلکو هیوی یندی په هات ندان و دلیوه بو ویرانکاری و گالتا پیکرنه انکو یاری پیکرنه به امن و آسایش و برنگاریا پارتی و شورش برخصاندن لجنگ لسر آست بلند بوب جه اینان آوه بیاننامه هاتا پیکینان کو جلیواروکن کمال مصطفى علمدار وک سروک و عمیتروکن عبد المنعیم مصرف جلای حکومت و نافیز جلال و محسن دزای جلای شورش و پیکاتبون سروک بارزانید بیجید من بخوشی جزار بارز وفدا ما گهشت بغدا و عمید فروکبان عارف عبد الرزاق دگل کومک افسر نتویان بود و منجار حولک کودتای دجی رژیمه دا که وفد جه نافیز جلال و حلوها صالح یوسف حبیب محمد کریم و علی عبدالله پیک هاتبو او سرکفتن سرنکفتوی دیار بو که او بخو پشکدارندی انوی حوله هاتنه گرتن دیاره که او انکو او عرب ده پلان انخوین کودتای دا گلک دلاواز بون چون که همی حولدان انوان ایک لدیف ایک هر پوچل درد کفتن او لجنه اکو بنابه لجنه بلنده کاروبار ان با کرده هاتن یاسین گلک گاوین باش بوب جهینانا بیاننامه نهاویتن وگ بردانیا زندانیان او هروها و بگراندنا فرمان بران بو سرکار انوانو تاقمه که زور جوان دست جکار کشای هات نزوراندن بو سر ارکن خو بله چک جاشن 66 هر لدف وان من بلکو هندک امتیازات زیده ترجی بوان هات ندان هر وقت چوا پیشتر باسلحات یکرم گلک دم نچوکو عبدالرحمن بزاس ناچار بو ده جکار بکشی تو عمیتروکن ناجی طالب وزارت کانو ورکر دوی وزارت دا ناجی طالب تاک اندامه که کرد تیدا دانا کو اوجی احمد شریف و کو مالاوان لقارد انکو قاردان بون و نفنیشان وزیر دولت بو کاروبارن آبدن کرنا باکور پهات بودن به هاتناوی وزیری او وزیر البیاننامه 29 حزیران دا دیار کربو که دبیت وزیر کاروبارن باکور که عبد المجید بو هاتلا دن عقیده و اندازیا رجب عبد المجید بو که ایک جوان پلدارن خدان پایه بو دناف حکومت دا و لوان روژن وزارت دا سردان بارزانی کربو به گرمیش لای بارزانی و پیشوازی لحاد بو کرن عقید رجب عبد المجید ایک جه افسرن بلند بو که اول چارده تموز شورش کر بو و شلای وان و هاد بو دا خواست کرن که عبدالکریم قاسم عبدالسلام عارف صفکاتی پی بکن ده حکومت دا جه چارده تموز دا هندک پلاو پوستت مزن هبون بلی لسردم مدا چه پوست پی نهات نسپارتن لو او بخو پی باشتر بو که خانه نشین ببیت و المالا خو گوشه گیر بیتن ایدی نیزی کفتنت ناورا ناجی طالب بو که نتوه که ناصری بو و جاشن 66 لواوان هر دوان گلک پیگ و کارت کر کاروان دیجی نتوه عربی بو دیده مکیده گو چندین سال بون او به نتوه پرستی عربی خو نشان دادن او نتوه عربی ها که بیدست ایران نجشا چه گابان پاویجید او بو که پاشن وک نونر نتوه عربی خو راگ هاندن روش لی نافبرا بیاننامه 29 حزیران سال 1966 و کودتای 17 تموز سال 1968 دا سرک بارزانی

ده پرتوکا بارزانی و تفگر آرزگاری خواز کردانی بیساندیا کو پشتی به چورنگا نقشه تفکل تعالی الله و در چونا بیان ناما بیستونه حزیران سر نکفتی شر به تمامی نوستان کرانه وستیا بلکو تا کودتا حفده تموز سال 1968 نیشان دیار بونو روشا ویدمی کجاشن 66 و آشکرا لی میدان دابون افلانش لای حکمت و اکلی دیف اک دهات نپسند کرن و قیمت پیدهات ادان افلانه به تایبتیل باجرانده زور زور به گرمی وردگردن و آزادیه که تمام داوان و باراگه بهات ندابین کرن دست دریجیان به تایبتیل سر اندام پارتی و خزم و کسو کارن پیشمرگیت کرن هر وقت چاوا برین و کجی مبحث لیکیری بونه چاو و گوهو سیخورن کار به دست حکومت نافقو و همان او رکو کینین کو برینوکه امن مخابرات دابونوان و دبی وارده جی دستوانی وکری بو بکشتنا اندام باش ین پارتیل باجران. لگندان جی چطایان لچپران کو ملگه ان سپای درد کفتن و دهات نسر گندان و دوروبر و تالان و تالاند گرن و چپار دادنان و آگیر برده دا مال خلکی و خلق دکشتن. پشت هنگی دزورین و بو ملگه ان سپای حکومته. افانه پراستی ببونه اگر اوی چندی که سر ایشیا که مزان با شورش و رجم جی دوی واری دا جی گلک دم پینه چو که اف چطه لی هان حکومت دا لاینگیرید کر که نسپا و نجاشن کهون چو لایکی پینه دا حتا کرن ببی جور چالاکیان هان حکومت دا که پش بدنه وان گوتو بیجو پیمان بری نکت بیان نما بیستونه حزیران دا لسر هاد بو مهر کرن و ببونه اگر سارو سره نابر حکومت دا بو جینانا بیان نامه هر وصا هفسوزیا کاتون لدفوان پیدا ببو بو رگز نتوی عرب عراقی کو بدیمن و پروپاکنده و بو چون نتوی ید ناصری اتکر لورا نتو عربی و او اندامن دوی دمی دالگل دا سالات بون پسند کرنا مشک حکومت دا کو بارزانی هلویسته که دجی هیوین عربی هیم

بله گودارین هجا و کشتبی به چنده مهاتین دیماهی ها خلقه به جارش برنامه و برنامه پرتوکا بارزانی و تبگیر آرزگاری خواهد کرد که لرز و سلاوین بره و دلوبان آتری.

روزانه لرادیو دهو گهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بگن. هفتیانه گهداریا وان برنامه لرادیو دهو بگن. بارزانی و تفگر رزگاری خوزا کرد کردو آواره بون ساخلمی کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شورستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

برنامه اکش خلقی برنامه گیگره دای جین و جیارا هر تاککیه ده جواکی دا اکش خلقی لروژه سشنبی الدم جمیل یازده و پنج خولکی سپیده لرادیو دو گهدار به برنامه اکش خلقی.

0: دم باش گودارو بینرت رادیو دهو که بده می هوا اشاد بیتن اوه جارا کادی تر ادگل خلک کادی تر برنامه ایکش خلکی هاتین خزمت هوا جینانا سالار جلیل سوشیال سیهات دهو کیم بله گودارو بینرت خوشت بیم دهو دکوند دهو اشلای کلتوری به هر وسا جینو جیارا آکنجین دهو که تکیفنده کاسب کاری تکیفنده چوا بویه دهوگی چه کار تا تکرین چه پیش دهوگی هبو دور اوی بابتی ماموستا شیرزاد مختار میوان برنامه ایکش خلکیه شیرزاد مختارش مالبات دیرینت پارزگاه دهوگیه دی بزافه گین دوی خلکی ده دگل که شیرزاد که وینه دانستاندنه چند دکل سر جین و جیاراوی و مالباتاوی و هر دیسا بجین دهوکا که بین و دیسان که شیرزاد وکو ورزجوانه که دیرین جی تیته نیاسین پارزگاه دو که سالت هفته یادا ورزجوان پارزگاه دهوکی بوی و پروژه جی درباره دهوکی نکدست که شیرزادی دای همین دفخو نبیسینه و دمکی نزیگ دا انشاءالله با نهیا خودی دست پروژه ها تکرین دیوی با بیشن پسیارا همیا دیهیدین بو که شیرزاد که او برسه به سردد که شیرزاد و بخیراتی برای سر جاوا
1: سپاسیواتیم برای زیکا که فرصت بوی دلیل راستی به خوشحال بوم ابرو که دوی بابت حسای گرم و جه سرنج راکش خلکی مای باجر دوی که تایبت و پارزگاه دوی که گشتیم
0: کیفا ما بخوده ایت وقت از ایکی دوی که کیفن بینه بو ما بحث دوی که کیفن کرد که دوی که چاب و سیدای شرزاد کاره بجین دوی که وکو گند وکو ناحیه گند بجین دوی که ببوره دوی که وکو پارزگاه هبن کسان کو بیجین پیزانینا سر دهو که دتا ما و دتا گهدارو بینرد ما باید جار دست پی که پیچه که سیده شیرزاد پتر دین نیاسی بو خلک خو هلبتا مال باتا سیده شیرزاد مالا مختاری کنه بجین معروف دهو که سیده شیرزاد تو مولی چندی برا؟
1: اجدای بوی سال 1956 من
0: 56
1: الباجر دهو که
0: دهو که بخود تو اجدای بوی؟
1: بله مالبات همه یا کم ندوی که دا سال 1886 از شم بجمتا چرخ نوزده با پیره من یه برنیاس افسر بو افسر دولت عثمانی بو اجدایی بو دوگه چرخ نوزده بری هنگی جی اکید طبعا با بویجیل دوگه بویا و توی سروی دمیجی دا هشتا دوگ گند حتی راده که یمشن بیجین جیارا خو پریود برن پری که ترشو توالی و رزو جمع بود و دو جید سردم بری جیا برنیاز بود آقا کابوش و لورا جی که چم و اکید بیجین درامت و چمی بی
0: چم هاونه؟
1: بله
0: مال با تو باقیه تو باب
1: بله بله چم هاونه
0: کی رو بود چم توانسیده؟
1: چم توانه شکر روی بون ریبار شکر روی سر ریبار شکر روی بون و شن بجمتا جی حتی راده که خدا ملکه که مغزم بون
0: یعنی ملاغ بون؟
1: ملاغ بون
0: با پیره تا؟
1: بله بله باب با پیره من
0: باب با پیره تا؟ بله
1: یعنی اینگه برنیاس یعنی که گورستان ها کراچ میگذره یا اول سنتر باجری
0: دفندق سولاف
1: بله او سر
0: دیما
1: هی که پیزانین مهین لطاپوی حتانو کجی که یا برنیاس ها که اف اردهنی هاد بو تبرع کرن بو مرید دهو که بله
0: کی حکمت تلوی سر دمی دی پیزانین ده؟
1: سرکیج دمی
0: اوا بابی با پیری ده بیشین او عرد تبرع کری بود
1: بله
0: حکمت کی بو می سر دمی دی پیزانی نیتا که شیر سر
1: دی پیزانی نه خود دیرو که آتوشت بیجی سروی چرخی سال 1850 دو که وقتی بو یه ناحیه
0: بله
1: چه بو ناحیه امارا بهدینان ها بو نزدیکی چار چرخا چار قرنا حکمرانی ها خود گر
0: بله
1: پیشتی این یه دولت عثمانی یعنی حولت حلوشاندن ها و امارات دیدن و چپ شر بد چپ بله. راضی بون بدن اف امارات ها تا حلوشاندن یعنی هشم بجمه تل سروی دمیوی توشت بیجی امارات بهدینان حکمرانی ها دور خرید کرد دور بهدینان خرید کرد
0: راسته
1: سال 1850 وقتی نهلای دیف بزانینا 1840 که امارا بهدینون نما یعنی بله کتا دست دولت عثمانی دا سروی دمی نه امپراتوریه دیجی بو هنگی دولت بو ولات عثمانی بو پشتی هنگی دهوک 1850 جیبو مرمکا سیاسی بو پترش مرمکا ویان آو بو دهو که حضا آو بو دهو که دهو که ناحیه پشتی بیست و بیجا چند سال که دهو که قضا وقتی بوی قضا اول بحث حکمرانی سروی دمیدیم اکسر گیره دا لیوا میسله و هنگید گود نه لیوا
0: بله
1: قضا بو لیوا گیره دا حتا گیره دان به قضا شلی و میسل و بو برد زکرین و شینوار و حکمرانی و امارا

0: دینان مرم جش سیاسی بود پترش بر خاطر چاوه دوی که به تانجش بر
1: بله راسته بو بر جوانده دو
0: بزرگت بو بر جوانده سیاست خدا بود پشتی سروی دمی چند مالبات اکل دوی که بود راستی اف مالبات تنجی حتی نو کد برنیاسن
1: او گل اکا پیدویه تو بیشی کاشی زد دیف پیزانی نیته
0: بله دیف پیزانی من دیف پیزانید بیجن سال 1843 که چلو ای که چلی مالا مفتی لدهو که بون مالا مصطفى
1: بگیوه؟
0: بله مالا با پیره محصابه که باب با پیره و مصطفى علی بیبین او اول دهو که بون یعنی مال باتت برنیاس تا این حتی آنو که آکون جد دهو که نه ابت هنه جه داخلی داخازا لبوری نیت یم حکر مهنده مال باز جبید کرد بنا آنجی نا بنا چند اشی افت شته هنه اف صحبت و آخفتنیت از بیجم من خر یت نویس آین من البره جید پاشا رو جید که ما باید پرتو که
1: هم دین افروزه سیا سیدا شزاده بیجن پانه جیل دهو که هبون ازی دل دو که هبوند که بند فلان دو که هبوند که بند دیپ بزنی نه
0: چینه دیپ پوام بزنی نه ال سالت سیاه حتی سال پنجی آکنجی دو که 4000 حتی 8000 کس آب مروه با 4000 حتی 8000 اش 4 تا خب بیتاد تا خب سلمان ها تا خجیا و تاخه فلا مسیحی ها دی ماهی که تاخه ارمن ها و تاخه که بچی بود ارمن هاتن ها ارمنی چواهاتن پشتی فرمان ها راویل ترکا و گل فرمان ها یا پیگوت یا
1: راست
0: ناو دنگ ها
1: راست
0: بلا بون الدور گل اشوا هات ندهو که پشتی چند سال
1: دهو که زاخو بیرسی
0: بله زاخو چنه زاخو پرانی ها لکش زاخو تایم ولی پشتی این یه هات ندهو که تو مات بخوشیان تاخه که چکن دو نه تاخه ارمنا
1: سیده شده مالا سعید آقایشی که بندار دهو که بویه
0: بله
1: بیرا دلیدید؟
0: بیرا من چه دیدن؟ بیرا من و مالا محمد استیه دیدن خالم ستی بخو، ستی پیرا منه ستی یا برنیاز بود کسات یا خو یا سر بخو یا خرد بود یعنی که بجن سروی دمی حسات خرد بود که
1: ستی رحمت به دیکا محمد استیه بود
0: دیکا طاهریه بله دیکا طاهر استیه دیکا علی استیه
1: علی استیه بله
0: یعنی
1: دید بو
0: چهار من دید بو بله باش دید بو
1: یا پیزانین بو ستی
0: ستی ها او گل ایجارا صحبت دیتا کرن مالبات دهوکی ها یعنی بو چی مثلا دمشنه طاهر ستی آن محمد ستی بو نمونه یعنی هستین دهوکی اولو چید بتن نل دهوی کلتور ای بوی کردواری لدفت من هچی آفرت ظلام و زی امر خودت کرد وقتت ما بتنه ایال بناوه دیکید بودن
1: راست
0: تایبت ستی یا بناوه دین بو یا خورد بو
1: باشه سیده شده تو دویشی من ستی دید بو
0: بله
1: ستی چه بحث کبند کرد
0: ستی بحث
1: دوکا کبند
0: بله.
1: یا بری که بیجین بری ببتا بری ببتا ناحی آن ببتا قضا که بیجیش بابا با پیرات خوب برگرد بی
0: بله اب خود ستی بارا بتر یعنی کساتی یا خویا تایبت ها بو نوکی از بوتهنده نمونا اینم ایکش آفرت نوودنگ و کساتی یا خویا تایبت های سعاد علی افندی بو سعاد علی افندی بتا متام الحسابه که نبوی سالا که امر خود کری
1: خود جا راضی بید
0: از شین بج متا وکی فرهنگ ای بو فرهنگ اکا دهو که بو پزانینا بو

0: که اینا بشن خزنه همی پیزانین دو که هبو یعنی گلی جا دا صحبت ها که بومکتن و من پسپاسی و پرانیا صحبت تویت نوی سنگ دفخو گلی قرزاره او بومی یعنی هنی پیزانین دانه من با نمونه یکم آفرد بود چوی قطاب خانه دو که
1: کی ساله؟
0: سال 1938 خاندنا خو حتی شش سرطایی لوال لوی زمانی تشتاکی کم بود یعنی حتی شش سرطایی یا بری خاند یعنی اگر که علی افندی افسر بود توی وقتی دل جیش عثمانی دا پشت انگلس یعنی اگر کرتی ایجه پشت اینجا بریندار بول شهر جهانی ای که برینه که سخت دیو دجوار بو سالت پشت دی ماهی کاتی شهر و برینه توی ساق بوی نوه شورش ایت چه بو هکر وقتی چوی ناف جیش عثمان دیا ایت کلبون ایت چه بود گل کردت با کور وقتی شورش ها شیخ سعید پیرانی چه بوی
1: اوی بخوب درفت دید
0: اوی نر از درفت دید هاری کاری ها چکی افسر ای بول هنگ وقت ملکی بو
1: بله
0: پشتی بریتانیا هات یا سر حکمرانی عراقی ور گرتی و کریه عراق کریه مستعمرک بخو سروی دمی چکه که مازن بو شیخ سعید پیرانی فرکر بو هاری کاری وک شورش هکی اب کو سرهلدان ای بو سرهلدان ای که برفره بود نکش از بیش حتی دو حیواجی نکش و پشتی هنگی حتی حلوا شاندن نیزی که پینجی شورشگیر و خباتیر سروی درمی هر چند شورشکا نقشه بندی بو یا آینی بو بلی پا حتی حد اکی امشین بیشین بزاوی بو یا کردواریم علی افندی وقتی گرد حلوا شاید علی افندی پی حسین کچک دایوی پا دیف یاسا لشکر عراقی خیانت کارکا مظلوم بود یعنی خیانت العظمى بود نه کش هم دادگاه ها بغدا لویر پشتی دیفچون و گل کرین حکم سیداردان دانا سر علی افندی وقتی حکم سیداردان دانا سر وکی اوکی چه بود یعنی هولکا وکی دیف نویسینیت خوب منت نویسانیم عقیده که هبو او یه عقیدی هاری کاری ها علی افندی کرد که بس لیبورین جه بگرد عفی جه گرد پشتی عفی جه گردی هر محکمه او دیتو تا وکید بشن پلاویا لشکری ملی وکر گوتی تو بوی امرو وکی مدنین و که تو عسکری جه کلاس او بول نفی کرن
1: نه اعدام کرد
0: نه لیبورین عفو جه گرد نفی کردن جنوبی اما سر سعاده هات سعاد خانم
1: علی چی سعاده بود؟
0: بابه
1: بود چه وقت گشته و علی؟
0: علی افندی با پیرم بود
1: با پیرم بله کرم
0: سعاد متامله
1: کرم کرم
0: پشتی هنگی قطاب خانه خو بده ماهی که اینا وقتی چونه علی افندی سروی دمی نفی کرد جارکاتی بره دیمنه که هی دیل که کاتبعت آمیدیه او عسکری جه که خلاص بود
1: کی سال که کاتبعت
0: سال 1930
1: بله
0: نه بود تشتکی بود
1: بله کرم کسی
0: سی و نه چلی بود تقریبا دیمان تا اینا تصویر تا این یعنی
1: بله.
0: مفتی آمیدیه گل کمکا برنیاز آمیدیه اول یعنی پره که دیروکی بود از شمیش
1: مدهی سیده شهزاده به اکونا بشین تشته که گله که گرنگه اب تشته کجا نابطه بحث گیرین به جاتش که که بگواسته که بودا گوتیت سردم ستیه خودش راضی به تو ستیه جی سردمت بری خویت ورد گردین و هیدی هیدی تا جی یا با هوا گوتیت اب ارشیفه که گله که مازنه در دفخو همی هوا بنا مار هوا چوار دفخو هل گردیه
0: اب خوب وقتی فکولین هاتی نکرین دست پیک راستی مبخو سرنجام را کشاد همی گوا محمد استیه تشتید گوت همین از وک کاره که برفره کرید باری را گهاندنه دا تلویزیون رادیو روزنامه نویسین منه یعنی محمد سی تشتی گوتا من خودی جه راضی بتن دا بیجتن تا قلمه های مش خونه که تا هندید از چون اکو از چون جه اف پیزانین دفمه این گل خوبه فجاز حس کم تو بنویسی تو بخو مفایش دیرو که بگیری مفایش او تشتی مدیدی بخو بنویسی راستی گلی صحبت ویتیرین اشن بجمتا من سر قلم تنویسان و از شام حتا حد دکی باب اوان بابتا برفره لیک برفره تر لیب کم مفامش سعادا علی افندی گیرد و حکمت ها من از یه نیزی که بوم گله گله مفایی که مازن مجوریت چونکو پیزانی نتویل سر دهو که دیف و گواستنا بابه بوه و
1: اما دست بود دستی
0: بله صابت دست بود دستی اوه تنه همین من نویسان وقتی من نویسان از کت مبر یعنی گلک بابت منت کرینه گتار مقال
1: تا بلاف کرینه
0: من بلاف کرن حتی حد ده که پشتی این یه مسح کری از دوی بابتی شینا از بلاف کم ده خر وکم کم وکم و من برال پاشا روژه که نیزیک بکمه پرتو که
1: دینه بی پروژه
0: بله
1: دینه
0: پرتو که ها یعنی خروه کرنا پیزانی نایا و دیرو که یعنی
1: محمد استیه چه شورد کر؟
0: محمد استیه
1: جاره بابته چه شورد کر؟
0: باب من کارمن بول روبریا غاباته غابات دوگه
1: غابات دوگه
0: بله
1: محمد استیه؟
0: محمد استی اشون بجمعت کارت آزادت یعنی حربون
1: سیکادوگی
0: بله سیکادوگی بس محمد استی دو تشتا جاره که از شما روبریا کلاپوری یا روبر و خانم بهار از بجم و یا چالاک گلک گلک یعنی جه کاری و جه سرنج را کشه یا برنیاسه من وینه که محمد سیده دیواری ده مگوته او اینا بو ویره بر رحمت بده گوتی اه مگوته چی بو او گوتی گوتی بخصی دهواتی دو که منی برنیاز بو پر رقاسی و دهواتی
1: که بره
0: مگوته چی دی گوتی دنگویجی استرانت فلکلوری گوتی
1: گوتن؟
0: اه گوتن
1: دشتیارا دفعه نگوتی نه؟
0: بله گوتن
1: دنگی باش بو؟
0: دنگی خوش بو بس با چه
1: تو؟ نه کمامی تو بیشی؟
0: نه نه خاله نه
1: خاله ببوره ببوره
0: نه نه برو واجب از شم بشمتا محمد استی هشت دیوان ها تیاری یعنی بس تش دنگ مگو تا رغبر یا وی دزگهی مگو تا محمد استی دیرو که که دوگیه سیاست مدار بو نه سیاسی بو سالا پینجی و هشته حتی شست و سه دو جرای حاطی زندان کرن بر پرس سندیکا کره کارن دهو که بود
1: سردم عبدالکریم قاسم
0: بزابط سالا پینجی و ششه ایکم خونیشاندان دهو که چه بود مصره کرن سر وقت عبدالناصری بود گوتی هکر هین لیوه نبلنش بریار خو ام ده هرشکنگ نسره بود هنگید گونه عدوان ثلاثی
1: راست
0: اوه هنه وقتی چه بود گفت هنه خونیشاندان و راپرین سر تا سری دوره چه بود یعنی اگر یتگفن هبن میراوابتن بس با وقت دیروک محمد ستیه به شیانت خو وقت کارگرک وقت عاملک جوتیارا کریکارا روشنبیرا خدان هزرا و از شمش به تلاینت سیاسی خروه بون مازنترین خونیشاندان دوی کل پنجی و ششه چه بون وقتی چه بود

0: ملك حکمرانی و ملکی بو اوان های تشتای کار اینا یعنی افس گوتنا محمد ستیه جه سرنج راکش یا حطانو که راستیه که بو های گرتن کمکا اوز سرپرشتیا مظاهره کریم خونیشاندانه کریم گرتن که نت زندانه و الهنگ یعنی اف سیاست جیوه کرنا بریتانی هنگ یجی خود زندانه و بکارینا هندک لحنت سیاسی بردان هندک لحنت سیاسی حکم کرن محمد سی هر دو گوتی گوتی وقتی پنجی ششی ام کرین از زندانی و دوکی هنگ یجی گوه بوم بوچی هندک بردان نفسی به گونه باریه بون هندک جی حکم کرن ایکی شوا گوتی از حکم کرم دو سالا از برما زندانا بعقوبا زندانا بعقوبا جی هنگ دوتنه زندانا پشتی هفت دریا پشت هفت دریا خلف سبعت قضبان هفت درگه بون حتا تو چوی دیمایی که
1: بله
0: یعنی هنده آسه بون مقصد جی دوکی جیگ وکرین چونکو سیاسا فرق تست کاری اینا بریتانیا وکی همی عرداد بله. کاری اینا
1: تو هر استیه دی پیزانید من کسی که روشن بیر بو
0: بله
1: خالده
0: راست
1: اوجه کسی که روشن بیر بو بیجین کتاب خانه جی ها بو ارشیفه که با جی ها بو ما بخوشی کتابی توی دیت اینجا که چون سردانه و یکی ریل مال کساتی ها بیده چواد
0: کساتی ها طاهر استیه یه گرتی بو ایکش آریشه توی یعنی حزا هنده نبو خل بیجتن او ها طاهر ست ستیه یه برنیاسا یه روشن بیره و یه تگهشتیه اوی پرتو که خانه که بو یا خوب خو یا طایبت یا اوی بو یعنی جاره که قطابیه که زانکویا میسل دکتورات خوند اطراحاوی سر شعرا حوزان جاهلی بون اید بری اسلامه ها دگو تا ایکی مندویتن از ایکی بینم یه فاما بتت وی باری دا که جو بود ایکی هیل دوو که بس پا خو ناده دنیاسین زیبزی دیتا بمده اینا دف هودی تیل بر تیتنه و جگارا
1: بله
0: و چیز که یه لفا
1: بله
0: جگارا تیت کتن گوت آوه هیا و چه گوت آوه هیا
1: قد باور نکر
0: نکتا عقل بیش که بیم گوت نیزیگ بونم سلافی رو تعارف کرم گوت از در رخصت هیا پسیاره یکم یه قطابی گوت
1: بله
0: یه دکترای بو گوت اف حوزانه چوا هات یا گوتن بیتا که حوزانه گوتی باهر نشیا خو این نبس بیت ای کابرای بس بیتا جو بگیر ای حوزان خر گوتی
1: نکرم
0: که حوزان گوتی ناوه حوزان بانی جو گوتی او چه بیروری و چه مناسبه
1: بله دب چینه توارکی دی
0: بله
1: دب بسید رحمتی تارستی اکیز خلا نبم کسی تیکی بو وقتی جگار زبانه چه؟
0: خوشحالی و از
1: شانازی
0: و فخره یعنی و از فخره جیب شانازیت بم اوی حتی حد ده که باش یعنی هاری کاریا چند بنامالا گاد کر او بنامالا تنه ایک شوا مالامه بو یعنی بابمت زندانه و بو سجنی بو مامم به رحمه و با باب جلادتی
1: بله.
0: زندانه و با خاله محمد محمد ستیه در بدر با چوب و یجز با شورشا
1: بله.
0: ایلول تو سرویده می دا و امجی قطابی بون طلبه بون هاوینه امچون مال دفشول کر یعنو کجی تو 25 جگارت مزبم کرد دستیم دا دو کمه بوتا کمه بیست املویر
1: افیر یار یک باو
0: نه یاری اویدی بو مدگره شدد جگارا
1: راسته
0: شده بون هر شده ای بیس جگارا بون بیس مزبن بون
1: مزبن جی ها بون فیلتر وای زر بون
0: اینا فیلتر نه

0: خالی بو اما تا دایری دهولی که جاهنگ اویدی ها قایش ها بون قایش ها نزی که احتمال پینجی شست زبانات کرنه تیدا تیتند کرنه سر
1: بله او خو خلیگ دا
0: نه نه فرخسین یکه بود فرخسین دا تا قطی وقتی تا قطا تیتند هر دا که اثر هر دا که اثر زبانات شدیا قطان یل فرخسینی زبانات شدیا
1: بله
0: طبعا مالا خیزان آوت میشه بوتا گوتی اوان آوی جد پیچان آوی دید یه نو طبقت مازن هبون یه توسایت مازن امچون او طبق ما دانان سر سری خو اول هاوینی وقت از بجمعتا وقتی ما قطاب خانه وقتی بو بهم ودانا بهم ودانا هاوینی مل دفشول کر کار کر یعنی چه پنج فل سگ داغونم مهم بس با چه بو
1: خدا بی پسیارشی بیکم او شدا زبانی بچنده بو سیده شد زبانی
0: از بیجم با پنج فلساب و ده فلساب و سری وقتی با حتی بیست فلساجی ها بو
1: بله
0: و جا تیتنا تارستی ها برنیاز بو تیتنا گاره بو
1: راسته تارستی رحمت بیتی معروف بو یه برنیاز بو اپ جگاره
0: بله
1: راسته
0: نه نه حتی اویدیاوی وقتی شدا زبان آمد چید کرد کاغذ اگمتیت آلاند سرنویس ها بود سیگار تار سیگار تار یعنی دوی که بس ها بود
1: این راسته
0: ها با هندک منافس ها بود بله کس ندیشت این
1: راسته
0: و سال شیست و هفته
1: ها و من کنه به چنده که من بحث مال باده کرد
0: بله
1: سید خاندناته چه ها بود سیده شیرزاد
0: خاندنام
1: دیگه کادی پاش اینه نا باجری
0: بله
1: دا بی توریج خلاص
0: خاندنام دهو که بول ای که سرطایی حتی سیت دو سیت سرطایی اش وکی من اشارت پیدا اما جدای سال 1956 جدای بوی من سال 1950 نه اشن بجم حرکا شوافی بو او چند دجی ما بحث نگیر چکو محمد سی سراهن دی جهات دست سر کرن
1: بله
0: باب می جهات زندان کرن و مام ما هات زندان کرن سالا شستو ای که دیسا چونت زندانه و شستو سی او حرکا او دی هات یا قومی ها یا بجن قومتی هنگه بحثی بون و او قومتی بون و او متعصب و او تندرال یت قومت شد عربی ابو جارای کادی هوا گرتن و دست سر کردن دست بکره و راستی گله گله یعنی شم بیشین مجزرت خینه چه بون العراق پیشتی پیشتی باب من جارای کادی بیشل سال شستا و زندان درکتی حتا نفیکرن بو اکسرش دوی که بو باجر حله
1: سر چه هات بو گرتن؟
0: سر سیاست او
1: سیاست
0: بله لوی سردمی وقت نفیکرین هر کسا که زندان درد کرد نت هلال باجه رایی
1: فکره چو بود؟
0: فکره

0: او او بيجن فكره وي سردمي يا همي لاين سياسي ايك هزر بو ايك برا بو
1: بلا انا ما تظني از بتل سالا پنجی و هفته برای چی بو برای اتحاد وطنی گودنه ایکت یا نشتیمانی اتحاد وطنی یا پکاتی بوش
0: ایکت یا نشتیمانی یا چه؟
1: یا عراق
0: یا عراق
1: جبه
0: جبه
1: برای نشتیمانی عراقه پکاتا بوش هفت حزبا سروی دمی وکی دیروک حزبا شوی راضی نبو کو پارتی دیموکراتی کردستان دیگر برای دانه بود چون که رول که مازن ها بود یعنی ناف خلکی کردستان دا و حتی سیاست مدار دا ها بود سرگورپان صحا عراقی جی همشین بیشین کار تکر نکا خویا حلوست خودان حلوست بود پیوندی که ما بین حزب شوید داد چه بود و حزب دیمقراطی کردستان که اندام بتن توی برای دا
0: بله
1: سروی دمیجی چه جوازی نبو یعنی هشم بجمعت ما بین او حزب یعنی همه حزب حزب نشتیمانی بود لو ماجی که وقتی دیگرتم پیک ود دیگرتم
0: بله.
1: وقتی بردم پیک ود
0: حتی چند تا خان سیدر دوگی؟
1: مل دوو که حتی سیه ابتدایی خان پشتی هین یه او بو ام بری سیه نفی بوی نحله من صافا سیه ابتدایی المدرسه حمورابی سالت شیستا خان پشتی هین یه جاره کادی باهم شویر راوی دایی تا دست سر کنن الحله او جه زارو که که هاتس پیده که در یه ما قطع گود یا اپ عربی گود در یه قطع سپیده با هشتم نشو بوینه قطب خانه مزانی گوتا باب من خو خلاص یه باب من هات یه گردن گوتا عمو ابوین لزم گل خلی خلص نفسه اما خوصا باب مجی دو میوان جل دف مون میوان و چو و میلان چون که چرای که دی نوان چون بغدان
0: بله پشتی که دوو که
1: دوو که پشتی هنگی ام جاره که چوی نه بغدا مخاند ساله که بغدا ساله دیر دارم چوی نه حله چه اربیل افو و کلک آیا سین آقای و همی حکم وظیفه پشتی هنگی جاره که ششه بی دوی از ورمت دوو که اف قطاب خانانو که یا مدرسه الولاد بود نه یا که سال 1948 هات یا آقا کرن گل آماده یا که پیوار بون آقا کرن که صحکه ایجی بری وانا وانا ای که بری بازید بجنه
0: بره
1: الویرم تمام کرشه شیب تیدایی پشت اینگه چومه خون آقا نوینجیل هر دو که حتی آماده یا که پشت اینگه چومه پیمانگ یا سلیمان یا کارگیری
0: بره و پشت اینگه تو حتی دامز راندن؟
1: نه والله پشت اینگه قناقه کنی دست بکر قناقه پیش مرگاتی و من از گشم نفرزت پیش مرگل سال 1908 بیکی
0: چند سال با پیش مرگسی؟
1: نزیکی 5 سال حتی 6 سال پیش مرگاتی مکر یعنی حتی حد اکی همشون بیشین جیانه که جواز بوش جیانه با جیری و جیانه و نخواست ما بو که وکی ما تنه باجر دید بو یعنی قرض بو بس با چو بو
0: هر
1: پیسام خزانه ای بو یعنی اکل پیرا من ما تکل یا ایکو دوت کر نه تا زانیه و چه حزب نه تا زانیه و
0: چه هدی و بیشم سیدان
1: بعد جوازی نه بو
0: ایک هزر بو
1: بزابط هزرا نمانا رژیما گربگور بو یا دکتاتوری یا کو ظلم و زورداری
0: الخلقی بزابا شعیب بود که بزابا
1: بله اگل حزب شعیب بود پارتی دیموکراتی کردستان بود
0: همه هنگی چوا بود و بی سرده
1: گلک یعنی حتی نو کش گلک جا اصنده ای برادر آد بینم از هست ناکم که از چه فزرم او چه فزره یعنی خیزانه ای بود نشون بجمتا
0: پیگ و در کتنا چالاکی
1: پیگ و چالاکیت کرن پیگ و نانت خار پیگ و حوالینیت کرن پیگ و برادانیش خود کردن پیوه هرشت کردن
0: یعنی مقصد مقصد حزب شوعی عراقی و کردستانی
1: عراقی بود سریعی
0: عراقی مقصده و هم

0: او نبو ياكو فكره شو هي المنطقه بالاف كان بانكو دجي الرجيم بويا
1: دريش ما كانوا نايلون رجيم او ديكتاتور ديكتاتوري تشاسبوندنا ديمقراطيه العراق ودومين كيرنا ما في جل كردستان
0: ودعمها وتشوتها تكرن سيدا شزت
1: والله دعمها ورستي يعني
0: شكي لا او الراسبت
1: تشيك بومش سوريا توب بريكا ريخرات فلسطيني بو بريكا احزاب شعية عالمي بو بو نمونا خستك ايطاليا بو ما هاطل بيراما يعني خستك نمونا بو يا عملاق بو يعني او خستا شمجمتا خزمتا بشمرگا گلگ هاطا کرن
0: کیره دانا بو؟
1: دانا بو رخه پشتاشان و نوزنگ و رخه بس یا خسته که وکی نوبین یا سفری بو بس حاطا لگدان یا رکوپی بو
0: بله
1: هاری کاریا چکیشی به راست یا نبو یعنی چک گلک تاتا یعنی چک بونمونه مقاومت برگیری طایرات حاطا گشتن منطقه ما
0: سيدا وقت ما هيدي ديجيت ما نكوي سالر وقت ما هيدي ديجيت بين سيدا شيرزاد ومالباط هواجي ام طيبتي ادي بسيتك ام وك نمونه ورجوانه كي ديرينه باجره دو كي بو
1: بله
0: كي سال بو وتا تا چجوري ورزشت كير سيدا
1: ما طابانه دس بيكري راستي جي وكامي يوري كرا دست به که تو لگره که کولان که تپانید که
0: راست
1: بشه چه تپا بچی بید هنگه تپت بچیک نبون ما پا تپا خود کر نتپا
0: راست بشه
1: کولان که مدی رو جاده مدی رو هدی هدی یعنی وک غریزه که بو یعنی چشم بشمتا
0: تحش ورزشت
1: کر ورزشت کر گلک گلک
0: قدمه
1: قدمه بتایی بعد پشتی هنگه لهدی هدی سحکه این عمره من 16 با 17 سال اویدی چه بون تیپت
0: ملی
1: اینجا من تاریخ دیرو که اینا خاری جاره که پنج من گود سی تیم ها بون بس اب خو راز وکر نه کاز جده فکاک فهمی فهم عبدالله نوک سر و که اکتیا تاپاپی بود سر ده وقتا که دا گودم پنج بون لویا مهم دی ماهی که دو تیپ چونه دی ماهی که یاریه هلگورد و لاوان بو
0: تو کشکی بوی؟
1: از لاوان بو
0: کی بون یاری کر هوان تا
1: از این کفش مدن از خوی بچکی با بون بچکترین یاری کر
0: به ترکیش خط دید کر برا؟
1: از
0: هجوم؟
1: بله
0: هرشبر
1: هرشبر دست چپه پیچپه بس من وکی بیشن پیمنی راست و چپی وکی ای بو با تاپانی بس بو تاپانی وکی دی دستی نه بیشن از بو ما رخ چپی
0: حوالت
1: ده؟ حوالت ما از بیشمت انو که رحمت بود نعمت بو مصطفی مراد بو اسماعیل مراد بو ترکی بو رحمت بود ترکی حسین قادوی ابت مایت برنیاس حمید محمود بو رمضان بو رمضان
0: حسن قاسم بو
1: رمضان بو نه حسن قاسم جیله پشتینگ بو و از بجمته هشتا عمری من 16 17 سال
0: بله بله
1: داوت را بو من گوتا تا
0: بله
1: رمضان رمضان
0: تبو نادی دو جکریه
1: بله پشتی از دو تبحثی و دیموه یاریه کن هفته و سه وقتی هات یکیرین یعنی بیرامت
0: نادی دوگ نبار هفته و سه؟
1: هبو
0: هبو
1: بس هشتا اویدی خو نکد بو سر سکه که وکید بشم
0: بله
1: دی ماهی کیاری شم بجمتا نیوا دوه که احتمال های خرفه بو یکر مبالغه نبتن لیوا ساحا لیوایی
0: و ساحجی آخ بو؟
1: آخ بو اگر شم بجمتا وقتی طاپت چوش دروی خطی نت شو هندی خلق هات بو درمان دوریه
0: آنجی دب دیواره برای جیشه که بده
1: بله ازا خو اوجی گیرته بون جمهوری لوری و قلابه و او سربانوات تجی خلق بو یعنی ما هندی دیتی جمهور نیوا دو کشن بجمته و خیوتگه ایجی خیوت ایجی دانا بو بیرامتیتن هنگی پارزگیر دو که هاشم عقرایی بو یل کمک بر پرسو چار ریش حتی پنج ریزا پشت کودو بون سر خطی ده چی ما یاریه اکه دلیوه ها
0: وقت ها
1: یاریه دست بکر یاریه جی که اویده جیه بود معلقه جیه بود معلقه که بیران از پیش منوی فیصل بود
0: معلقه عربی بود کردی بود
1: کردی بود کردی
0: در لقطه تا خفتا ویل بیراتنی نید
1: بله بله
0: چود گو؟
1: نکده بشمت
0: شیرزاد و حمید
1: نه گوت همی شیرکو
0: شیرکو
1: شیرکو مختار المختار جی
0: شیرکو با حمید حمید
1: والا مهم علی گول چیه ما بو علی برایم علی مختار
0: بله
1: گول اکسر علی حطا کرم استا هلگور یه گول اکرم تشته که مهم نکشا ده ده قاکا یعنی اول شاهدی ها گلک جارال یاری ها یا نادهو بحثتی تا کرم چه حاضر بون همه چه پشت من یال بیرا گلک یاری که را جی او گو پشتی نکشا ده دقیقه که پیش دقیقه که بسا تپای حاطه برپیت من مر تپا بر بر تنه یعنی
0: گل که بو؟
1: و گل هلگورد
0: ها گل هلگورد
1: اول نیاره دیمایی که
0: بله نیهایی ها
1: او
0: کاس و میزه و
1: تشکه آنو با قیامته پشمته نیوه دوه که هاتی ها یا برده خلکی دوه که برده
0: هاشم اقراوی هات بود؟
1: هاشم مانا بله بره بونا هاشم اقراوی بود سرپرشتی هایی بود
0: بله
1: ما گولا و کویه اینا
0: اوه
1: وقتی گولا و کویه میرا مخونه دیتا ساکه می اماز یاری که رازه پل اره الله همیجی او بون از
0: که کیف حالی جی گل هاتیه
1: اره برس اره
0: با گولا کل سر حالی کری
1: با طلاوی بگر
0: بله بله
1: والا پشتی دیمای کات یاری از بجم هم خساره دون انجام دا کاسا باشترین یاری کر دانه من
0: وقت کل سالار اشارتی دت من دو ماهی بسیار و کرتی سیدا کرتی
1: بله
0: موینه که تا دیدی اینا دی دو حوک
1: بله
0: کی بون او یاری کری لگتا حسن قاسم بو
1: حسن قاسم بو
0: حمید محمود
1: بو یوبرت یوبرت عجی شو بو جودت بر احمد بتن بروا بو
0: بله
1: رشید توفیق
0: رشید بایو. توفیق جرجیس الگلوانه بو؟
1: جرجیس پشتینگی سالات
0: بله بله
1: جرجیس نهینگی یاری کرد دو که بلا بون یعنی من بو نادی شرط آقا کری از شرطا نبو طلبه بون بله. نمونه یعنی
0: سیدا جارا کدی بسیار کد او گلک کردی گره تو مجید پروژه که سر دو که کردی تو جا بده بله. بر سوام بده
1: راستی چند مالبات دو که خلیک دان و چند ماه ساله که دو ساله شان ری خراوه که بگ بینن افری خراوه خراوه کرنه بو دوکیت گرن پیرو و پروگرام خوی دانه
0: این تیدا شولد کن؟
1: بله بردوامی تیدا شولد کن و اندک کسایت یه دوکیت برنیاس یه تیدا هین و البرجی پروژه برفره بتن و کمبونه که برفره بتا کرن بو مالوات بله دوکیت و خلک دوکیت کرن و بتا
0: دست خوش سیده زود سپاس بود کنی برنش نکا بیشن گل کا یا پر روش بود یا خوش بود گل جنابه تا و از جابه تا ماجید کم سیدا و دخازار لبوری نشه برای خو شیرکو آن شیرزاد بیشن
1: شیرزاد بیشن همه شیرکو جید
0: شیرکو تو تی بواری ورزش شیدا
1: بزاوت
0: بله بله گدار و بینرد خوشتوی به چنده ماتین دومایی که خلقا به جارهش برنامه ایکش خلکی حتی جارکا دیتر و میوانکی دیتر بخاطره و خودید گل هوا بیتر

0: ومید متواتشاد بند در خوش انجار کدیو خلک کار برنامه گشتن خدمت او دور هاتنا پتریاک جهانی کلدانا کو ابرو الهرم کردستان تایبت پاریزگاه دهو که هات یبوی که کو پترم آگداری انجام به سردانی بینو گرین یا به سردانی بریس هیثم پتروس شمعون سکرتیر یانا نوهدرا روشنبیری و جواکی اپیکات کریستیان دهو که کاک هیثم دنباش
1: دنباش سر چاوز من
0: کاک هیثم که مکم پی پسیاری بکین رول اپیکات اپ تایبت هاتنا پتریاک کلدانا الجهانی بو عراق و هرم کردستان و تایبت جی بو پاریزگاه دهو که چی گرینگی آخو هیو و تایبت جی بو فی قنا خانوکه کو پیکات گل کردستانی تایبت کرستیان تیدا در باز بند
1: بله سپاس کنید حکیم راستی ای کمین برکتنا پاتر یک همه کلدان جیهانی سردانوی بو عراقی و پشتینگ چو پایتخت کردستان الهولیر در جمعانویر گل حکومت و حزب و پرلمان کردستان همین لویر نیشتین ای کمین باجیر هل بجارد برکتناوی چهاتا دهوکی بوش دهوکی بارا پتر مسیحیت دهوکی کلدانن جبر هندی وک دهوک هاتا حال بجارتن سردان دهوکی جد کتن و دی فلاده چیز باجیر دیجی یعنی شنیکا دی دست پیکا چیتا الخوشی و زافا و آکی و آمیدی و چیتا هولیر و چیتا جارا کادی زورتا داشتا میسل اویز ها یعنی بس چوبایی تاور گرتن کلدان دهوکی کرستیان دهوکی ایکش وان وقت بیشن خلکیت خوجید در برینا پیک و جیان بیری وقت اوپو بو جناب محافظ دوکشی گود و کلک گلک بکام دوکت هات و دوکی که باجیر باقی بو و پیک خاطت مجد بیری بی فرق جدایی دوکی جیان فو بریبه بن اش بر هنده ایکمی پینگاوی هاتا هاتا دوکشی بله
0: کار کشتا مکم بی بیشین به خاطر خلک پاریزگاه ها دو که خاطر پتریاک جیهانی یک کلدانا که هرم کردستان پاریزگاه ها دو که چه پیامک دا کریستیانا تای بجی هوا وچه گوته اوی چه گوته و تای بجی مدید که ماوی چند روزان پاریزگاه ها دو که و گل القوش و اداره سر بخوی ازاخو یه سردان هات که تو برنامه وی هر وقت دادیار کرد چند سردان ها پکتید انجام دو سردانا و شنیزی دیتنا کریستیانا چه گهینی؟
1: ایک حاکیم راستی سردانا پاتریا که من با دهوکی و دوره بهدینان آخره او بی رساله که گهاند ام موجودن ام رساله گهاند پاتریا که من ام موجودن دهوکی مجی پشتوانت بید مجی ولو هندک کیمو کیو ساتی دیتین وک مکل دان دامو دازگیت حکومتی یت خوجه دو که ما هنده گریساله جی گهانده نه یعنی وقت پوستت اداری پوستت پرلمانتارا پوستت چکو گلک گلک کلدان وان عویدید کمیت هین یت نافدازگه یت حکومت یت کردستان طایبت دو که دا اما جی ما گهانده نه او جی خوشحالی بجیگ اف ریساله بجیگ ورگد و سر هنده جیگ او بی ما نیشا ویج و سلوک پاتره که ما کلدان مش نشاد ما نشاد دهوک ایک شوان باجرد ملبدت پیک وجیانی نه چکو وقتی هات دهوکی همی خلک دهوکی بی فرق جدا چش بسلمان هده جی چش ازیدی بد اش بلی یدمت کرستیان سردانوی کر خوشحالی با همی پیشوازی و همی هاتا کرن و کیفه که خوش اش بر هندی اویت ها افتشتا ام وقت نشادن نشاد دوکی پیک وجیانی نشادن دوکی ملبند پیک وجیانی دوکی ایک شوان سنترت جهانی پیک وجیانی که تا گریدان اوشی خوشحالی بشه اوشی در بارفشی گلک سینگه که وکیری ورگرد و دی بزافت کد گل حکومت کردستانی پشنین گود از دی دانستانم گل حکومت کردستانی جی ورگرینم هندک که ماسی جی ولو نکی ماسی نجی وقت بیجن اما بس وقت ما گوت افدی مجی گوید امجی من مشارکه که ناف حکمت کردستانی و حکمت خوجی دوک
0: بل که کشتم پروسا پیک وجیانی الهرم کردستانی بتایی بجی پاریزگاه ها دو که یعنی روز بروژی همید بینین ورارت کرد گشه پیدانت کرد تایی بجی پیکات وی پاریزگاه الهاتنا پتریاک کلدانا یه جیهانی بود دو که او مدید کو جمارکا زور یا کساتیت سر آست پاریزگاه ها دهو که همان دمده ميري ازديال جيهاني والعراقي والكردستاني بكاتي ازدي جي سندان اوكي بكاتي مسلمان بكاتي انديتر جن خوجه دوكي اباني هوا چاوا ديد يعني اف براهيني و بك وزيانك و الفارزگاه دوكي والهريما كردستاني جشت كر
1: بشك كاك حكيم رافي دهوك نمونه بو بيك بجاني يعني ننو كجي ام بحشت كان هكار ام كنا باري بيجي و شيست و صال و حاسي صال هكار ام بين دهوك جيك همي توخي همي خلق دهوك بفرق جدايش آينيش نتاواش كالتورش همي همي بيك بجاني دهوك هبي كذن بين اجبر هندي وقت سردان اجي بو دهوك كر يعني نتشتاكي نكوي غريب و انكو عجيب قبتي اوان پیک خاطر سرادانی که بالعکس باور بکنید که حکیم هندگ هاوالد ما نزیکت ما گازداش مجید کرن گوتن هکر مغفانی با افش دا اینوی ریو و خوشحالی و دا سرادان پاتریه که ما کرد بس او بیدنگ کرد هاتنوی بودو که بو ماوی که کرد و دیزور تا چتا هولی ریو لویر دی کندگ شولی دیگتن اش بر هندی وعد داما وعد مجد داخل کی خو خلقی جوی خلقی دوکش برایت میت کردید مسلمان وید ازیدی کردید ازیدی وید میت جیلویری ما وعد دوا وقت بیت دوکی مش وقت بیزن سوزنامه ایکش سوزایی که مش پاپریک ما پاپریک خوری کرد وقت بیت دوکی گودی ده رو جامینه ما گودی نه پازار رو جامینه دی سردان همی خلقی دوکی تکرده آغاواتا رهسپید دوکی دی فرق جدا گل ازیدی و گل ید مسلمان دوکی و یدی جیک دامو دزگیت حکومی جی دی سردانه ایک احتمالا ام دی سردانه مالت واجی کن یعنی فرق دایل دو که اجبر هندی کیفاوی گلک هاد وان سردانه روچه که کرد و خلکی ما حوصا قصدوی و پیروزبایی جی کرن کیفاوی گلک هاد و اواجی منی شاد دو که اوه ها پیک وجه دو که شکرن ده حطان دو کش باو با پیروزبایی دیاره و حطان دو کشی ام بردوام سر پیک وجه هانش
0: بله که کشم وان سردانه تکو بجن فطریاک کلدانی کو جیهان ابرو العراق و الهرم و کردستان و پاریزگاه دو که گلک مدید کو او ماوی چند روزانه خلکیت بینید سردانات کرد یه نخوشات بینید خلکی کریستیانت بینید پیکاتی دید بینید اوانه بوه وکو پیکاتی کریستیان سایدت وکو کلدانی دو که یعنی چه دتوه؟ یعنی چه هزکاتی دتوه؟ بهنده که ابرو پاتریاتی جهانی الولاتی خویه، الکردستانی، العراقی، اوانی چه دهی؟
1: که حکیم امل سیشن بی امل هولی ری بین پایتخت کردستانی جنوب سلوکی حکومتی حاضر بلویری اوجیک بسینگه که فره گوتا پاتریاک گوتا چی کرسیان جیکی؟ جدر با ولاتی؟ خاصة كورسان بيتا قندت خو بيتا باجهد خو قد امت وك حكمات كورسان درقهما بو يفكريا بهاريكاري او برا او چي شكل جهبتن اواجي نشانه تن صباحي دزبا وقت فاتريا كمام چتا دولت وقت چتا فاتيكان و چتا دولت الزلهز و اوات اتحاد اورط و يدي و امريكا و اصفاوان دولتن دي اس فياما حكمات كورسان انكو سلوك حكمتي دي جهين توان عرضها كردستان درجو فوفاكريا بو همي خلقي ما يعني هكار بيشن بو همي ملتا بس وقت طيبت امن كريستيانا كلدان الدواري درجه حكمته وبرلمان حكمته فاكرينا بو بيش واضيوا و بو هادي كوريا واجيك هندي دي في امكانيات سلوك الحكمتي اف بيش نيار دينا بر جنوب باترياك امن ويري حاضر بو جيك يعني اجبر هندي دهوكي ايك شوانا احتمالا بوزانی جیگ برای هایامه که هکر هندک دوله مندید کلدان الامریکا قصد محافظه دوه کشی کرن بوزانی هم برای پاتریه که بید قصد محافظه دوه کشی کرن بو هندک مشاریع دوه که بین دا پتر خلکی ما جلوی ایلی بیتا شول کرن جیگ
0: بس که کشم دوه که یعنی تواری کلتوری دا تواری فرهنگ دا تواری روشنبیری دا تواری جدا جدا دا بکاتی خلکی دهو که یعنی وکو کریستیان رنگ امید بینین که خما دهو که خما با خوشیه یعنی بوی که کپتر خزمت آوی باجیری بیداده کنون رول گش یا آودانی آوی باجیریه تیتا نیشادان روش بروش که حکمت کردستانی سرارای من قیران و نخوشی پیشیاوی لی حکمت هریما کردستانی هنگاف باش اتوار آبدانی ده هاویتن بون ده کرول که گش دهوک وراره پید پیشکفتین پا ببینی اوانی نیچه ده خوشکرین وکو پیکات کریستیان
1: كاك حكيم طبيعتها بشر وك بشر طبيعتها كي هاي وك ام بيجني هر طماعة هم بيت شتك هبت هر دو خاضيت كتن وك ام كل دون وك همي بشر الدهوكي ام دو خاص كان وك حكمتها كورساني بتر چالفو دهت دهوكي بيفي فرق زي مثلا او كل دانية او آشورية او او بسلمان او او زيدية او او كرده كي دية نخير وك حكمتها كورساني وك بغضا بما هميا چاو باب فرقش دایی بو همین نکتن او جی بلا حکمت الکوسان فرقش دایی ناو همین نکتن و راستی جی چکو از گلگ نزی که پاتریک بوم وقت جناب محافظی دو که هاتا فشو هاتا نکویری نشت آخف نکو گوتا محافظ دو که گل خوش بی و کیفا محافظ دو که جی دکتر علی تتر گوتی او پازه سال از نات مدو که من بشمیش دو که دیتی وقتیش تا ازل مطران المیسل بوم گوتن دوکی دوکی گوری که مازن میتیره دید گوتش آلو که حتی از گشم دیر عمل دوکی ما ایتانا اکو دیر برانی گوت من گلک گلک دوکی پاکش دید گوت که فاما گلک خود اوشی رساله که اما وک دوکی ها بناوی هر دی وقت چتا سردانوی دولت دیجی احتمال دیجی من ایچ وان باجر العراقي باقش دي دهوكي أبجي رسالة كي بيجاين كاش درغة والاتي جي جبار هندي وك أم مكوناتا أم هر دخاتا ما في خود كان هم أم بشر طمع وك بيجي مقررنا بدايتش أم بشر طمع ما هش تدبيل تفت إداري بنا كل دان دهوكي شوفو كل دان دهوكي إكشوان خلقي غفر دهوكي نا فهم دهوكي نا هندك كيموسي تهي بس ما أف كيموسي نف حكمة تطوها كارب بينا ام ام اكثر ام بيجي حكمتي مدبيت افكي مصينا جيبا جيكن حكمة جيك بابا برلمان جيك بابا كل هندا شلوات كتن ام جدا خالص حكمتي كل طن كان هندا كتلا بو دومو دزجهة اداريان برلماني بو كل دان بو كيشي خطا
0: بل كاكي سم بسيارة قديتة تبيش يعني تمين خوشيا دا تمين خوشيا دا جي ومديت الدم الشرداع جي ومديت النخوشية سرقالي كردستاني هاتين هریما کردستان هاتین کردستان هاتین کریستیان پیکات میدوان او چهمی اجی کردستان مالا خودی تو کردستان درگه وی همی گاواجی یی فکری بو همی خلک پیکات عراق و نو چندی ترجیبوی کی کوو سقام گیری و آرامی افریقا کو ام المال خود آزادین الولات خود آزادین امن و امانت یا برقراره اوانی و کو پیکات کریستیان و خوشی کو دیت و سقام گیری و آرامی کردستانه تایبت الدهو که نو چندی تر جی کردستان مال همیانه
1: بله که حکیم از بودت شکل جی بشه بوزانی ها بوزانی بیش محواجی الدهو که ما وقت طائفه که سریان مال دهو که نبو ها ابد ما نبو تقریبا حتی 500 ساله مال دهو که نبو بری احتمالا هندک هبو الدهو که بس پیشنی گی نمو بین الدهو که 500 ساله نوکه الدهو که نوکه سنتر الدهو که 405 خیزان سریانی دوکی آقنجی بون شول و مالخوش میسل خانت فروتن میسل اینان دوکی خانی بخود دوکن کار خود دوکی بروند حکمت کردستانی دوکی جید اردکی مدیر ترسان و هاری کاری آوا کرنا دیریج آوا کرن اما بازانین چونکو اف خلکی مجد دوره میسل آنش دشتا میسل روین همی قصه کردستان دوک هولی را تکرن و حکمت کردستان طایبت و ام خلک دوکی همی کسید مب همی اولو نتوه ما درگی خوب بابا کر ما پیشواز یا با خلکی کر و اون جیگ پاتر یکی ما گل جناب برای گوری سروکو حکمتی اف آخشی گود گود وقت امیش میسر روین کردستان درگی خوب بابا کر و خلکی ما همی قصه کردستان بوزانی جیگ بغداد مروف محلوی هبون خلق جویل برن همون بس باری بوی بده فره نبون اونو که کردستان او تا نو که جید تا حکیم ایک خیزان نزویا میسل سنتر میسل بری داعش تقریبا حتی 2000 خیزان مال میسل هبون همی یال دوکن یال هولیر یال چونش در بوالاتی نو که جید یک خیزان نزویا میسل اوه جید نشانه نشاوي دتن نشانه خلكي وش درب ولاتي ودولته ابد اجنبي قصه كردستان دكتن اس اصلا باش نواجه حتى كان جبرين فرقيا كردستاني وجدو عراقي ابايا وقت دشت دشت ميشيل ما 600,000 نفوس كريستيان ما دشت ميشيل تنها بيش بلي سنتر ميشيل همية يعني اسبيه متى 5 خيزان ترين ناتشونا بغضا وخاري ميشيل 600,000 كاس خير قصة دوك وهالي رضا كرن ودوك وهالي رجي بلكي ذاكري بلكي مازن درجات فو دلو فو بوا ذاكرن وهمي هادنا دفرجي
0: کاش ازم دو ماهی بسیار زمان خوشی تو پیامه که ده سپاسیه که حکومت کردستانی که سپاسیه خلکی دهو که دور برنامه هاتنا پتریا که جیهانی کلدانا که عراق و حریم کردستانی و به ماوی چند روزانه پاریزگاه دهو که جی یه سردانات که تنو برنامه پلان بوهات یادانان یعنی زمان خوشی که تو کرم که جی ده دلخوش
1: بله صبح بله قم كل من دي انا شكرا باتريا دي عند تكلمنا مار لويس نولا تصوافا دفيلش في الانتخابات غوفاتيكان في العراق وفي الكردستان واول بسكم لي محافظه دي في الدهوك شمد ناشد دوك شمي انا دي من خا خامدان سع ناشد اداره بالدهوك دمار خشوق دوهوك دي خناش دخكم يعني ناش العتيق دوهوك كم لخطة باطرية كديا مشينا في لغو دوهوك وكل ناش يصيح الاستقبال ديو وهر هذا شمي وشمد كل ناش دو خنواسن دي أخا دي أخا دوهوك شكروا إدارة دوهوك محافظ دوهوك مسؤولين دوهوك إخوار دقن دوهوك دت كل طوائف دوهوك عندي لي دسناي عندي لي خنواسن قرداي عندي لي خنجيك خنواسن خنجيك دت كل إتواثدين جيسي لي أم شو لك ليجو إثيسد باطر يقديان ودي يفصيخ بكل شو ليهن وطلبه من مريا على ناطر كل لي وتاوي بسيمة كل لي وإن شاء الله كردستان ديان هرت خيطه ويا بسمته وعلى مرسات كل لي وبسيمة كل لي خنوص وطاف بوتجي قد حك
0: جالك سباس بو باريسكا كيسان بطروش شمعون سكرتيري يانا نهدرا روشن بيريو جواجكيا بيكاتي كريستيانا الباريسكاها دهوكي جالك سباس دم باش زور سباسكا كيسان
1: سپاس بو هوا جی ممنون هوا سپاس

0: cihaniye kildana bu herema Kurdistanê parîzgeha Duhokê evro xanim Klara Aydîşo endama xola pêncîya parlamanê Kurdistanê gelme da Klara Xan dembaş.
1: Dembaş.
0: Bele. Klara Xan giringiya hatina patriyakê cihaniye kildana bu Iraqê û herema Kurdistanê parîzgeha Duhokê çi digihînî?
1: بله در سپاس بوتا کت حکیم سپاس بو همی گهداری ترادی دهوک جی طبعا افسر دانا هنی گرینگ یا خویا مازن هیا هات ناوی مرامان هنده دتن کو او پخو هات و ید هل گری نامان اجتماعی و مروایتی و روحیه نکو معنوی او کو او مازن کنیسه که ابتنی بابتن آینی نخیر هات ناوی سر داناوی گرینگ یا خو هیا بخلک مسیحی و کی مگوتی یهاتی بهندی کو نامه نیستیمانی و مروایتی دگل خوبینیتن و دو پاتت کتل سرهنده جی کو کنیسه یا خورا گرتی بو و یک بونا کنیسه بخوشی نیزیک بونا بابه کنیسه یا بخونو که پاتریارک مظن کنیسه کلدانی عراقی و جهانی همی و سر خلک کلدانی لو من بشنه بابه کنیسه با. نیزیک بونا بابه کنیسه ش ایمان دارایه و پاپشتیه بوانا بو همی مسیحیان هرمه بو همی مسیحیت عراقه و ابخو کسی کوی دل بغدادی تن یعنی او مطران بول استرالیا وقتی هاتی تنصیب کرن و کو درجاوی یا آینی هاتی بلند کرن بو پاتریارکی او ده کارو بارن خو همی انتا بغدای بله
0: بله الوان روشید کو بونو من الدهو و القوش و همان دمدال بریال الزاخو اوانی چید گهید تایبت بو کریستیانا بو پیکات دو که اوی نو چه؟
1: بله بله اپخو آلیات اتحاد ناویجی او کو پیدوی السروی کو باب کنیسه سردانا هر جهت اتکت کو مسیحیت کلدانی لی هبن سا کلدانی لی هبیتن جبر هنده ایک شوان شوی برنامه اوی هات یادانا بوی به تحریم کردستانی چونکو حریم کردستانی امسانین خلکی مسیحی پکات رسن هرم کردستانیه کنیسه تاین مطرانیه تاینج برهنده هات هولیره و هات دهوکی و ابروکی چی الفوشی و دشتزا خوشی افسر دانه هنه زورا گرنگه وکی مهر مگوتی کار و دانه خویا هید فیراتی و پیوندیات نو برا دزگاین هرم و کنیسه بخو مگرنگیوه بو مسیحی آشکرا گرکو او اکو نامه که بجتوان خوب را بگرن خو ایک بکن هر بمینین گریدای پیش نخوشی لاما اف هنه پیگه اف ابا مگوطی پیگه ما مدلت کنن دست کنیسه و پیامین کنیسه حاضر بو نا پاتریارکی نا خلکی کردستانی نبتنی سردان بو بلکه دو پاتیل سرهیوی و خورا گرتنی و نامه یکا که کنیسه دیمینیت بترنیزی که خلکی خوبیتن و به های این آشتیه و هاوکاریه و محبته و رزگرتنه که دو پاید افت هنه وکی مگوطی به های این آشتیه و هاوکاریه و قبیل کرنه و رزگرتنه همی خلکی اوی پیگ بجین به نیات هر کمالگه های که پیزه لو مثلا دانوی بو کردستانه کار و دانه خو هبو یا روحی یا آینی و هر وصا یا نشتیمانی و هر وصا یا پیگ دجیانه که اول رسالاوی بو و دو پاتید کتنت ناخفنید خدا وقتی پیزید بیجیتن سر گرنگیا پیگ دجیانه کردستانه و دو پاتید کتن که اوی بخو نیزیکی به چنده بویا یعنی نیزیکی هنده بویا که پیگ

روزانه لرادیو دوه کوهداریا برنامه سپیده باش فوکس زنگلن جیانه و شب و شبان بکن. هفتیانه کوهداریا وان برنامه لرادیو دوه بکن. بارزانی و تفگره رزگاری خوازا کرد کردو آوارابون ساخلمی کودان پرسو برپرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شارستانی هرسترانک چیروکه که کلتور رنامه دیالوگ و بیاروک.

دلال سودالی امرن شفر البرتونان و نخشان و تیرام سنگ دلال سودالی امرانا بالبرتوقان و تلسمان و تیتان و زیرام از دل تبخازم شفر

دای دنیا نمایه بو فاطمه دنیا بو کس نمان دنیا نمایه بو جمجمه سلطان سرکه چندی عیل و عشیرت گران دنیا نمایه بو امام علی چندی قرال و کابراب شریف و کریاب سلمان دنیا نمایه

0: ابو سلیمان پیغمبر سره کې چندي تیران او توالان اخ دنیا نمایا ابو پیغمبر اخر زمان کې دي سودا ال یمن یمن بر مال یمن یمن یمن یمن
1: فاطمه سمدا یو دلیل کو هنرمند او بیتن

سلاف و دنباش بید گهدارین هجاو خوشتبی گهدارین رادیا دهوگ ده پروگرام برگیری شارستانیا دهوگ ده خوشحالین لبه هفتیشی هم بین خزمت و هوا نیدرین آمار و ریدان و زانیاری و رنمایان به دینوین هجاو. وکی دیار اف پروگرامه لهمی روشن پینشن بیل دمجمه 11 و 5 خولک تیتت خزمت و هوا ده بو هنده کوپتر هولادین ما آگه داری هیلا 112 یا برگیری شارستانی بن بو خوده نگت هر ریدانه گاچید بید که افیلا ببران بر تا نوه بهید یان ریدانه کنترول کتن دا که اف جمارل دفعه و همیان یا دیار بیتن 112 بی 0705 و بی بران بر دیت خزمت و هوا بیتن دست پیکیجی وکی هر جار پیدا چونه که دنوا آمارین ریدانان که این ات به هفتیه دا هلبت ورزه هاوینه ریدانین آگر بربونا پیشو پلخی زورد بن جبلی کوان بیشین تشتای کش نشکان و چه بید لیه دست کرد جیب مخواه بنی وگلک جارا ام خواد بینه اگره به چنده لاجی هیویا معوا بری ام آمارا جی دست بیبکن هیم خواه گهداری بگن دیزان کنه چند ریدانین سوتون یان آگر تی بربونا پریزه یان ام بیشین یا پیشو پلخی یان گنمی چید بیدن هرچنده سپاس بخود هتانو که نگه هشتی از سوتون آگنمه که واساب ایک جاری کوان به حز بکن لی اگر اف ریدانه بی آوائی بردون بن بگومان مروف جاوری به ایکیت کتن ام دیش شروع جا پیشن بید از پیکنج برگ وقتی هم تینات برنامه داد توی روژه دا اموی آماره تیلین با هفتی ها دیو دا لو راجه هم بیشین روژه پیشن بی ما 29 ریدان یت آگر تی بربونا پیش و پلخی هبونه دو ریدانا بینگه دهو که کنترول وکریه بروشک 4 ریدان نزاری 5 ریدان مالتا 3 و ماسیک 1 3 مل 2 ریدان سرسنگ 1 شلادز ریدانه کبو فیدی 3 هبون زاویته ریدانه کبو کمپاشار یا 1 هبویه قصروک 2 مفرزا تلسقوف و مرینا و تلخش هری کشواج ریدانه که پیش و پلخی هبو دست خوشی و بو تیم برگیری شارستانی و بینگه هم افرزا ریدان به ضرر و زیانیت مازن کنترول کرینه هر در روژا پینشن بیدا بینگه ماسی که در کفتی ریدانه که لشاخ که که آگر بر بویا خانیه که جه اگر شورت کاره به و دیسانجی ام بیشین آگر بر بون به گنمی که هر در روژا پینشن بیدا لباختمه مفرزا فیدی و کمبا کبرتو آلوکا و مالتا و تنهای ماسی که او همی چونه بونده که اف ریدانه آگر بر بونا گنمی کنترول بیتم کمترین ضرر و زیان هر لروژا پیشنبی بینگه قصرو که دیسان در کفتی ریدانه که گنده شیخ که که مخابنی به آگر بر بویا گنمی دونه مکا گنمی جی اگر وی آگر بربونه هاتی از سوتن لواجی هیوی دارین که زحمتا جوتیارت ما برچافار بگیرن هوا آگه لهر تشته که هبید بچیک درین تشت که بیتا اگر آگر بربونه هشیار بن هاوین خواجه پارزن یا جی بزیترین دم یادشیان داهین کنترول بگن دیسان گلوی جی پیوندی پیلا 112 بگن هل روژا پیشن بی ما گوتی لباروش که جی ریدانه که آگر بربونه ها بویا محاولی کهربه دنیا آگر ما اجبرهنده جید بیتن گلک جارا قوات آزورد کفیده سروان دبلا آگر درستد بیتن لروژا اینی 36 ریدان پیش و پلخی ها بونه بینگه دهوک 6 ریدان کنترول کرنا بینگه بروش که نه ریدان کنترول کرنا گیره باسه 3 ریدان مالتای ریدانک ماسیک 3 3 ملس 6 ریدان هبون تناهی ریدانک هبو فیدی 3 هبون زاویته قصروک و مفرز و بازار و مرینا هری کشواجی در کفتین ریدانکا کنترول کرنا آگیره پیشو پلخی هر در روژا اینی دال با عدره آگر بربون ترومبیل هبو که اگر سوتن و ایرمنه آگر ترومبیل ها دروز بویا لی دست خوشی و بینگه با عدر ریدان کنترول کر بی ضرر و زیانیت گیانی درست بن لروژا شنبی جی 33 ریدان پیشو پلخی هبون و تا هم بیشین چه روش نبورینه بی ریدان آگر بربون پیشو پلخی یان گنمی بینگه دو کسی ریدان کنترول کرن بروش که 4 نزاری 3 مالتا ریدان کنترول کر ماسیک جی پانادو ریدانا چویا و 3 میل 5 ریدان کنترول کنه تناهی 3 با مرن 1 فیدی 4 مانگیش کو زاویته هری کشوا ریدانه که بو لخان که و قصرو که جی هری در کفتیه 2 ریدانت آگر بربونا پیشو پلخی کنترول کریا و مفرزا مرینا جی ریدانه کنترول کریا
له روژا ایک شم بیشی سی و چار ریدانیم پیشو پلخی هبونه گو بینگه دوک چار ریدان کنترول کرنه بروش که هفت ریدان گیره باسه سی ریدان مالتا دو ماسی که دو ریدان سیمیل سی ریدان کنترول کرنه تناهی دو ریدان سرسین که و آمدی و شلات زهری کشوار ریدانه کبویه لفیدی سی ریدان هبونه لباعد رو کلکچیو هو بارزگار کرنه و مفرزا اتریش و مفرزا تلسقوف هری کشوان بهانا ریدانه که چوینه آنگو سنوری هر اکشوار ریدانه کبویه و کنترول کریه هر روشا اکشن بی هو با چار سری تقمنیا الباگیرا گولا توپکا 155 ملیمی را کریه بگو زرر انگیانی چه بنو دیسان بوجه تایبت و گوهاستیه تمان روش دار لتناهیه لأفروستی آگر بر بویا شقه که کش اگر شرط کاره ببویا لیش برگو تیم برگیری شارستانی بینگه تناهی ام بیجین زیل جه ریدان آماده بویا نهلا زیان مازن درست بن لگوند چما مزن بینگه قصرو که آگر بربونا بیستانه که کنترول کریه بیکو زیده برف بوشاتی آگری بچید یان دارو بار بسوژیتن هر روشا ایک شنبی بینگه گره باسه ماسی که بارزگار کرنه لشاخ که چوینه کنترول کرنه آگر بربونا بیستانان کوش پشتی دیفچون آتیا کرنج اگر دستکاری کنا زاروکا و تا زاروکا بوین سبب آگر دروز بیلاهی ویدارین ویدارینج دی بابا کو زاروکا خواهشیار بکن و ایکی دفوا دوپاد بکن کو او نبن سبب گیانی واجب که بیتا مطرسی دادی سانجی او ببن اگر کو ریدانین مازن درست ببن هر ده اکشن بیدا بینگه دهوک در کفتیه دو ریدان دی لقارقاراوان زیگ بینگهی و اگر بربون بمزرعا دیسانجی اجبر چون آغازه لی دمل دست افریدانه ها دینا کنترول کرن برکو زرار و زیانیت مازن درست بن لروژا دوشن بیجی هجده ریدانیم پیش و پلخی اگر بربون پیش و پلخی هبونه بینگه دهوکیم سه ریدان کنترول کرد و بینگه بروشکی ریدانه کنترول کرد گره باسه دو ریدان نزاری سه ریدان ماسی و شلات زی و فیدی و کلکچی و قصروک و مفرز بازار و کمپا دومیس و مفرز ایمین که هری کشوان دو ریدانه که کنترول کرد و قصروک دو ریدانه پیش و پلخی هبونه لی دمل دست افتیماج برکو برگیری شارستانی 24 دم جمعه داد ارکی داید همی بینگه و مفرزن خواهم همی هو بینوید کاری دانه اشیان زیدرین دم کنترول بگن لروژا سی شم بیشی 22 ریدانت آگر بربون پیش و پلخی هبونه دیسان بینگه بروش که دو ریدان کنترول کرنه لگیر باسه ریدانک ماسیک ریدانک سی میلی هفت ریدان تنهایی سی ریدان لسرسین که او آمدی هریکشوار ریدانک هبویه لفیدی دو ریدان زاویته و چمان که او مفرزا کبرد و مفرزا مرین و هریکشوان در کفتی ریدانکا آگر تی بربونا پیش و پلخی برای ضرر و زیان بگهنه گن میجوتیاران یا بگهنه مالان اوین مالن هولاتیان زیکیوان ریدان سلامتی هاتینه کنترل کرن. بله لروژا چهارشنبه و تام بحث دهید کن 27 ریدان پیش و پلخی هبونه بینگهن در کفتین ریدانان دهوک دو ریدان کنترل کنه بروش که سه ریدان گیره باسه و نزاری و مالتا هری کشوار ریدانک دناوا سنتری دا کنترل کریه لسه مله و تنهایی هری کشوان دو ریدانن پیش و پلخی هبونید آگیری کنترل کرنه با مرن و قدش هری که ریدانک کنترل کریه فیدیه و زاویته در کفتین آگر بربونا سه ریدان پیشو پلخی و سلامتی کنترول کریه لباعد ری دو ریدان و القصرو که ریدانک مفرزا کبرتوجی در کفتیه دو ریدان آگرتی بربونه کنترول کرنه مفرزا کمپا دومیس و مفرزا تلس قوشی حتی ناگه دار کن سر هبونا ریدانا پیشو پلخی دمل دست تیمین مهم برگیری شارستن البام بنگه ها یا نزیکترین بنگه جه ریدان آماده بوینه و ریدان کنترول کریه لی هر دیسان بیشین لروژا چارشن بیلگیره باسه اگر بربون ریدانک اگر بربونه ها بولی بیشین خوشبختانه بری کو ریدان مازن ببیتن تیمین ما لبری برهب بینه بینگه گره باسه او ریدانه کنترول کریه و یا پیت بی انجام دایم ام بیشین اوه همی تیران دیناکت هندی بینگه هبن هگر ام خواجی تاریکار نبین اف ریدانه درست نبن شبرکو هندی ام تاریکار نبین گلوان بینگه ها شب و روشی بکنه ایک تی هل بهنجی دیستان دی زرار و زیان هر مینن لی هر که هر ایک شما اشلای خواه
بگیری پرین ماین برگیری شارستانی گر هستا بر پرسات یل دفوان ها بیتن بگو مانده بینه اگرک ریدان و زرار و زیان کن بنو و باره هر اکش مجی سبک ببیتن کوب ارکی خوارات بن گهدارین خوشتویم بو به خلاکی جی هر جبر ورزی ها بینه و ریدانین سوتونا گنمی پیش و پلخی و ریدانین آگر بر بو نفترون بلا اف ریدان اگر لک چید بن همی سنورا لی بو به خلاکی جی ما اکشوان سنوران یان بنگهان جی گرتیا لی بری ام بچین بحث بکین و میبان خواجی بو این هجاب دینن یاسین ام دی چین لای بنگه تنهایی کن بو ما بحث بکیتند به هفتی دا کب چشی وازی ریدان ها بونه چا کنترول کنیا چین لای پلیس مکوان سلیمان

0: و بیدر فت راسی بینگه بینگه تناهی جیگل که یه هاریکا را در که بیدن ریدانی پیشو پلخی خلال به هفته دا جمعه نیزی که یعنی پازده حتا بیس نفر بی جارا همه در که دنی ریدانی پیشو پلخی زار جارا سپاس بخوبه و زیان دیانی نبون و مادیشی نبون الحمدلله بس پیشو پلخون و که دیجی اگه بجن الحمدلله تیم مجی 24 در مجمعه داد آماده باشی دانه و و هلا گرم جیا 115 همی گاوا یا آماده باشی دو هر گاوا کنترل پیوندی به مرکزن هر جه بیتن الحمدلله تیم مل دم دست دا جری دان آماده بنو و کنترل جیترین وقت سر آگیری تن کردن مشکل یا ما اولش دای کوبا با دست به که زارو کت خو چون گله جرا یعنی هند جرا جها چینه بجن زارو گای برداه به جان دخوازش دای کوبا با کن آموزگار یا دای کوبا با کن زارو کت خو پیچه که آگهدار بکن و وقتی دی آموزگاری همه بو شوفر تیجانه شوفر وقتی سرشاره سر جاده داد بوریدن داخل جدید اوی جگاره تیشید جگاره خود جامع ساره رانه ها بیشیدن چونکو بگاوه پیشو پلخ گلکه میشه یل هر جه چه بیدن پیشو پلخ خیلی های نشده شوه جگاره
1: آگهداری و رنماج روبری یا برگیری شارستانی ها دهوک بو هاولاتی و شوفر انترومبیل بار هلگر LPG هاولاتی امبرس لدمه هبون هر آریشکت سیستم غاز شلده، بیتویه اکسر پیواندی بکمپانیا جبجکار بشه سغبیر گرنه بگن و اگر برصف نده، یان جبوچار سرگرنه گیر و بود دمل دست، پیواندی پیلاگر ما جماره 115 یا برگیری شارستانی بگن. هر واسا شوفر این هجاو هاریکار این وان، یان ترومبلا بار هلگر غاز شل LPG هنگ. هیوی دارین؟ بگیر بن به برخواگیرن ها جلو برگین خوپاراستنه و لدمه دا گرتن ها غازاشل پیتویه و دیتن اکا تکنیکی جلای تو هاریکار تو بیتکرن لسر تانکی و سیستم غازه و بگیر بون ابدیراتی ها سلامتی مسافت الامان گود بنه 8 متر دنو بین ترومبیل غازه و سیستم غازه دا بله گهداری نجاو خوشتوی پشتی پیدا چونک دنا با آماران داودیستان جبنگه تنهای زانیاری بوم پیش کش کرین امده چینه لای مهبان خواه ایکش وان را پیدراوین خزمت اگا گلک دیرو درش و تا 28 سال ندگی من مروف الجهی که ارکخا را بیتن برپرساتی را بیتن دیستان جی حز جو کار خواب کتن لو ما دی چینه لای را پیدراو شیرزاد حازم حسین جبنگه سمیل پاش حالی وکو افروکت گلمه دا بهنده زیده تر زانیاری تایبت جی سنور قصاص ملی بدت ما و گهدارین عزیز و بخزمت و خواهد گلب خیرادی سر جوا
2: سپاس رژین خان سپاس بو دلیوی و سپاس میوان کرین ات پروگرام برگیری شهرستانی دا بله. گلک سپاس
1: ام خوش حال بوین پیویا و ای که گو بشین همی پیگ و باشترین شو و خزمت آخوا بردوان بکن دیسان جید از خوشیل جناب تد که این گود وی مدهی همی دا بردوان بوید ارکه خواه پیروز دا
2: سپاس هر صحابی براسی اف ارکه که پیروزه ارکه که مرواتیه خزمت کش بو خلکی خواهم اتکن براسی وک قضا سیمیلی قزاکا شروع جغرافیه قزاکا گلک برفره و قزاکا مازنه شلای چاندنیه و پراستی ریدانین پیش و پلخی و ریدانین آگر تبربونی گلک تین ریدان سبارت هر دیساوه ما کومالگه که مازن کومالگه کاشه اوجی سر قزا سیمیلی و پراستی ریدان گلک جرال ویریج پیدا بن براستی ریدانت ویری ریدانت ما ترسی دارن ریدانت مازنن کارمندین ما گلک ماندید بن دما او ریدانت مازن چید بن براستی سنور ما سیمیلی باورد کم گلک جارا پتری 10 جارا و 12 جارا جید روژه دا کارمندین ما درد کونج بو پرستنا سرو سامان خلکی ما براستی گرنگ ام هندک شیرت عبدنه جوتیار ما ریونگا هر کسک هر تاکک یا راستی اوه کو ریونگ دما گلک جارا ریدان اش جگارا پیدا بد داوا ترومبیل دا
1: تایی با جیم بجین ویورزی ها
2: اکید بینه دا اکید اکید داوا ترومبیل دا هاوی جدی بتا اگری ریدان گلک ما ترسی دارو ریدان مازن و سنور دشتا سیمیلی جی گلک سنور اکی برفره سپاس بو حکمتا هریما کردستانی و هر دیسا جناب وزیر ناو خو براسی وکرنا دو بنگه ها ام بیجن بار سفکات یک بو بنگه سیمیل چی بیا وکرنا بنگه تناهی و هر دیسا وکرنا بنگه خوان که حدا حدا کی بار سفکاتی بو بنگه سیمیل چی بیا
3: هر دیسا بو ریدان آنجی ام بیجن دیزیتر هنه کنترول کرنگه شنوان
2: بله بله راستی حکومت حریم تخصیری نکریه اپ آماده کرنا ترومبیلین پیشکتی و هر دیسا شلای جلو برگین خو پاراستنش بو کارمندین ما تخصیری نهات یکرن چه شلای ریوه بری ما جناب عمید سربستی و هر دیسا وزارتان ها خو هر دیسا حکومت هرمی یعنی هندک ترومبیلین گران بها اینا اینا و هر دیسا
3: او اولیاتین که بشین پیتوینت گل ریدانا دا هبنجی
2: بله بله براستی گلک استفاده مش ترومبیلک مگزمین اوین بچیک
3: بله
2: زیترین دم ادگه تا جه ریدانه بارد که ماهی چند دقه کاد هر ریدانه چه بتن او ترومبیل ادگه تا جه ریدانه و اگر ریدانیا برفره بد ترومبیل هم از انجی دمل دست ادگه تا جهی بله
3: و تا الوری جناب تا به حسلوان آلیاتان کرن بشین چند سردن برف پیش دچید بگو من تشتی نویتر هر ای کشوان آلگل روی بری آوان یا کاری وان بود تیتا بردست برگیری شارستانی ها دو کشیم بشین که هگر پتر نبن سی و پینج بنگیه مفرزین جدا جدا قضا و ناحیه و جهن جدا هنم لحاشی هم بشین افهمی کارمنده جاری وک کس او پاراستین جو روی وان جلو برگانیان جی تأمین آوان یا کسی وک بیت وی هیا بری او بچن منو دویه دی تأمین بکن؟
2: بله بله راستی ام دست خوشیل مگوتا تا الحکومت هریما کردستانیت کن و کابینان هی راستی چه تخصیلی نهات یکرن باورد کم هندک جلو برگیم کوالیتین گلگ باش یعنی چه دولتین پیش کتین یعنی دنیای یعنی کمتر نینه او جلو برگیم گلگ پیش کتی افروکه پولیسی مهیا باورد کم هر ریدانک هر کارک چه بتن انشاءالله یه پاراستی او و چو اشکال نینه عالیه ترومبیل آجده و عالیه جلو برگ آجده
3: الویره ام بشین سنور سیمه لوکی نوکشی پیدا چون اکمد ناو آماران دا کر گلک ریدان پیشو پلخی درز مراست در بینگه هندشی هبونه لی اجبرکو پتریا و ام سهت کینه الویره جی درستد بن ام بشین دیتنا تا اگر سرکی تای بد جیل وی سنوری بو چه بگر ریدان شتی کتی من هواش ریدان الزفر
2: بله ما اونسا مگوته تا یعنی ریوینک کو وکی آویتنا جگارا یان دیسا شوان گلک جارا دی بخو آگیر اکی هلکتن یان بو خارنکی یان جبو چاکی آگیر خو ناتامرین یادی ترجی ام داخازی جوتیاری خود کن دمات چتت ناف زویا چاندنی دا یا گنمو جهیدا برهمی وی سالا که بلا هروه نچتن تأكيد التراكتر أخو الدراسة أخو وايرا جالك جارا وايرا تريسن يتراكتر ودراسة أدبنا أجري شورتين كهربائية نافا وان آليات هذا أدبنا أجري ريدان مازن وأم داخازت كان هر جوتيارك چنبتن تانكك آويان مقتورك أمد بيجن الديف تراكتر أخو هابتن تا نزیکترین بنگه آگر و مرانده نیدگته یانجی مفرزه مهنه باورد کم سرانسری پارزگاه دو که چه ارد نماینه مفرزین ما لینه به براستی تخصیری نکرینه لی بس ام دیسا دوپاتت کن جوتیار پیتویه هندک جارا اوجی گرک خمیجه بخود اوجی خوب دانتن کارمنده کش کارمندید برگیری شهرستانی ما شیرت داینه ما بری هوا دیرینه ما گوتیه خط اکیب دانن ام بجنه اجبو پاراستنا دخلو دانی او خطا بهت دانان یانجی گلک جارا ادبتا اگر هاویتنا شیشه و برمایی کاتنا و گنمی دا او شیشه بحکم تیشکاروژه اتشارتن و بنا صدم آگیری او همی بنا صدم تنده آگیر پیدا ببن فا انشاءالله الحمدلله باورد کم اش مفرزین مگلک بربلاون و آلیاتید ما و ترومبیلین ما الحمدلله

0: دریلا ام 24 انجمیرا ات آمادا باشیدانه ریدانین آگیری برانبر سال بوری حتی حده که گلک باش داره و وکرنا وان بینگه این مگوتی نتا او جی گلک باش بی بارسفکات یک بی گلک باش بی
1: برز وریدا ام بیشین که روشانه پیوندی بو جناب هوا تین بونو منایان بو هلا صد و بازده چن هین تین آگه دار کرن لی ام بیشین جاران هبوی هاولات یک پیوندی بگدن و تیم هوا مجیلی چونا وریدانی بکن و ریدان نبیتن افحالتا چید بن اگر هبن چید بیجی اگر نبیجی ام دست خوشی لی بکن
0: براستی بریک دا هبین یعنی تو وقتی دا پیشی چند سالا هبینه لهدی هدی توعیا خلکی و وکن بیجن پابونا پروگرامی توسا و نوکه از باورت کم افتشتی هوسا اف دیارده نمایه خلکی مجی خلکی که وکی بیجن یه تید گهت و یه بینتون و الحمدلله حتی حده که افتشتی هنی نمایه ات پیشتر دا افتشتی هنی هبی ترومبیل دا چطه بیری افتشتی هنی
1: جبر که هلکو ببرام بر بود
0: اکید اکید بس حال حاضر از باورت کم افتشتی نمایه یعنی سپاس بو خلکی مجی نمایه افتشتی هنی
1: بله برای سنبجین سنوری قضا سمیلی اجبر که تایبت افرگم دی بحثی سمیلی دیگه بله. اگر شواز ریدانات بیتن همی بینگه ها وکی ایک ریدان یعنی همان شواز هبن لی پتر وی سنوری چه ریدان هبونش بلیت آگیری ام بجین بو بی ورزی
0: مگوته تا ما کمالگه ها که مازنیا های کمالگه ها کاشی براستی ریدان گلک جارا ریدانت مازن ریدانت ماترسیدار ریدانت مرنه یعنی کارمندی می کت یا دلیویت برطانک قربانی می داین وک بنگه سیمیلی ما ریدانک پیشی سی چار سالا 2022 ما شهید اگده بناف جلال محمد زیندین کارمندی که چاف نترز بی اگر پقینا تانک اکی گیان خو یکریا قربان هر دیسا ما بریندار هبینه اتناوا ویردان دا و پیشتر جی اتناوا ریدان داخلی دا هر دیسا ما بریندار هبوینه راستی سنوره که برفره ها پی تی وی ها
1: هش بو سلامتی ها اولاتی ها بو پاراستنا جنگی ها مل کردستانه بگو من بله گل ویشی هم بیشین هاولاتیت ما چاوا تاری کارند گل هندی دادگهان دنا یا هنده کو ریدانک یا درست بوی آیا پتر او خواب ریدانه و مجیل کن کو کنترول بکن یا جی اکثر پیواندی پوت کن چوا درست در او بکن
0: براستی حتی انو که از بار که پرانیا خلکی 115 زاند جمارا برگیری شهرستانی لی پریا پروگرام برگیری شهرستانی این تمام کرد منه راگهاندن افروکه بیه وسیله که گله که پیشکتی که خلکی ما اب تمامی بزانتن جمارا صد و پازده راستی این تمام کرد مبینه و افروکه و روله که دوره که باشه بگهاندن او جمارا هنی او هیلا هنی اگرم یا 24 ساعتی خزمت خلکی ما دا راستی هوا تقصیری نکیر یا وک پروگرام بگهاندنا اوی جماری بردوامی این ادگهینن و راستی این تمام کرد مبینه
1: بله ابجال بری ام بشین جناب تا چد بشته حولات یعن روی دانا دا اکثر بشنه هوا یعنشی او حولت خواب دن
0: والله پی تی وی کو ما جورا کنترولی ها کو دما پیوندی بکن از بیجم اگر پیوندی بجورا کنترولی بکن ریدانک مثلا نمونه افروکه کارمند از یه چما ریکه که چم من دید آگره که ریاضاوی تا دا من پیوندی اگر بصد و پازده کر او دینی زیکترین بنگه فریکی تا جه ریدانی پی تی وی جماره صد و پازده ام هر کسک بزانه دما ام چن سردانا قطاب خانه جید کن ایکم تشتیمه ام گهین قطابی ام جماره صد و پازده ام کنن میشک قطابی ده ام بیجنه بیجه دایکا خواه بیجه بابی خواه بیجه برای خواه اشخو ماستر اف جماره هنه اگر هر ریدانه که این بینن سر ریکه که اگر این الناف مال خدا ببینن اکثر این پیوندی بصد و پازده بکن صد و پازده ده نزیکترین بینگه وی دوری فرکتا چه ریدانه گلکا گرنگه ابروکه خلکی ما تایبتی امیت ورزی هاوینه دا جوتیار گرنگه اوی جماریل دفخو

0: dike. Rastî diyardeka dijî ya gelek ya kirit et kefte pêşav dema em qesta rîdan etken trombela me ya bergirî şaristanî qesta rîdan etketen xelkekî hey rêzêl me digere te rastî. Lê hindek hêşta mayne ku vekirina cadê dema ew safîran zarê têtelêdan nebû karekê hemayê hoye. Lê karekê gelekî giring e. Pêtiviye her kesek rê bidet û rêkê veketin rastî hêşta hindek mayne. Pêtiviye ew kese jî xuraz ve bike.
1: Bale. Ekjaran bijin ya agiri yani thaniya yani lahza dwina yani hindi tu pichayke giru bi agir bar frater yan qurbaniya we zida der lete den yani natshta ke de biji khub gira hata trombel hawa rad gehitan la wajib rasil vere dangi mashid gal dangi baras repedrau shirzat hazm ku bu hindi trombela bar giri sharistani 115 trombela kasura u disan trombelin hawar hatnena yet پولیسن هات نوچونن هر ترومبیل که کوین زانم بون دیا خدمت ها و امنهی ها و سر و مال ها و پاریزیتن هیوی دارین هین همی هزر کن خودی نکت او هین نوی ریدانه دا او ده هین ریدانه ها و کنترول کن او ریپی بدن دا او بشین باشترین شی و خدمت ها واجیب کن او به ضرر و زیان مزن و ریدانه کنترول بکن برای سردیسان دنوا ارکیت دا 28 سالم بشین تا خدمت های ویره و بریه دا یعنی بشین برگیری شارستانی دا مترسی دارترین او ریدانه هاتی نه پیش هتانو که کوان بشین مایه هزرا هوا دا یعنی ام بحث بکن بهونده ام مفاش سر براوی ور بگیرین
0: باروش که رژین خان راستی ریدانه که چجارا بیرامنا چدن ریدانه که نخجیم بی
1: ترومبیل یاش بیجه بو
0: بله پیشی احتمال 10-15 سال جی ودگارتن ریدانه که گلی زاخو چه بی ترومبیل که پانزین ورگریا تریلک قلپی ورگریا و هنگی ام جی مقصد ریدانی که رو اک بینگه سیمیلی جی ام جی چون بوهاری کاری بکن براستی مشیرت گهاندن خلکی خواه ما شریط دانا آن او که او حیزام ما دانا که خلک جویری در باس نبتن لی ترومبیلک گلک لسکرو گلک خونه خوشگیر گلک ملگلاخ مگوتی پانزینا تیتا خواری نابد در باز ببن اما کاری و مجیل بین اکثر او ترومبیل بیمه و کتا ناف پانزینه و درباز بیل گلی درباز ببن دما چوی رأسا آگیری خورد ترومبیل دا و ماکینا ترومبیل شولد کت و یادی پانزینه تیتا خار بارد کم 7 نفرت نواوی ترومبیل دا بین زارو، جن، زلام لی روژکا گلک نخوش بی کاریساتا که گلک نخوش
1: یعنی سلامتی جنه خلاص بود
0: نخیر هر هفت مروف ات ناواوی ترومبیل دا هات نسخوتن جه اگره چه جه اگره نورگرتنا شیرتین ما و ما گلک جارام بیج نخلکی خود دم آریدانک درستت بتن امت بیج نخلکی خود خودیری ریدانه بگیرن خودیری اوی مثلا ریدان ترومبیل ورگریای یا نفطیه یا پانزینه یا خودیر بگیرن ادبیتن لحظه چریسک که آگیریه تهندید کاریساتین گلک مازن سرمرویداتین مجل که که تایبتیه های اندید پاراستی بن لی گیان خلکیت مترسیه دا اف خلکی هنید که تت بن مترسیه و فا امل ویرید بیشن خلکی خو دما ریدان چید بت ریدانا مالا که بتن یان جیا ترومبیل که بتن یان کارگه هک بت باور بکه گلک جارا یعنی خلق مجالی نادتن خلق جهیم برطانگیت کتن و جا ام شیرت الخلق خود کن اف کار ساتی تنی اف ریدانی تنی
1: دوباره مازن ترلی نکن
0: اکید اکید مازن نبن دوباره نبن ف هر ریدانک چی بتن کار بو ترومبیلین برگیری شهرستانی بهینه بکرن بو کارمندین ما ریپید پیبیت دانی دا پتر کاری خوب بکتن و پتر کاری خوب جیب جیب بکتن بله
1: برز الویدی براستی چی گله که گرنگ بو جانو بیتا به حسل وی سر بوری کری و دیسان چی افترون بیلک و تایبه جید بار حل گرد نو کجی دا هنه ام بیشین رین ما شیرت آموزگاری گلک تینه بلاف گرن بونده یعنی پشیاری سر در یه چه تاجو دناوی یا گردن اوی نفته بگن گازاشل بگن لیدم اتراجی در جاده دا ویره یعنی راستی جی پیده ویکو بردام امشیره تو آموزگاری حالات یه خوب کن بونده دا داشوی مطرسی رزگار بیتن
0: بار بکه یعنی حال حاضر جی مگوته تا خلق گلک مستعجله خلق گلک پلزه یعنی پیشی بارد کم چند روزه بی ریدانه که قلپینا ترومبیله که بار هلگر بی کمالگه ها مرینه یعنی خلکه که های زیده دی خو تنگاف که زیده دی خو خو بگیره گیانه تا دی کفتت مطرسیه دا یعنی اف ترومبیله بار هلگر نفت خام تیدا بی لی ما پینا خوشم ریکا خلکه خو بگیرن آن ریکا خلکه خو وگویزن جهه که دی و بچتن لیش بو سلامتی و بو سر ایخستنا کوچو زرار و زیان نگه تا خلکه ما او آن ریکا تا دیر ببتد آن ام چنده که تا بهیل نه چرای دا آن بسکنین اش بو پارستنا هوایا
1: بله لا چند خوله که گیرو بونه به نک جیان و آنیان ماله و که بدد مطرسی دا
0: بگو ما
1: بله برس ام گلب خوشحال بین تف دم خدا ام او گوه دارا براستی جی ارکی هوا هندی دست خوشیل هوا بکن که ما شب و روش یعنی آگیری داد آوه داد هر روی دانه که دا که هوا گیان خواه بری هر تشتکی دانه ایشالات پاراستی بن لی دیسان جی داویه هکم دوباره شیرت و آموشگاری از جنابه دور بگری نبس بتنی بو خلکی ما حالات یعنی من قضاس ملی بو همی آف شوی که کشتی تای بجید بی ورزه هاوی ندا بو هنده که دیر بنش هر جوره روی دانه که
0: بگو من براستی مگوته تا برگیری شهرستانی کومک کارای پیگ و گیری دای خلکی ما تنها آگیرید بیند برگیری شهرستانی اشو و بس کار آگیرید که تن لی برگیری شهرستانی باورد کم گلکا برفره بگرش قرطال کرنه بگرش نقو موانا بگره شکوار طبیعی انکو ریدان سروشتی ما حتی هبینه جناب عقید بیواری حتی چوبی ترکی و بهاری کاری کرنا هنگی او زلزال ترکی جرابین برگیری شهرستانی کارک گلک برفره و هر دی سپریکا و مایکا هواجی امشیره تا الخلق خود کن الدورین چیایی راستی پیشو پلخه که گلک مازنی افصالا الحمدلله رحمکا باش باری هیوید کن تقه گلک جارا تقه تیتا کرن الدورین چیایی بنه اگر ریدانین آگیری یان دما سیرانی چنه قستا گندو دورید خود کن آگر باش بهت تأکید کرن باور بکه آگرین چیا گلک ماندید بن کارمندید ما باورت کم شو و روشت میند نوا چیا دا
1: چونکو جهت آسینه
0: جهت آسینه مطرسید کفته سروانا بارگیران یک آمازنه
1: گلک جارت بیتنش نشکا و بون بین نپقیل تری دا بن
0: بله بله یعنی حتی گلک جه بینه باورت کم الدورا زاویتی یعنی جهت الغام و مین بینه مطرسی گلک کت یسر کارمند و پولیسی ما یعنی جه ما ترسیه بیه فا امپریکا پروگرامی امشیرتت خود گهین خلکی خو کسوکارت خو زور زور ات مقاید بن اگجار روژین پیشن بی و که رو که قصا گندو مزرعه و دورت خود کن اشیار بن دمی آگیریل کن و که وگریان تأکید بکن بو تامراندنی زور سپاس
1: یعنی حتی بشین دورو برید خانی توانید گشتیاری یعنی
0: بله بله یعنی بگاوید دورو برین خانی آنجی گلک جارا بیشن امده دورو برین مزرعیت خوب پاکش کن

0: سرکفتی دی درباز بتن دستخوشی دوباره البروگرامید کم پروگرامه کی سرکتی بیا راستی این تمام کرد مبینه راستی تشتکی گله گله که باش بی با اف پروگرام برگیری شهرستانی هات که دام از راندن
1: بله بودارین خوشت بیم هر وقتی زور برای سر پدر و شیرزاد حازم حسین جبنگ هستی میلیشی گرنگترین گوتن یه توی بون پیشکش کردی لوا از گوتن یه توی دوباره نا که ما ببتن ده داخوازیش هوا کین ام همی پیگ و تاریکار بین زاروکان آگه دار بکین نزیکی یارین آگیری تایبت جید ورزه ها بینید هر ورزه که دستکاری کرنا یارید آگیری بو زاروکی نیا باشه لی تایبت ها بینید هاری کار بن زاروکین خواب پاریز نبتنی آگیری جهن آویجی گلک جارا هنجی به آگه هد بن بلکی بچیکترین گوما آوی دیف زاروکه تنفس آوی هنی ندی کفتت ناف دا خودی نکه توجی خندقی نبیتن الواجی و آگه داریه که تمام سوان زاروکه ها بیت یانجی دمه هند ناف دا ترومبلی دا هشیار بن جهاوی دنا قبکی جگاری یان هر تشتای که بیتن کو بیشین بیت سبب رویدان درست بیتن یان ریا هوا و دید پانزینه تشتا گازکا شلیارش دید رکی دا پشیار داری سر داری دیگر جاده بکن دا که هین دیر بنجه همی ریدانه که دوباره اپنا و خواهی هوا سپاسی ها مهوانه خواهی گلک هجا رپ درو شرزاد حازم حسین کن کت پروگرام برگیری شهرستانی دو که ابرو که داد گلمه دا بویا کت سر شیرت و رنمو فرمانا جانب عمید سربست خوشابار و برای برگیری شهرستانی دو که کو پروگرام بر دوام گرنگترین خالد گریتن به هم پی خزمت هوا بکن و هجداری و آموشگاریان پیش کشی وات گین ادیسان جس پاسی بو هف کاریت من بردام گل مدانه ریان محمد سر امیرین دنگی نهل خلیل سوشیال او هف کاری ما دنوار و بری دل را گهاندنه که کزانا سر لایو تیک توک برگیری شهرستانی پروگرام یه بردامه لرادیو دهو که لهمی پیشن با تیتا خزمت آوان رزو سلاویت من قبیل بگن هیوی دارین خلقا بهت کمترین زرار و زیان و ریدان ام بهین خزمت آوان بگن
2: The Hook Radio, 88.5, 88.9.

زنگلن جیانه. جه اکشنبیه حتی پیشنبیه با تیتا پیش کش کردن شلای خلیل کمال. افرگرام ده تب جهین شلای در هنر سالار جلیل. ده سوشیال میدیای داده تا بالافکن شلای سیهاد دهوکی. دمه باش بتن حوالین عزیز لحر جه کلی بنام گله گله کی خوشین کجا رکادی هات اینات خزمت آده دا که خلک اکانیش بی پروگرامیم پیش کشی حوالین عزیز خوشتفی بکین هیویا ما اکو دمه که خوش و اپمفاد گله دار باز کین. اره آخفتنات چیه بو فلانی بو اوی اوی هود گته ها اوی غوصا بابتت ما اوه نه ام آخفتنا خود باروان داد بیجین نفسم آخفتنت بیجینم هندک نموناجی بودینین ام بزاوید کن رین درست بزاوید کن چار سریان بود در تخین یعنی هر چاش ما بیتن اوه درست براستین ام دید باروان دا آخوین بو هنده دا که مفاجی ور بگیرن اوین نیت آوان اوه بتن یان اوین وید کن کازیان آویده چه بتن دا بزانن ما بابت اکی آماده کردی دا پیگ بگوه خوب دینی بابت ما افریکه چد بشتن.

بابت ما یا افریقه شوان بابت آنه که براستی پخیزانه وگیره دایه هندک جاران اف بابت هم چید بیتن هندک چاوکدی سخت کنه بس وکومت بینیل سای کریمه بر خدایم براستی اف بابت هم یه پیتی بی هنده هم هندک دانستاندن سر بکن دا که بگه این هندک انجامان اولا عزیز براستی تناف جوا که ما دا رجکا زور یا خیزانان هنکو ده بینیم هندک تشتین تایبت بو میوانا دانم بو نمونه ده جوره که رای خن آن ده هندک نالی که دان نتیوه آن ده هندک قنپا دان نتیوه آن ده پشیوازه که رای خنده بشن اول بز بو میوانان و جا میوان حیوه جاره که بین هفته جاره که بین سال جاره که بین ده که لیل آوه نوی درگهی او جه خوش و یه پسر و بر و یه گلکی جوان اول بو میوانان شخواه که میوان بو هاتن بو دم شیوه و خارنه ایدی هرچه آمانه که جانه اولاهی اوه بو میوانانه و جا ده رابن آفکو برنج و ای پراخ هرچه زاده هی بیتنم نه بابت منه زاده نه نوه زاده بجین یعنی هرچه زاده که هی بیتنی جانه یه خوشه ده کنتوان آمانه جوان ده او ده بو میوانه اینن شخو همه تشته که دیه هی یعنی رای خستنا صفره یعنی بجین یعنی شیوازه که گلک جوان یعنی اکو جاره هندک جاره آخفتنا بسط بیجن هند جانه هند دلیم روی چی ده خو مروفت یعنی چند نخوش بین او خارن دلیم روی تلیت خود گر خوفتن واسا براچن بو که بو میوانا هندک جورت خانه تاین ده هندک مالان داد چید بیتن ایوی جاره که وی جور خانه چه نکن بس اگر میوان هاتن دیوی خانه بو میوانا چکن اولا اف خانه تایبت بو میوانا او دمه کجدام یعنی هم زانین هم همین زانین که خیزان یعنی جن ببودن ظلام زارو کش بر که اول کار جنا نبید کن ظلام زارو که اول رو جانت گل داد جین و اول گرنگن بوه و اول خوش رو جای بی و گره داینه یعنی بوچی هندکنه همی سروبری و همی جوانی و همی خوشیه بو میوانا تیلن و وی بی سروبری و نرمالی و عادی و نخوشیه بو که تیلن بو عیال خوب و ظلام خود راستیشی اوه یا درسته دفته یا نه اوه کنگی و چاوه یا درسته اوه دویتا جهه بسیاره آخفتاناتا کانیده چه بیتم بو اوانا بسیارم اوه آوه ما یا درست کری به جا هینچین پیواندیت گلمه دابکن سر هر دوهل صفر 751-401-9742 و برای تیک توکی جده پیواندیت و اوه گریم بسیارم اوه بیشتن آخفتاناتا چی بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تن بو میوانا دانن و به سروبری بو زاروک و هفجین خوش.

0: بردامی گلا دستر پیشکش کنن خلق آبرو یا پروگرام ها زنگلین جیانه دم ها دم دست برگیدن پیواندی ها که نمزان این کنه جوا که بارا به یکی دا چد بیشتن جوا که از تو یدی اف حوال این کده وجاریت گرمده کن آخفتن آوان چی عرفت شای این نرماله یان هین بینن نولا زارکو زالامی هشی پتر حق هیا یان هین بینن کاری بزانن ده حوال چه بیشن اکم پیواندید گرمده حوال عزیز و بردام که بلند مزیرید گرمه بلند دمیت عباش بتن برما
1: ایوار باش که خلیل تو چهانی باشی؟
0: ایوار باشده گلکس باز بتم خیر بی
1: ممنون ساق بیوار همی اول آه باش بیدو همی اول بخیر من سر چهان
0: زوز پاس مرد
1: تو زانی که خلیل از سیارت دفم بخود کفته دو حالت آده حالت ایکی اوه اوش و جوری آفرتات گرید اوید هست که ناوه و آن مثلا ریه و مثلا وجه و صابت دیار کرن که مثلا دی بجی اندگه هست که دنگو باز بید مثلا بیتو بچید بو نمونه چوا مثلا دی مثلا حاطن بونه میوان دی وصا قدری و گرید تو مثلا وصا خانه داده برونه تا بزرگ وقتی چنه جوا ده که دی بجن جنگا فلان ماله یا وصا بونین قدری دامه به حساب یعنی هنده که دن حس کن نوف ها بید بنامال دا وجا چش نوف مرو و دا بید نف جیران ها بیتن و هنده که دی تنکای خلیل
0: بله.
1: شوازی وای چوا یا مثلا وی حالت دا کنگ وی حالت دا دیم وقتی اوتش دیوی چه گیری یعنی افعالات ای اوتش دیوی چه گیری بود فقیری هند نبید کدا شرمش میوانه خوب کرد مثلا بشته ظلام خواهم بشته عیل خواه هینیت ماله نه بلا همی بده اینه میوانه تخو میوانه نه مثلا بیانی نه بس هینیت ماله نه از شرمش و اناگیم بس چی بیدم شرمش میوانه خوب گیم بلا میوانه مب سربلندیش ماله مب در کرد یعنی بد کفته
0: یعنی تو بجی مثلا هکه برطنگی بیتن بر دستی وان تنگ بی نرماله اما وکادی تو بیش برهن در داخل بین نپیش برهن در بیکت کن پتر
1: زانی مانه گل اجاره بزین کش فقیری مرترنی نه وقتی دستی وای برطنگ بید ات بید مثلا با هنده بید بیشتا ظلامه خو از سیوه چندید کم دو مثلا نوه دنش کد
0: بله پا بلند تشتاکی بی های بلند ویگاوه هنده که تن یعنی پیتوی مهوان آجینا که سفر گلک جان را تیخن و استطریکات کن ویجا استطریکا با همیاجی فراید کن یعنی زیتر بلاوت بطن شوی ایوا مهوان گه انتا ایکی دی
1: تو زانی که خلیل من گوده تجی ستریک فرق بس اوا اب گوتنید گهی دی بیشتن از چون روش مخاری مثلا وسا قدری مگر جینه بوم دانتی مشرمش خوکر مثلا جنگه که یا حسابو آناف مالوی حسابو یعنی حس کد بیده دنگو باز
0: باش
1: آفرت دنگ کفتن
0: دست تا خوش بین گله گلک سپاس بود اکه که بلند بو بجاری تا جوان گل مدا زو سپاس بودن
1: بای زو احترام کمه که خوش
0: گلک سپاس
1: تمشکل اگه جمعه چکر گل آفرت آرز سلام
0: دی باشه زو سپاس بودن من آلانت گل آلان کوچر دمیتا باش بودن فرمان آلان عزیز اگر دنگیم بهتتا مایکا خوبه که و وره صحبت کاتا چه هستر بابتی بیر
2: مستا خلیل چوانی باشی
0: والا زور باشم تو چوای آلان توی باشی انشالله
2: بیرم مستا خلیل توی چوانی توی باشی انشالله سر
0: چوای گلکس پاس بوده ساق بیشالله فرمو
2: مستا خلیل اگر مقاطع که رش هبید وصف قاطع رش حروب دم اف حواله که و برادر و پلاوه که جان جیمه بیتن سر و قاطع جان و اصنه که ما برخوما بود چه مامستا خلیل الویرژی مامستا خلیل کابانی دود یا حتی بیان حقه حقی هاوه به زمانه ولی حاتیکا خلیل یا بول اومد مثلا دشه اش خشکش جیرانی شیدی ویدی دشته لونه بیتن ده بیشتن اوسا بس اوادی مامستا خلیل اگر مروی نبید عمرو به پاره بید عمرو به معیشت گرد بیدن و را بیدن آمان صفره عیال مروی صفره که نه آجان بید یا به سر و بر بیدن اوشنی که بز بو ملاقی ها و بو صدری که بو پشکف ناخو ده به صفر جان کتن و آمان فیفیدی و استیلی و درجه یک بیندان ده بر و از خود بیشه ما مستا خلیل همه که چه هیت به مال دا او بو عیال خو بو زاروت خو بو تیه خو بو برای خو بلا بوی کسانه ده جینب سیوی صفر بدانیدن
0: یعنی ما چود بیدن آلان یعنی رزگرتنا مهوانی لسر حسیبا دلخوش کرنا زارو که توان بتن ما چید بید حسان؟
2: نه چنابه مستا خلیل داوده بیشم لازمه الویر کاچه و است خو که من مونکا چواس رز گرتنه زارو که خود گیرم برای خود گیرم خشکا خود گیرم لازمه میوان غریب جی اینن وکی و رز گرتنه لی بگیرم آنجی رز گرتنه که چواز میوان غریب بگیرم او سال و بگیرم بس الویلی که خلیل همید بغده اینه نزانم اصل نزانم وی تکنولوژی ها سردمانه اول مکر و صدریکا اول مکر از خواهی که شما وقتی صدریکت خارنه بومتن هر کسی بید بومو فرکتن اصلا علا دالت بارینم بلکه که خلیل تزانی بلکه که خلیل از دبو جامعه که فرکم او جامعه نینه به خود نوی تشتی اد خوم گونه هاوی بومه به دل فرید بو چی که خلیل اسرابم صدریکا فرکم آنجی سفراخو نخشینم بز بو کشخاخو و چت بری کامدانه بید نه بلا مرو فیب کد که خلیل از بشه موسا خلیل کمال به تمال آمن بشه موسا خلیل کمالش خو رازی کم از رز گرتنه که دیمه که جان برام بری وکم کیف خوشی که جان برام بری وکم مچه حبید جی از دمه ما بار کد که خلیل آن هری که بیتن لومه منا کتن لومه لومه او که خلیل وکی مروف نافچه بدخل میوان خو کتا گریش مالا مروی در که بیتن آن مروف اتشتا که ات هبیت مالا مروی دا او مروف نداده از دست خوشی داد کم راستی بابده تا یک شکی نمونه تره دمو مستقی که هجای ما مستقی
0: سپاس بوده تو بخیر بسر شدن که آلان کوچه زوز و سپاس بودم کاک ولید یک گلمه ولید کدی دمیتا باش بودم فرما
3: دم باش و یه بارده و یه همین بینه را باشتر و خوشتر و خوشی را بینشلا
0: تو بخیر بکه که ولید سر شبا
3: ممنون نفخرا دا بینشلا سبارت بسیار را تا قدر گرتنا مهوانی سرکیس زاروکا
0: آره.
3: از خود بیشم او جناوت کتن خوشی ها زارو کت خو همیه تک داد با مهوانی او نجده برچه چونکه زارو کتوه او خزان هاوی جه حقل سروه ای بلا مروف اتزانی که خلیل خود تعالت بیشتن دم مهوان اک بیتا مالاتا اگر تا چه نویب ده ریا که گرنجیم ده
0: زور استه
3: ویانه
0: زور استه
3: میوانداری بلا دیف پیشی بنا مروفی بیده نوکه که خلیل بو میوان من کامرچت مال ده هیا بلا او بیده
0: نه بلا جن باشه ولید وقتی که یعنی گلک جن وقتی که جن نهلیتن یعنی زارو که تو لسر قنپارینن بشن اوه بو میوانان اوه جوره بو میوانان چت گهینید اوه ما بس یعنی اوه چت گهینید که اوه دیتنات ادا
3: دیتنام دا اوه اوه گهینیدن بو مدحا
0: ها مدحا
3: مدحایا که که خلید زانی مالا اگر جن خاطین بیتن همین گوه ده مالا ویا لیگ دای بیتن نه ایلا وقتی میوان بید مالا ویا لیگ دای بیتن و یا بسر و بر بیتن بلا زارو که آزاد بید بلا بشتا جورا میوان ها بشتا هر جه که اگر میوان بو مروفی هاد این مالا مروفی یا لیگ دای بیتن من بس اگر مروفی جهکتن دست نشان کرد بو زارو کت خوب بو مالا خوب اگا به او مالا بو زندان بو ای زارو که
0: بله ساعت و تا خوش دست تا خوش مولید سپاس و پیاماته جی و جوان گلمده
3: تو عزیزی و دمت همیار خوش و سر
0: چوا سپاس تو بخیر بسر سلام سر چوا بسیار ما اوه اول عزیز دو بیشتن آخابتن آتا چی بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تن بومیوان و دانن و بسر و بری جبو زارو کن خو هف جین خواد تیلن آخابتن آتا بوانا چیه ویگاد گلمه دمیتا باش بتن فرمو
4: سلام علیکم تکی خلید دمیتا باش بتن
0: سر چوا تو خیر بی تو چوای سلام
4: علیکم تو لاشتیتا در سر چوا سیدا
0: دلک سپاس ناو همیان سپاس بتن فرمو
4: رازی به سیدا سیدا بیری سر بابا دیتا که خود هست که دمیتا سر آخوان
0: بله فرمو
4: سیدا کچا و میبان بو مروی بیت مثلا حدیث ما پی آی پی خمبر سلام فرمو بجد من کان ایوم بلا و الیوم الاخره فلی اکرم زیفا سیدا بیری بجد هر کس اگه باری بخود رو جد مایی که هبت بیت قدری میوانی بگیر سیدا
0: بله
4: و یا دوی کچا و مثلا میوان اگه بیت دفته دان قدری بگیر سیدا بیت تو اصلا قدری زنا میجی بگیری چونکو اسعار شد که اوج میوان سیدا اسعار شد که تا ایواری همو شفی مار سیدا
0: وای
4: لوجی ما خطه بیت مول دوی قدر گرتن بدی زنا میجی سیدا خو بدی بچی گاجی و قدر گرتن بدی میوان
0: او گرنگیا دیتنا تا او گرنگیا میوان ددتا یعنی او گرنگیا ظلام مال ددتا مال میوان ددتا یعنی او بس را گرتن و او مصرف و او تشتهمی دداته یا نه ام نا بشه ام مهوانی به بحانا کن بس ام ده لایکی دی بس حکینه يعني
4: هيدا وقع بكثرة وقع بدت ميفوني روستين وكامت بين الواسا وكيم بي واسا بدت الظلوم يوم بدت بشي قد خواه
0: يعني بيقو في جنكيت فيتن چه پيوم اكيب جهين تجواكي مادم هو صاية هم ميتشتاب و ميفوني تايبا تكتكات الويري بيتن
4: پيوم اكيب جهين سر مثلا تشتو توي جانان عمواني توي جانان عمواني جي خورنو يا خوشا
0: بس
4: عمواني بو نو بدنگي سيدا بو مدحا فاكيد بيجن بس يوم ميفوني تبيت قريب بيتا گرتن سيدا
0: آره بیرایم ساعت ها تفرش
4: بودیگا
0: بلک سپاس بودا تو سر جوان ها تی سپاس بودا چونه تا جوان گل مدام هیل کی و بن هین یه خود دن رادیو دوک پروگرام زنگل انجیانه ما مستاد داود اینس خجید گل مایک جهوال عزیز و بزدام ما مستاد دمیتا باش بتن فرما
5: باشتر و خوشتر که که خلیل دلک سپاس هل بد که که خلیل یا فره برنامه و همین گوادی تنید جدا تده و نجدی تن آخوا بیجم یه بسینگه که برفره بتوکر تن از بینیم و گلک تشته که طبیعیه و خرستیه و پشکه که جراوشت و اخلاق کرده ات مردینیه دا میوان وقتی بوتتین گلک که طبیعیه وقتی جنک آمانت لاو هبن تایبت بو میوانان چکی او سانه دال پیش شابت وانا ویدی ببن وکی دیت مال دا افخانه یعنی اکا زاد خواب کنه چه آمان درسته چه ویدی تدانین هر تکوین دا کردت برنیاز بوینه پ مردینیه یعنی تا چیروکا فلیتی قطو دا وقتی قطو چی تا دفعت من آقای وقتی چتیر گل پنسات ظلامه عثمان آقا ظلامت خواه کم که تود بیشتر و میوان با مجدیر هاتن کام بو چه بکن پنسات سرت بازی بو سر جد کن که هر یکی یکی دان نبره و چویر دا مردینی عثمان آقای بچه رو بینید اوه یعنی اف کرمه اف مردینی هرت ناف کرده دا هبویه جاست خود تشتکی طبیعی دیم و سیده خلیل گل جا تشتکی تا گوتن یعنی خدانت مال یعنی بسحبت و ود بیشن وقتی وصام میوان تین اوید کن و بحث خورنید کن دوشتی هم سپاسی ود که این بوینه میوان دب خیروه هم جی خورنه
0: که خوش بخورن
5: یعنی اوشی اوشی وکی نشانه قدر گرتنه یعنی
0: وکاموسای
5: قدری بگیری
0: طبیعت من سلوشته من یه وصام راستی وقتی از پسیار اکی ود گیرم ایک بس وکی ود گیرم هندک جالا از پسیار دجی بس وای چیت کم اما سروش کم نه چیت بیتن بونمونه حوال واسه حضر بکن از دش یوانم بس چیت بیتن خلق یک بیش پاتا بو چیف سیاره لیند که مانه وید یوه بیش نمیرو بیم به جا باشه باشه حکت تو بزانی مالک همی تشته خوش همی تشته جوان بس دتا مهوانت خو و واسا یعنی جنک و ویگرنگی نا دتا ظلام خو اسپید حتای والی شل دکتن وان زارو کن کل هیویو هنده کو حتا کنگی ده مهوانه که تو اکی ما آخفتن هم صحبت گوتیم اول جاوید تا داد چه وایه؟
5: سیده خب درسته راستی یعنی بصراحت دشت وصا نینه یعنی

0: معقوله
1: نوبر اقل يعني جنكك
0: هذه بله ما يديتي ما يديتي مو مستا مو مستا ودي بتن او عيالي وانا جهك دي بيان هين حتى حس كي نوفيك دابن بوتا كيش خوش ترى
1: لا والله ما والله حس كنت بم جهك خوش كي ما قصد ما بمولته
0: عيالي تي كنت المسيور بو كي ويدي كرو والله هكا عيالي مد ملت هكا عيالي من ملت سيونه بتو نها والي مني
1: سيدا وديتنا من راستي ريسبرتن
0: تفاجا قالك
1: يفرى وش روشت الكرديه بس تشتاك نقطه كودي زيد بك قالك كريتي هي لكن ميفوندوري دو راستي قالك كربت مشي
0: بدل
1: وقتي اكيد بيت ميفوني اكي وامش زودك بوسيكيتينيت ابا قالك وقالك داف منيو كريته
0: ابا جو هاي راستي
1: يعني اش بش بما ميفوني اكي صور بيفوزي بس وكالون بيتو جرم بيتو ودي بيت بدون برمن و گلک و گلک خوشترش زاده چیز زادهش خارنگه که بینی ابدان تبرم راستی از فیب که مسید بینم او گاوی به رزیه برانبر میوان خود کرد حسکی بلا بود ده نفره کباب آجی بینید به رزیه بس اکاخته او زاده که گرم بود دانید بلا گوش نبید بلا ساوارا ترسی جی بید او گاوی در مخو قدر گرتنه بله سیداد الک سپاس
0: داوت هم زوز و سپاسیتت که مباشر یه تا جوان گلمده تو گلب خیرات سد شوان سپاس بودم هنرمند زاوکر بدرخان رکانی گلمه که بدرخان دمیتا باش بتن فرمان
2: خدا برز باو همیا
0: اجا هنرمند دو و پشمرگه هر دو که سلاب و سج جاوید من تو گره گلب خیراتی
2: خدا مروف هندی بو میوانه بکرد که ما
0: بله
2: اوه ایک یا دویجی علی گل برادری بو مروف میوانه بتر جاکوات رو به رکاه بید نه نه ها گوه که این مسین که به چی شب سریم کبید تراجم چی سریم کبید تو یه دیگه که رحب بید ای اما دو یا سه بلا میوان من حضاده من که نکو میره یعنی او تشی از دمه بلا اوش دوه بیده اولا شما مالا بدرخان اولای قدره میگید نکو میره بید اگه کو میره گود او خود بیتون بو
0: باشه بده خان هندک ظلام تای حجوه که ناکن یعنی حضر کت او جورا خوش بو مهوان بویجی بیتن یعنی اف مال آوا کری که حضر کت بویجی بیتن وقت صبحی مهوان جهاتن گرد وان پتین تفاره وی جه یعنی وی گفت تو نابینی اگر جنه گوت نه ایل عوض بو جنه بی تو نابینی یعنی وی دمی ظلام جه حق اکو دل سار ببیت جنه مثلا دل گران ببتن
2: بله خدایا حقا مروف فو اقلبی که یک نانتا تایی جنه
0: واه او دموی اما
2: یا دویزی براد
0: بله
2: و زاد مطعمه جی راستی اول تو بوه میبانه مخلی
0: بله
2: مانه از که چوت خوم دویزی دمتا
0: یعنی تو بینی بله
2: بوش بو علومه و بو فخفخه دوتو مدحین مبکی از را بازم چم خورنا مطعم بینم دوما بس این گیتا اونانو تحینم دم عیونه
0: دیش لای آینی و چینت ناوی بابتی دا ما مستای عزیز مالا کامیران سندید گلمه مالا دمیتا باش بتن هیویا ما دستگی نرگزا و که هر جا رفته بتن
3: السلام عليكم ورحمة الله
0: عليكم السلام ورحمة الله تسال جواتي
3: جواتي مسايني بارس افجارال راخي دبرا سندي وشرافة هنداف جري آفاقا تصي وكيد بيجن بشاك دنيا اگر مجي سيدة عزيز افشين قاتيه كي جالك يخوش مجبورو ميبو تبك مدياري هندي از دور ما دورت خوزفر نزانو بقاف كي وقتي نرگي زانينا ها؟ يعني تو جالك يا عزيزي سيدة خليل مهزر كير وكيد تتاقوتن باشترین دیاری پیشکشی تا بکه من نظر کرد جابه خوب دمه تا پشتین گیست لی ببیم مگو نکو از خلیل نبینم پاشی بوان جابه
0: تا عزیزی ما مستا ایشالات جابه تا هر دنیا رو
3: حساب
0: خود شرازی بید ما مستا تو گره گره خلاتیم
3: بین سر بابت خوب چه کنم
0: جردنم
3: اف صحبتا جدی تا بحث کرن اف کردی جاله پیغمبر صلوات خود سر بند بیجتن إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه هذا يا درسته ولزورك عليك حقا زور بحسن ميفون يعني بيشتا من بيشتا

0: بديشته أبشينه من بديشته هركسكي خديته حق السرتاي حق يبدي نفسه حق السرتاي حق يبدي جنكاته ومولاته وظلامته حق السري حق يبدي ميفونته حق السرتاي حق يبدي فأعطي كل ذي حق حقه هر إيك حق يبدي رستي بدي وبيغمبر بصلابة خدر سربن لا خير في من لا يضيف تشخرت ومولي دانينا أو مولا ميفون قسنا كني وبيغمبر صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه أو يباري بخدر رجا قيامته هبت دي الرزي الميفون خجرت لذفردا بون مناوة تجيب بحث كريو أف جورتني وأف سفرا خارني وأف زادة هندي بو ميفوني بيتا بيش كيش كيرو قدر ميفوني بيتا كير جرتن اس متأكدن فيغا في ميفونك بوتا يوم بو هر كسا كي بيتا بيت لايفي دا في ريزي ويد بفيت وينا فيت حسكت حسنكت جوري خارنا خود دي بيشك تغييرات اختي از موجن كامنا او كتا منا او بي كامنا اتمالي دا يعني نوعا تغييرات دي اختي طبيعتك يا خود تعالى انت داب ونريد عرف وتقاليد الدين ما وصني شامدة وميفانا كجرجيو يخوش بتو خارنا ويا خوش بتو سفرا ويا رانزان دي بت كيفك وخوشك في الدينة بمرو في عبادته وارخيرا بلد فيرادا نسر حسابا ظلام مالي نسر حسابا عيالي نسر حسابا خيزاني اف افرتا بشت وان خارنا واي ريزادي في سفرا جان تانا برميفان خوشي يجشتي انا او جي خوش يعني بو ظلام خوشي دانا بو عيالي خوشي دانا نسر حسابه يعني ما بس ما الفي بي افيا هل سانغوندنك بيتكرن هل سانغوندنك بو ظلامتو باب زاروكيتيا وقدري ويجي بيجري وخرناك خوش بو تشيكيو امانك جان دانيا برو ابا فرقاتو ميفانينينا وتو عزيزتري بس وقت ميفان جاشت ايرا ما بيت منا في ديني ما اخلاقي ما دابو نريدو عاداتو تقاليدت ما والمت كتكو ام رزاكا مظن ميفاني بيجرن يعني نسر حسابا ظلامي وزاروكا بيتكرن سيدة عزيز
1: يعني ما مستا ديتناتا يعني بو تشي هندك جن حزد كان پیشی ها خلکی یا برانبر خلکی به عیب در کبن اما تناف ماده دا همه چا بیتن پرکی ماسی بیت مشکل همینه بو هندک جنو سانه بو چه هر دولا وینا کن
0: افون بسیارا خود سیده دوباره بکره کس
1: احمد بشه که جنکای تین عبید ویکید کن مگوتی حزدکن ناف عالمی به عیب در کبن اما مالا خودا گلک که ماسی و گلک عیب ناف ماده دا یعنی دیدنات ابو بیکت کن مثلا چه چکار تکنه لیت کردن
0: والله ام دعاش خودت کن یعنی خودت تعالی وان خوشکا و دیکا من ریز بو همی آفرتا هیا تکبری لدفوانه هیلن نفس وان یا بلن نبتن هندک انسان من تواضع لدفوان هبتن نم مثلا مدحایی بد بکت وی کاری هر وقتی قدر می ظلام خود گیرد قدر می وان خود گیرد انیتا و افا بت هر ریزی لوی ظلامی بگیرد بشتش بر خاطراتا اف جه اف خار رمنا چه گیری دادلیتا خوش بتوصا بو ظلامی دیاره کب حتا کن روشه که او خارنو او زادو اف سفره ندانه بر ظلامی بشتش بر خاطراتا وقتی ها چوم دیکار ریان خواستی هاشمه جی های مگوده دیکار ریانی گوته من چیا مگوده سی تشتید گرنگ منی گلته هین لدفه پیدا کب سی آنچار بود ای مگوده احترامان بگیری دو تو گرینگی بدامن سه مالامن یا ترتیب چهار تخریج العواطف والمشاعر ویا نو حجی کرنا خوشی بومن دیار بگی یعنی یک شما مگودی قدر میوانی بگری گرینگی پیدان و اهتمام و احترام اگر بو میوانی ها تدان و ظلام خو عیل خو پشگو هاوید راستی روش بو روشی دی آری چه مشکیله توی مال داد چه بن پاش بلا میوان بی توی مشکیله حل کتن باشا نه ابا خلطه نگن میوان دشتا که مازن گلک خودی بخودی ریزه که گلک مازن میوانی لدف میشی های لدف که خلیل جای دفع مروف و همی های بس نه ریزه میوانی بگری و ریزه نده مالا خو کسو کارید خوب ریزه حرمت ده
1: ساعتا تا خوش بتا مالا راستی هم زوزوز باشه تا که ماموستا کامیران سندی و بجداد یتا گلک گرنگید گلمه دا و دولمت کنا بابت ما پراستی وان فرمودا و آخفتنید خواهی جوان گلک گلک سپاس یتاد کم گلک سپاس بتا با برز دوباره بو جواتا تجید تو گلک گلک خیراتی لحر جهه کلی بین هین یکوه خود دن پروگرام زنگلین جیان ام دی برف بسیار خوبه چین و دی بزاوی که این هشت حوال آور گیرین سروی بابتی کانی آخفتن آوان چیه آخفتن آتا چیه بوان جنین خارن و آمان و جهن خوش تنه بو مهوانا ترخاند کند دانن اما به سر رو برید دنه زارو کن خواه هفجین خو یعنی آخفتن آتا بوانی که چیه پیواندی هشت آمه تن و سپاس بوان حوالن حتی به گوشی پیواندید گلمه دا کری ده حوالی ورگیرین حوال نیروی دمیتا باش بتن فرما.
2: ایوالا تا و همی اوالا باش سیده خرین.
1: ایوال باش سیده خرین. ایوال باش تو چوایی تو باشی؟
2: باشم الحمدلله و ممنون و رحمت الله ایوال تا سیده.
1: سر چوایی من فرما.
2: سر شان صاحب ممنون. سیده الویرید زنید تشتی سیر بومد چه یعنی؟
1: بله.
2: بری اکوان بچیک معلومت بچیک بون. اگه دیگه اومد تشتی که مبش آر با کش من از لانی کیده.
1: بچیک شی بون مال مانا وید.
2: مالید مهمیت مازم بون.
1: Ede.
2: Her dışta girdi ve şehri küçük beri de zannediyor ki de.
1: Vaya. Vaya.
2: Her bizim zulüm her tu pişti haydi bir cezalı ki hu ef cilkeye her kefta naşı biti saradana naşı bitip ki haber hu. Tu en kurayma hendri bin sağlık.
1: Kudu bitir.
2: Ve haydi bu babu bitir. Çünkü haydi ki küçük dedi mazına dana ne? Bitir mazına dedi küçük o dana mazına. Yani küçük yaptı işte dedim hasbine ki ne hasbetken yani.
1: Hasbetken sat sadı.
2: Böyle. Ja. Lazım eke nuruşta mola ki tu bini yar yed küçük ayet nafkhani. Yani tu zani ve mola hariyata da ahvali khu.
1: Başa. Tu gelek nafkhi babati da çoğu mesela bab ya küçük ayet ya ayali ko azab siyara kelsa bekem. هاول باشه اف کرو که چیت وانا اف بچی که توانا یعنی وقتی بینن گرینگ یکا تایبت همیتش تو سر و بری و جوانی و پاقشی و همی بو مهوانا تیلن و بو یدی به سر و بری و لایکی دیدنیم علی اول مازم بن دهاتی دا چه ها سره دارید گل نفسا خوکن مالا خوکن دای کو بابا کن دیب چشی واز بن اف پرواده یاد درسته یا تو چه هات بینیم
2: Ad benim saydığım ruf zaruk eki lavas avat ya.
1: Aha like, lavas.
2: Edip el dışta bir çikati el dışta gidin merhale gidin işe zaruk gidi. Ama eko koraymeni bir çik der ki bit. Önce ki eko pis ki et bir etevez kotun. Ve de siz randı ipkem eko ev der ki bit çit et naf takne da. Evi ev hazırat seri huda datır jide servi ahi. Naf ve takne. اگه خوب پیس نگید معنی ایش یعنی من اتر ساندی لما خوب پیس نگید جا بیشم نازمه همی تشتا سر اساس هندی سحنه که اگه بچی که ده بی پیس بید معنی حریات خود حریات خود زادید خود
1: ویا ساعت تا خوش بید دستت تا خوش بید حوال نیر و ایک جه حوالت عزیز و بردام اپراستید گل مدام تو گله گلب خیراتی سپاس ببش جاری تشی آجوان گل مدام نیهادت گل مکه که نیهاد دمیتا باش بتن فرما
3: سلام علیکم باش بر خلیم
1: سلام و رحمت الله برکاب خیر بی
3: نشتار از زیبی گرسام انشالله
1: سر چو بین
3: کرد اگه خلیل بود نگاید بجنه مولا میوان نچنه ما خبره
1: بگو بجم همی گازندالت که نم بجین خوزی مهوان هر بهن هر سردان و او هبن یا کیم بوی بگو بگل گازندالت که خلی
3: هم گلندنی نیکو مهوان نه چنه چهار دا یا با مروی نه نیم شنه چنه چهار دا
1: نه خیر
3: بس دیره دو بیت اصراف نه دا کرن خودی تعالی گل اگ نعمت شماستان دن و بردام جی شماستان دن دبیت سبب اف مدحبن و اف اصراف
1: ما شاء الله
3: اف اصراف وزیده و خورنه دو و خورنه دو
1: بله
3: بس باگی بجنم خونو حسین همون زنین که سبب کیره دو بس اف تشتو ساجید بنا سبب احتمالا ده میوان اگ بوده احتمالا سه نفرن چهار نفرن

0: نو آمان و جهن خوش تنه با مهوانا دانن بله به سر و بریه دنزارو خو هفجین خو کانه سبی آخونه سبی که تا چه هبشی ما مستا اسکندر گلی دیلمه که که اسکندر دمه تباهاش بتن فرما
1: ایوار باش دای خلیلی ایوار که او همی گوتایان رادیو دوید باش بتن
0: ایوار باشته خیلی به سر جوا
1: شنگه اگا پاک و پاکش دابن
0: انشالله گل که یارا
1: گای خلیل هگرم بحث مهوانداری بکن اصلا من مهوانداری هاش بیرگیری مهوانداری نبخورنه یا مهوانداری با از ما نگی خوشه نبخورنه اگر خورنه با
0: یعنی ما مستا امشه میشیم ویگاوی اف مهوانداری این کم سر هنده جبر که من از ما نمایه سر مهت موبایل راج به هنده میوان با من آهن مسئله به؟
1: اکید
0: نکو مثلا من گوشتی ناده اینه هم خانت خوش ناده اینه جهت خوش ناده اینه
1: اکید اگر دو چید حقه داوی با بدی دا وقتی مهوان دید دید بود صحبت اکی با قرعه دا که بود مفاجی جوار بگری بله خورنا افروگه اگر تو صحکی خورنا افروگه خلق بری مهوانات خود بو خلقیه بو جاوت خلقیه او خورنات چی کرنه یعنی بو نمونه نگه مهوان اکی بود تا گودیه مهوانی تا تلفن آوی گیره آن تا جابای دای کات هشتی خورنید که دا بوده ای خورنید چکم نه مخابنی و امی ده جورت خورنا چید که نو دینیم بر مهوانی بلکه مهوان ای گید خورد اگر تو صحیح صحیحان جی صحیحان جی ده خورنا تو بیگ و بخوی اصلا دید توشی هندک تزخمات معیده بی بس ام فی همیه بو چید کن بو جاوت خلقی
0: باشه هکه بیتر پسیار آخه خوش بینه که ما مستوی صحبتش بینه که بس هک هم که اینا بسیار هم بشیم یعنی بو چی بدیت ناتم یعنی هندک جنک حز دکن دل خلکی راضی بکن یه مهوان راضی بکن بله دل هفجین خواه راضی ناکن یعنی بو چی در جنو
1: سن ابا همی بو طور جواکی ها اگر تو صحبی یعنی اما همی بو طور جواکی ها بو جواوت خلکی ها گاج خلیل خبرا که چت مالا حواله که خواه حوالوی گلک حالوی ضعیفه بس وقتی چت هزار جارات بیتو سر سری برای خواهاتی و پالیف کاتت پاله و خزمت آوید که تو قدر و قیمتی دیده یعنی وقتی خوار نتینت او هزر ناگت کو او خوار نگا باسی ده هزر کت کو وی خوار نگا گلک گلک مازمه بود چه گری وی گلک گلک قدر و قیمتی دایی حتی نگه یعنی مهوان یه دید بس تو بخیر هاتی تو بخیر بچه اصلا هم مهوانی نابینین مهوانداری او رگه ابو جاوید خلقی در کردی یعنی همه نشا خلقی دین مجاره که تشتک شکر سر ویری منو در ویری بیشم راستی جی بله افروگه هم بنده کتابت مشیدیم براستی شی هم گلک مصرفه که مازند کین هم مصرفه همی حاشه حزیره و چطانه که گیرن شیده بس بو جاوید خلکی خوزی ما قدر و قیمت دا با مهوانا بله هر مهوانه که بیر سر جوابید لی قدر و قیمت اوه یک گوب زمان در کود هم بو خیزانه هم بو زاروکی هم بو بابوانا نبو جاوید خلکی هگه هر ریز ظلام خواه گرد و بو خلکی فره گرد من اف ریزه ها گردی معنی اوه بو خلکی دید اوه نبو ظلام خواه گرد یا بو مهوانه خواه گرد تفیابا ما مهوان قدر و قیمت را گیر با بزمانی با آخفتنی با قراعتی با صحبتی ام دا پترشین خزمت دا مهوانی دی
0: سعدا تا خوش بود ما مستاز کندر گولی هم گلک گلک سپاسیاتت که این و بس جاریت ها جوان گل مده تو خیر بسر جوان سپاس
1: گلک سپاس ایوار باش ایوار تا همی گذارا باش
0: ایوار باشت سپاس بودن که صبح میر زوید گلمه که صبح دمیتا باز بتن
2: آقا خلیل باشی برا صحاتات برا ممنون بوده ده سوال گردم
0: من
2: پیامک هایی بس یا از زونم با مسئله بانگی خودی
0: بله کلم که
2: خنده کسا خونم رازی گر گوده بانگی خودی کم کن دامه های شعبی دام از گوری خودی بمانی خودی همه چه گرین خودی میلیونه دنیا خودی شد مبد یعنی همه چه دست خودی داره اره باشه بانک از عجازت گرد از عجاب چی گاد کرد اره که بابت او کاکیش آیلی و گود که کاکی و او قافی بیلمانی دنگی بانکی کم کرد اره ما خوده همین چه کرین خوده همین دینه دنیای دهی که همه مازان گرین دهی که بابید من اخلاق دامه و احگرام دامه هر کسی که دهی که بابید خوم آلا خویه بهش رفت سر مرو بید اره ما بانگی چا از آجاده گیری؟ اره ما اگر بانگی از آجاده گیر بید اگر بانگی خود از آجاده گیر درگا بید چیم که اشتا اگه خلط ها او خلط ها اگه الگ بریارا که خلط ها
0: بله از بارم صبح اوقاف به مجیل بود گل راگهاندن او بابت چارسته گیری اوانا دیماهی که پیام آخو از دیماهی که پیام آن بود بجم چون که بابت من نعبه اش بر حوالدی وقتی ما ای که من
2: دوست ما هم کم از آجاده نگیم نه چونی نه
0: فرم
2: نگاه حق بجم دیگه.

0: ایزاجات اگر بنگین زو ایزاجات اگر باشه دنگ موسیقی ایزاجات آنو اگر دنگ حاشا حاشار یه جماعت حاشا اگر بشن دنگ دیسکو ایزاجات آنو اگر حتی سعسی شوه و دنگ وان ایدیا ایزاجات آنو اگر خرابی و بیچادیان عنی افتش نمی چوبی خدا بینین گره تشتی خرابی تنکرن کردستانه
1: ساعت تخوش نکن سبا دستت خود دستت تخوش نکن سبا
0: دی چه گهتاو و اخنه بیشن دی چه با سبایی بمری چه چه با قبر خودت
1: بله کار سبا دستت تخوش من سر بابت ما اگه تا وقت نجه ها بکرن
0: کرد مبیدن که خلی و مبیدن اگر از مالا با ما اولا دنگی قنچه دنگی صاد صاد زیده کم دنیا خر گله بید
1: باشه ساعت تخوش به زوز و سپاس بتا کار سبا خود گله گله خود باید سای چوان هر بابت هنی پراستی بابت مثلا با انگی از باید ما اوشلای اوقاف و اوشلای پیام تخو اوانا دان کاچا بوم دیمه که آخفت نامش اوقاف گل بوی سوی بابتی گوتن مویو هفسنگی هکت نابینا دنگان دا چیکین ال ویری بلند ویری هنزم اف دنگه تمام وکی ایک بگهت همی جه هم من ابه او گله بو یعنی ابه جی جه یعنی ابه آخفتنا و اوقافه بو یادی ماهی که پراستی زوز و سپاس بود اکی که صباح پر حال هی انشالله از بارم چه جارا نه اوقاف نه خلق نه کس نه شتن دنگه بانگی ببریتن لهیچ دفعه که لهیچ جایی وی مافی جی نادن خو و او پتر منو تجی اوقاف کاره ویا پتر وی کت کت حضر کتن که افدنگه هبیتن صحتا تا خوش بتن گل گل اکسپاس بو بجاری تا جوان ادگل مدام ده باب ارکانی دو اگیم باب ارکانی دمیتا باش بتن فرمو
0: سلام و رزو عبارت باش بید که خلی توی باشی انشاءالله
1: خیلی بستر چوا گل اکسپاس بتن تو چوای؟
0: از گل اگه باشم توی کار کری جمع پشتی برنامه خود حض کرده سر بلند بسمام خدا گیرین عظیمه که باش یا هی به جمع
1: ما کینا بهش میجی خود کار کری بود جهه کدی با به ارکانی
0: خدا اکم رو قاتل برده بیر رو ترسید
1: و نه بایا اره که پاچه و بلکه دوی را تهندی تا چون من جهه کدی بجا یا مزیدی بهلا بود جاره کدی تو بخیر به سر شما
0: فرما
1: ممنون صحوی انشاءالله صحوی فرما
0: کاک خالی سبارت بابت تا خود وکیل از دست حیب جم دست دوی آفرت خوش بنی ابرو که صفر خو عظیم و خوب جوان ترین شوه دانیتا
1: بله
0: امانت خویت رکوپک او امانت کرین گرام بها بل دانیتن و عظیمه که بوم عظامات که دانیتن و صفر و یا جان بیتن و صفر و یا کشخه بیتن و میوانت و سرفراز و تر خون و تر وخون و رابن و بجنه رحمت دی بابت تا
1: بله
0: ابرو که چه بومه بیتن چه بومه وانه می بیتن اجی هر قصد های سفرت کم بس هگر سفرش حد خود در کرد و عظیمه گازیده دان آزاد آترین از گلوه چند اینم بس هگر آمانی کرینه بیتن یا نامال بیتن از یه گرچمه پاره داینه وی آمانی بکردیتن هگر بو میوانت مجی ندانیتن و بو فلانو بیوانت مجی ندانیت پاده کوانتر دا چکن که خلیل
1: بله بله
0: بله مروف درستایی بیجیتن خود وکیل از دگل و آفرت مدسته تو آفرت خوش به نیبرو که صفرت خود دایتن و من صفحه اگه هنده که تا این وکیل گل دینه و تو مازان دان تنی وکیل صفر و آتجی بی تو یا جوان بیتن و ستریکا بو فرکت و جا جه بگیره با جنتی و دشا و فلان و بیوانا نل منر نلته و جا بیتا شر ده ندید زاده فلان کسی تا امانه تو ندیدن فلان کس دیالا بینا پارا نل منو نلده
1: ساعت تا خوشید بابا ارکانی والا مبیا از دانستان دنید گل تبکیم بابا ارکانی بس وقت من نماش برکو ما مستا سالم جیه هی حکم پسیار هبون بوتا چم که پیچکت تا آگر خوش کرد لما مبیا از صحبت کن بس بلا بی جار زوز اسفاز بوتا به
0: جا بارا پتر مرو بخست
1: یا خود آنید آلاش کردن زیر تو خیر به سج چما بابا ارکانی گل گل اسفاز بوتا هم دیدی ما یک پیوندی ورگینی وقت منم با ما مستا سالم ید گلمه که سالم دمیتا باش بتن
2: فرما
1: علیکم السلام خیر بی
2: همین دمیتا باش بتن همین دمیتا باش بتن سیدام من باش بابت گلی نبو سیدام گاز نایک سر وقت برانامه تهد کفتا بانگی ایواری دا هم زینا گهینه
1: این زینا گهین حقا راستا تو زانی مشکلا رادیو چیه یعنی مشکلا او کو 24 ساعتیه یعنی پروگرامی به اس وی گوید اس وی گوید نه بم تهند پروگرام کی دی دانا جه ما اون یکی دی دهت یعنی مدت تو من دی بهرام یک شی کوی تت دا لازم یکش ما جماعت نوی جه نگرد پشتی بانگی چی نوی جه خوبه کرد
2: راست
1: ها جماعت چا زیدی زو ان شاء الله دکران
2: بابت زی بابت من ازانی بابت
1: ته آها اخفت نتا چی بوان جنن خارن و آمان و جهن خوش تنه بومیوان دانن و به سر و بری بزارو کن خو و هر جین خو
2: والا اید نشوره که باشه سیده
1: نباشه
2: بو اولا سیده اولا قدر گرنام مهوانش ایمانیه من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم قدری مهوانی ار که مروی بسلمانه یعنی قدری بگی بس مروی تکلف اصراف بکت اسلامتی نهی ما اوکی گوتی کلو و اشربو هنی ولا تسرفو بشنگی اصراف چینا بی اصراف و تکلف و زیده کو بتا مشقت سر ظلامی سر آفرت سر عیالی اوش نشم مطلوبه اما ما چه هیا ما چه هیا دیف شیانیت خون دیم مروف قیمت بده تیوی تشتی اوی مروفی های دیف طاقاتت خون مروف رزیل مهوانیت خون بگیتن اوش باریا مروف یا او دینی یجی ده خودان خیر بید اول گلی گرنگ سیده یاد اما تو مثلا بیشن مهوانی تو قدری و بگیری و عیال خو یعنی متعمد قیمتی ندهیه اوه نباشه بس دیف شیانیت خو و تو قیمت مروف قیمتی عیال خوشی مثلا بیشن تشکی پاقش بو عیال خو بهلیتن حکر پیچه نبید بلکو معذوره بس مادم پیچه بید همون بتا طبیعت قدری مهوانا گل خو زحمت دن و عیالی چرا ناگرن
1: اصلا فتنه باشه بس گفتی ما مستر سالمش برک وقتی من هم عبدی تو ناتم مارز گردن همه بس آمان جوان و قنپای و زاده که خوشه هم تشتکی دیده هش بلی اونا
2: او که هم مستر سالم کنه نه والا سیده خلی اسلامتی حش مظاهران ها که
1: خلاص ما عبد بیا
2: حش مظاهران ها که سیده
1: دست تا خوش بود سحت ها تا خوش به ما مستر زوز و سپاس بوده تو خیلی بسر چوا گله گله سپاس صاحبی

Vallahi əmçi canabəjin qədə meyvanana girəm. Əmçi canabəjinə dəş meyvana bravə. Hər çətiş tək axıftana qoxuşə o, peyvəqa xoşə o, qaçı başə, yəni bu meyvanə xub bəkə. Bəli, həndək cərə, yəni prastə əvvabətə dəbiniş hafsangi xoya dərkət, yəni əv gələ gələ qo gələngə qutu, əv rəzgətən adədə meyvanə xo, بله نسل و حسابی بیتن سه حساب و تک دانا کیف و زارون خو یا خوشی و آرامی و مال خو اما بابا تکیدی افراستیش بند جین دک جارا تو دی بینی زارویت مال ظلام مال گلک جارش وی رفتایت نرازی نه یعنی بو ام خوشی وان آمانا نبینو وی جهی نبینو وی خانه نبینو یعنی کلتی کلتی بابا تی هنده اکو براستیم اگر در گرنگی اکا زیده دا خیزان خو زارو و ظلام خو باید بکنم همی که از حسیدی افتاد من یعنی اول پتر بابت من یعنی سویه که زوزو سپاسی باید که وقت منم هم زیده تر باقوین حتی خلک که دیل دیوانا اکشاد بینه و رزو سلاوین خلیل کمال پشمایی که لکن درول بجه اینانه که که سالار جلیل دست تا خوش بن سالار گلک سپاس بودن سوشیال میدیا جیسی ها دهو که بخواه قبیل بکنم بمینشد.

جوانترین رز و طلب الهوا بین و ابدما و همین دمی تواد شاد و خوشی بین هر جه که انگلی بین گلی جوتیارا، گلی رزوانا، گلی میشوانا، گلی خدان کاری ترشید کوالی ایشالا رب العالمین بر زحمت ها بخیتن و برکت بخیت کد هوا چون یک گوتی هوا حرکت وش من برکت ایشالا اف من دیبون هنت وزدین و نخواست من اف جوتیاری گنمی خود درین و نارین که تو لبون نخوشی جه داخه از بیا خود نت بیجم جه داخه پراستی یعنی اول چو بلا تا مگره نبویا ولی جوتیار تا عرد تا وار تا ملک تا بکتن و درامت که استراتیجی بیتن و دولت پیشگاه خوب پا بجید.